0: og øst i Ukraina 5 personer drept i russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp i lufta og satt luftforsvaret sitt i full beredskap. Det melder Polens vepnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina i natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten, og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på NRK.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
4: Dette NRK P3.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brann, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om at avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrå AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel for de forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvar i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens vepnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen sett laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: NRK P3. Her NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den skåringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffer i sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal de gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
0: Det sa Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: dagen med Jonas, Arin og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha, og hjertelig velkommen til Petremorgen. Arin på plass.
2: Jo!
1: Og Henning også på plass, og på plass faen med Sverige også.
2: Ja, hva skjer med de?
1: Ja, hva faen skjer med de? Vant akkurat 5-1
2: mot Tunisia.
1: Mot Tunisia, så skal jeg sies, det er ikke faktisk Brasil de har slått.
2: Nei,
1: det,
2: okay. men man skal ikke kjimse av de nordafrikanske landene.
1: Nei, heller, altså. Og det var såpass at vi er satt her i studio typ når det siste målet kom. Det er den type stemning. Samtidig, Trump hevder at de har fått til en avtale med Iran.
2: Ja, angivelig.
1: Ja, for det viser da at det har de kanskje ikke fått likevel. Det er jo på et tidspunkt blir det litt ulv-ulv. Nå føler han har sagt da såpass mange ganger at avtalen er på plass. Men så kom Iran på ballen og sa sånn, jo, men avtalen begynner og er faktisk på plass.
2: Ja.
1: Og så sa Trump, og Hormuz-stredet, det er åpnet. Og så sa Iran, nei, det er vi faktisk ikke bedre om. Det er vi ikke bedre om.
2: Apropos USA og Trump, foregår det ikke UFC-kamp i snakkende stund utenfor hos han da?
1: Det hadde jeg helt glemt, men det har jo vært, de feirer jo 250 år over dammen, og de har feiret da med slåsskamp foran det hvite hus.
2: Yes, jeg tror jeg feirer også bursdagen hans. Ja, det her er jo fantastisk for Trump.
1: Holy fuck. Ja, det er helt sjukt. Så du forresten at Greta Thunberg tok også og gratulerte Trump med dagen?
2: Nei.
1: Jo, og det, vet du hva, det skal jeg ta meg senere, for det er den mest savage gratulasjonen jeg noen gang har sett.
2: Det gleder jeg meg til i dag.
1: Og det er bare å glede seg. Det blir en helt dundrende Petremorgen du har foran det. Men vi vil også glede oss til ting du skal gjøre i dag. Vi vil vite hva du gleder deg til med denne mandagen.
2: Ja, kanskje du skal finne på noe hyggelig i dag. Kanskje du bare skal glede deg til en kopp kaffe. Det er noe å glede seg over det også, det gjør jeg. Send med oss. Del med oss på en melding i appen NRK Radio.
1: Så skal vi glede oss sammen her i Petremorgen. Etter litt musikk straks så får du Sally When the Wine Runs Out. Men aller først nå så er det Jack Harlow med All of My Friends du hører.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Karin,
1: ja?
0: Har du en go-to-mat som du går for på festival?
1: Oi, ja, selvfølgelig. Bartpotet.
0: Bartpotet, ja. Ok, er det noe spesielt? Men, eller er det sånn klassisk? Vi snakker sånn bogskinke, dressing, mais.
1: Nei, jeg pleier å ta uten skinke. Jeg synes sånn bogskinke ikke er så godt.
0: Nei, ikke sant.
1: Men mais og dressing,
0: Det har vært Bergenfest nå, ja. Altså festival, og Bergensavisen har intervjuet en skrue som har en klar formening om det her.
2: Liker du best å spise på festival?
3: Ja, jeg vet ikke om jeg har lov å si det høyt. Man har røsket i bjellene når han hørte at det var salg av på festival.
0: Salg av hva for noe på festival?
1: Ja vel, ja. Ja, her kan det være mangt.
0: Det kan være så mangt. Det er lov å strekke seg litt ut for matlandskapet også. Altså, da kan jeg ganske kjøpe noe helt annet på festival.
1: Mulig.
0: Arin skal rote ned noen forslag til hva den nye mannen digger å kjøpe på festival. Du sører på også muligheten til å slenge det på med dine forslag i våres inbox. Så gjerne bli med der også. Straks så får du Unwritten her i Petremorne. Nå først musikk fra Sara Larsson. Dette er Can't Tame Her.

0: podcast fra NRK.
1: I dag får Høyby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
2: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
1: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Ja, vi er innom sensurert for å finne ut hva er da denne glade mannen på Bergensfest er så glad i å kjøpe på festival.
1: Liker du best å spise på festival?
2: Ja, jeg vet ikke om jeg har lov å si det høyt. Man er røsket i bjellene når han hørte at det var salg av på festival.
0: Ja, han er gæst.
3: Hva
0: tror du det kan være?
4: Nei, jeg vet ikke om jeg får si det høyt, men det røsket i bjellene da jeg hørte at det var salg av miniskjørt på festival.
0: Ah, gris! Eller så er det ikke grisete engang. Han vil bare prøve å kjøpe miniskjørt.
4: Kanskje han har lyst på miniskjørt?
0: Ja, det er deilig.
4: Det røsket i bjellene da jeg hørte det var salg av vegansk bakalau på festival.
0: Hva slags bakalau sa du?
4: Vegansk
0: bakalau. Ja. Det er nok nærmere enn miniskjørt. Det er det nok.
4: Flask og duppe.
0: Nei, men
4: Hva med senegalesisk jollof rice?
0: Ja, for jeg tenker at han er en veldig sånn brautet harri bergenser, men han har ganske sofistikert smak.
4: Han er forstått cultured.
0: Nei, det er ikke riktig, men
4: du sa jeg var nærme med bakalau.
0: Ja, faktisk.
4: Norsk klippfisk.
0: Det er faktisk akkurat det Joakim og Mattis har sendt inn, og det er akkurat det som er fasit.
2: Det røsket i bjellene når han hørte at det var salg av plukkfisk på festival.
0: Ja, han er altså helt enormt gæst på plukkfisk på festival.
4: Er plukkfisk og klippfisk det samme?
0: Ja, nei, nå spør du godt.
4: Han er i hvert fall gira på plukkfisk.
0: Han er gira på plukkfisk, og det som er gøy er at underveis i denne reportasjen så kommer det andre folk og liksom begynner å snakke om plukkfisken og hvordan de vanligvis lager den hjemme, og det røkner for duden. Han er sånn, har du muskatt i plukkfisken? Er du helt gal? Han bare røkner for, han har åpenbart sterke meninger rundt denne fisken, men plukkfisk, ja.
4: Men var det populært på den festivalen, eller hvordan er det? Hva skjer, liksom?
0: Det aner jeg ikke. Han har gått sånn semi-viralt i videoen fra Bergensavisen, så jeg kan love deg at på neste Bergenfest så kommer jeg for plukkfisk til å være en innertier, det kan jeg si det.

0: Happy, hører du her i Petremorgen, hvor vi diskuterer hva det beste klesplagget der ute. Se oss en melding i appen NRK Radio. Det har Werner gjort, han slenger seg på min take om at det lesta, eller ullsokka, som favoritten. Eventuelt ullgenser legger han også til.
1: Det gode svar.
0: Ja, fy faen.
1: Gode svar, og det varme. Det viktige her å holde seg varm. Vi har med oss Thorvald, som Henning sa i stad til meg. He knows ball.
0: He knows fucking ball.
1: For Thorvald pitcher One Piece som det beste klesplagget. Og ja, en gang til. Det så bra at du ikke trenger andre klær.
0: Ja,
1: altså, One Piece rett og slett nesten en sånn kjeledress på en måte.
0: Ja.
1: Men hopper inn i den.
0: Men laget i liksom vanlige gensermateriale.
1: Hettegensermateriale, liksom.
0: Ja.
1: Det er et joggesett bare i en. Du bare zipper opp hele greia. Og jeg husker da jeg var liten, jeg hadde så sykt lyst på One Piece. Jeg var på nettsiden til One Piece hver dag, fordi jeg hadde så lyst på det. Jeg fikk aldri lov, og jeg var sånn, mamma var sånn, vi kan kjøpe en på sparekjøp til deg. Herregud, det er jo dritbillig. Jeg er sånn, nei. Jeg skal ha the real deal.
0: Nei, jeg fikk aldri One Piece heller. Hadde veldig lyst på det. Når vi snakker om hettegenser, det noen som har meldt seg her. Johannes, glad i dere, men her dere på bærtur. En myk hettegenser det objektivt riktige svaret. Det føles ut som å ha på seg en klem. Du kan gjemme det i hetta om du har en dårlig dag, men kan samtidig se mot det riktig ut. Med utrop til løssittende fotballtrøye med krage. Det også good take, altså.
1: Hettegenseren er god, men hva med Ida Kristin sitt forslag? Teppegenser.
0: Hva faen er det?
1: Jeg lurer på om det er sånn hettegenser som er liksom som et teppe.
0: Den er lang, liksom.
1: Den er lang, men det er egentlig et pledd på en eller annen måte. Men det er en genser. Mm. Hun har det på seg hver morgen og i helger og skifter til det når hun kommer hjem fra jobb.
0: Ja, det høres jævlig digg ut.
1: Ja, her er det mye gode
0: klær. Det er mye bra. Det som på en måte er litt sånn gjennomgående, synes jeg, er på en måte at de sitter litt løst på kroppen.
1: 100%.
0: Jeg synes også vi kan snakke noe om sånn oversized t-skjorte, for eksempel.
1: Veldig bra.
0: Når fruen kommer inn, og når hun kun har på seg en oversized t-skjorte, for å si det sånn, da kjenner jeg da kila i kroppen min, altså. I motsetning til det styggeste som finnes, når en mann kommer gående i bare t-skjorte, han kommer tuslende sin, og du ser sånn...
1: Det er sårbart.
0: Men, og det eneste du ser, det er sånn pittelitt forhud som henger ned for den t-skjortekanten. Det er lite attraktivt, ass. Så det er one-sided, den går til damene der ute.
1: Ja, ikke sant? Også med en Messi-bønt på håret der også.
0: Må
1: bare skyte inn Johanna som pitcher skjørt. Og den var jeg bare ganske enig i. Altså, skjørt er ganske nice plagg.
0: Ja,
1: dessverre så passer det egentlig best på sommeren, ellers er det ganske kaldt, men...
0: Men igjen, luftige. Det er luftige, men så dekker det til. Ja, det er deilig. Det er deilig. Mange ting ser deilig ut.

0: Hall of Fame fikk du her i Petermorgen, banger av en låt. Og flere gode låter skal det bli, fordi vi skal inn i
1: Dagens Allsang.
2: Dagens Allsang.
1: Dagens Allsang.
0: Stemmer det, hver dag så mener vi på at dagen blir knappe bedre hvis man kan synge høyt til en låt sammen gjennom radioapparatet. Men vi trenger din hjelp til å finne fram til hva som skal være Dagens Allsang.
1: Ja, og hvis du sitter inne med en låt nå, så må du bare fyke inn i appen NRK Radio og sende oss en melding på det. Men så må du først huske da at vi har noen regler her.
0: Ja.
1: Ja. Det må være en låt som fra de siste 25 årene. Ikke eldre,
0: ikke eldre.
1: Men gjerne yngre. Gjerne yngre. Vi liker det ungt her.
0: Ja.
1: Og så må det være en glad sang. Altså, vi kan ikke gå rundt og starte dagen med en dårlig energi. Det vil vi ikke.
0: Nei.
1: Happy, happy sang. Og så må det være en sang man kan synge med på, selvfølgelig. Det må være en allsang.
0: Og hvis du har en låt nå, så du mener på den her passer bra, den her kan alle, det blir god stemning med den, så åpner du appen NRK Radio, og så sender du oss en melding i P3-målen. Så skal vi bestemme hva som blir dagens allsang rett over klokka 7. Nå får du musikk fra Charlie XCX. Det her Dying For You.

0: Bausa med Addicted to Your Love hørte du her i Petremorgen, hvor vi straks skal inn i dagens allsang. Så hvis du har en låt du mener på, den her kommer til å skape allsang i det ganske land, ja, så send du den inn til oss på en melding i appen NRK Radio. Klokka, den har bikket 7. Det er på tide at vi skal få en nyhetsoppdatering. Den får vi fra NRK Nyheter, og det er Jesper.
1: Og her skal det handle om en fredsavtale. En avtale mellom Iran og USA skal nå være i boks, men hva de har blitt enige om ser ikke ut til å være like klart. Både USA, Iran og Pakistan, som har vært meglere her, bekrefter at de er enige om noe. Men Iran tar mange forbehold og kaller det kun en våpenkvile, heller enn en fredsavtale. Reporter Frida Ravna Rømo forklarer situasjonen.
2: Begge parter har erklært en stopp i alle militære angrep, inkludert i Libanon, ifølge Trump. Han hevder i tillegg at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart, men Iran sier at dette ikke vil skje før på fredag, da avtalen skal signeres. Ifølge New York Times så er det fortsatt flere spørsmål som ikke er løst enda.
1: Dette er blant annet spørsmål rundt Iran sitt atomprogram og amerikanske straffetiltak mot Iran, og disse blir da sannsynligvis utsatt til neste fase. I Ukraina så brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, der også en boligblokk ble rammet ifølge lokale myndigheter. I Kharkiv øst i Ukraina i tillegg 5 redningsarbeidere drept i russiske angrep.
3: Det går på skinner for Sverige, og det Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket.
1: Sverige hadde full kontroll og vant 5-1 over Tunisia i sin første kamp i fotball-VM. Da ble det dermed en drømmestart på VM for søta bror. De har nå 3 poeng med seg videre i mesterskapet, og leder gruppa si etter at Japan og Nederland spilte uavgjort. De har også flere poeng etter en kamp enn da de fikk i hele kvalifiseringen til VM, da de blant annet tapte mot Norge. NRK Nyheter, det fikk av Jesper Nordahl.
0: Ja, fint lite stikk der på slutten, Jesper.
1: Jeg vet det, jeg synes at jeg veldig flink til å liksom si det er blant annet tapt det.
0: Det er blant annet tapt. Nei, denne innstillingen liker jeg. Mer av det gjennom VM. Hjertelig velkommen skal du være til mandagens utgave av hvor vi straks skal i gang med dagens allsang. Siste mulighet til å sende den inn, det gjør du i appen NRK Radio. Nå først Lady Gaga og Bruno Mars. Dette er Die With A Smile.

0: og Henning.
1: Ja, god morgen skal du ha på denne mandagen. Det Arin og Henning i studio, og vi må ta en prat om bursdagsbarnet selv.
2: Donald Trump. Oh, yeah.
1: Han feirer bursdag, USA feirer bursdag. De har feiret på en litt spesiell måte. Og så det kanskje kommet tidenes mest sinnssyke gratulasjon fra Greta Thunberg.
2: Ja, du drev og teaset, du kilte meg litt med den i sted. Og jeg er så spent, gleder meg enda til å høre hva det var.
1: Ja, så det bare å spenne fast setebeltet, fordi det blir å fortelle det etter dagens allsang. Men nå så skal vi da videre til dagens allsang. Og i dag så det Sandra som skal få lov å være med og bestemme. God morgen, Sandra.
3: God morgen.
1: Hva gjør du akkurat nå?
3: Akkurat nå sitter jeg i bilen på vei opp til Nord-Norge.
1: Ja,
2: fra hvor?
3: Fra Oslo, så vi startet klokken 6 i dag tidlig.
1: Herregud.
2: Hvor mange timer er det?
3: Det er 12 timer med ren kjøring.
1: Helvete.
2: Men ren kjøring betyr at dere ikke har planlagt noen pause på veien, eller?
3: Jo, vi skal ta pauser, men det blir da i tillegg, så vi er nok fremme sent i kveld.
1: Hvor er det dere skal? Hva er det dere skal på?
3: Vi skal opp på ferie til Sandnessjøen og besøke familie.
2: Koselig.
3: Ja, så det blir koselig.
1: Er din familie eller svigers?
3: Det er svigers.
1: Det er da.
2: Spennende.
1: Og er det terningkast på, det, på svigers?
2: Nei, Henning. Nei.
3: Det er terningkast 6.
1: Ja, det er bra. Du hører Sandra si terningkast 6 med en pistol mot hodet.
2: Hvor mange runder, vent da. Hvor mange runder mitt skip er lastet med, blir det på turen?
3: Forhåpentligvis null.
1: Nei, forhåpentligvis null. Men du skal få lov å sette stemningen med å være glad. Hva er det du har med, Sandra?
3: Da har jeg kjempelyst til å høre Bangaranga. Kom i stemning.
1: Ja, det er altså Eurovision-vinneren der, altså. Selv om du ikke kan språket, så er det en god allsang, og du kommer til å skjønne hva jeg mener om du ikke har hørt den før. Ha en nydelig dag, Sandra. Lykke til med kjøringen.
3: Takk.

0: Angaranga var altså dagens allsang.
1: Syre.
0: Syre. Magnus skriver til oss i appen NRK Radio. Fy faen, prikk, prikk, prikk. Men Magnus, Sandra måtte ha denne låta på vei opp til Nord-Norge og skal kjøre i 12 timer.
1: Og Magnus er litt fengende.
0: Det er litt fengende, det er den. Det er den. Vi skal en tur til the land of the free, motherfuckers. Det bare gjør det klar. Det har vært bursdag på flere måter. USA feirer år i år. Donald Trump feirer år. Og det har jo vært markert med blant annet UFC-fight foran det hvite hus.
1: 100%. Det skjer vel nå?
0: Ja, det driver og pågår nå ute i nattetimene i USA. En UFC, det har vært mye skandaler der allerede.
1: Ja vel?
0: En UFC-fighter sitter Sean Strickland. Han sneik seg inn på eventet, fordi han Trump-kritiker. Og han da blitt kastet ut. De har tatt bilder av dette på vei ut. Zlatan var skandinavisk representasjon.
1: Ja, ikke sant? Ja, for han ville heller være der enn å se Sverige denge ja. Tunisia.
0: Ja, han tydeligvis så var da, han sa selv, det føles fantastisk.
1: Nei!
0: Da. Jo.
1: Zlatan?
0: Ja, Zlatan altså. Zlatan din satan. Men vi skal videre, fordi det er en ting som har, fy faen, jeg har fnisa så mye av det her. Fordi, The Guardian, ikke sant? Ja. Anerkjent avis.
1: 100%.
0: Det var blant annet de som spurte Jo Nesbø om hvor ofte han har sex.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det høres ut som i tøysete avis da, men de er på en måte en av de eldste og mest sånn anerkjente avisene der ute da. De har laget en egen sak med gratulasjoner til Donald Trump.
1: Ja.
0: Ja. Og der er da flere kjendiser og kulturpersonligheter og nyhetspersonligheter. Piers Morgan blant annet, jeg vet ikke om du kjente han.
1: Jo, jeg kjenner
0: han. Ja. Han har uttalt seg, men jeg synes det er ekstra gøy fordi de har fått en gratulasjon fra Greta Thunberg.
1: Ja.
0: Som ikke akkurat er... bestevenn med Donald Trump.
1: Nei, tror du de har bedt om denne gratulasjonen? Eller tror du hun frivillig har gitt den?
0: Jeg tror de har bedt om det, for de tenker at dette kan bli... Jeg tror de har sendt mail, vil du gi en gratulasjon? Og så har de bare sånn, hent popcornet, gutta! Hun kommer til å svare! Hun skriver følgende til Donald Trump. My initial thought was to give you a one-way ticket to The Hague as a birthday gift, but that comment will probably go above your head. Forstod du den, Rosten?
1: Jeg vet ikke hvor Hage er.
0: Menneskerettighetsdomstolen ligger ja, i Hage blant annet, som jeg tipper da hun sikta til. Men så skriver følgende. I will instead give you a can of alphabet soup. The sentences you poop out will be more coherent than anything you have ever said. Now you can finally take part in meaningful public discourse.
1: Fantastisk.
0: Mic fucking drop.
1: Altså, Greta Thunberg er, jeg føler hun er for god for denne verden. Hun er for smart for oss. Hun er for smart for oss. Og jeg liker bare at hun er så ung og sassy, og setter disse maktmenneskene på plass.
0: Ja, og så vil jeg gjerne ha, hvis jeg kunne bestilt Greta Thunberg, jeg vil også ha en bursdagsgratulasjon. Du får lov til å slakte med hvis du vil. Men det er også lov å bare skrive noe hyggelig også. Det er det.

0: Post Malone og Sway Lee, du hørte Sunflower her I Petremorgen.
1: Du Henning, du for en stund tilbake så, eller så viste du oss en låt som hadde sittet fast I hjernen din. Den der...
0: Yeah, motherfuckers hang!
1: Riktig. Ja, det Også, hvordan kan det være mulig at liksom, en låt sitter så lenge på hjernen din? Til det skjedde med meg
0: okay.
1: I helgen. Det en sang som har gått viralt på TikTok, som jeg egentlig ikke hadde hørt. Det var venninna mi som bare satte på I bilen. Og så etter det så fikk jeg den opp på TikTok.
0: Ok. Og nå og har... hjemsøkt, eller?
1: Og nå hjemsøkt. Jeg synger på den 24-7. Og den synes jeg du som hører på også fortjener å høre. Ja, det en tysk låt.
0: Det en tysk låt.
1: Du bist gut genug.
0: Ja, men det høres jo også ut som han kanskje synger noe annet. Det var kanskje derfor den gått viralt.
1: At han synger
0: Norges korte mål.
1: Norges korte mål. Norges korte mål.
0: Åh, den vakker da.
1: Ja, ja, ja.
0: Åh, fy faen.
1: Skal vi prøve? Prøv. Trykk på nummer 17, Henning.
0: Nummer 17? Det ok.
1: Ja, ikke det bra her opp?
0: Jo, ok, vent nå, la oss prøve. Ok, okay. Er du klar?
1: Okay.
0: Nei, faen I helvete! Nei! Jeg har ikke teknikken til vanlig, ok, forklager.
1: Okay, det som skjedde var at jeg ba Henning trykke på en knapp, så klarte han å trykke på feil knapp.
0: Og så prøvde å stoppe den, men den lot seg ikke stoppe. VM supert. Okay. Okay, ok, nå skal jeg prøve.
1: Vi prøver igjen.
0: Ok, er du klar?
1: Ja.
0: Det noe der.
1: Ja, det er noe der.
0: Fy faen, jeg beklager.
1: Nei, det var kjempegøy det. Gå til låten.
0: Ja, jeg går til...

0: Annika med livsforlatt hørte du her i Petremorgen, og i dag så er det mandag. Det er en litt spesiell dag, for i dag så får Marius Borg Høyby dommen sin i Oslo tingrett. Jeg kjenner at jeg har mange spørsmål, så vi har huket inn eksperthjelp fra NRK Nyheter. Jesper Lundahl, god morgen.
1: God morgen.
0: Du, kan ikke du fortelle oss, hva er det egentlig som skjer i dag?
1: Så som du, altså, dommen den blir begynt opplest klokka 8:30, 08:30, og da er det liksom slutningen du får først, og så skal de oppsummere dommen etter det. Dette her det blir alt sammen uten Marius Borg Høyby i rettssalen. Han har av helsemessige årsaker fått lov til å følge dette her over videolink. Og etter dette her så vil det jo naturlig nok være mange reaksjoner på dommen, og så er jo et spørsmål om dommen blir anka enten av Høyby selv eller av aktor, dersom de mener enten da straffen er for streng eller for mild.
2: Ja, vet vi noe om hvor lang straff han kan få?
1: Aktor i saken, de mener at rett straff for Høyby er 7 år og 7 måneder, mens forsvarerne mener 1,5 år.
0: Ok, litt spenn.
1: Ja, det er jo spenn da. Og så er det jo liksom sånn, når aktor sier 7 år og 7 måneder, så er det på en måte det øvre taket de mener at disse lovbrudene er verdt. Mm. Men retten er ikke bundet av det her, så de kan dømme både strengere og mildere. Men til syvende og sist så handler det jo om, tror de på da Høyby sa i retten eller ikke, og hvor sterke bevis er det for at han har gjort det han er tiltalt for. Mm. Og så er det mange som kanskje har tenkt at dette medietrykket som har vært rundt saken skal gjøre at han ikke får en like streng straff da. Og da skal han i prinsippet ikke få, for i Norge så har retten en regel om at det skal være likt for alle, som på veldig mange andre områder. Mm. Og tanken er der som at en får kortere straff for medietrykk, så kan han i teorien kjendiser bare prøve å få så mye oppmerksomhet som mulig for å slippe straff.
0: Ja, så det er ikke noe på en måte sånn, scenario at han kan få null straff, at han blir frikjent. Det er usannsynlig.
1: Det er usannsynlig. I utgangspunktet kan han da, sånn i teorien, men det er veldig lite sannsynlig. Altså. I så fall så vil jeg sjåføre meg også at aktor bare anker saken videre på staden.
0: Naturligvis.
1: Høyby har jo erkjent straffskyld for flere av tingene som han er tiltalt for. Han nekter for liksom de mest alvorlige tingene, som er voldtekt og vold i nære relasjoner og sånne ting. Og det er jo også grunnen til at forsvareren hans ikke har bedt om full frifinnelse, men heller en fengselsstraff på over et år, og Høyby selv har sagt at han er forberedt på sona i fengsel.
2: Ja. Hva er det å si for kongehuset om dommen blir veldig streng?
1: Egentlig ingenting, altså. Oh,
0: ja. Okay.
1: Altså, hvis en rekner kongehuset med stor K her, da, altså institusjonen kongehuset, liksom. For Høyby har ingen kongelig titel, og er dermed ikke del av kongehuset, og fokus under rettssaken har vært veldig lite vinklet som kongehusstoffer, da. Det har heller vært mot privatpersonen Marius Borg Høyby. Når det er sagt, så er han jo del av kongefamilien, da, gjennom å være sønnen til kronprinsessa. Og det er jo klart at de har støttet han gjennom denne prosessen, og en streng dom vil jo selvsagt være tøft for familien som allerede har sitt å stri med.
0: Absolutt. Og du som hører på, du får selvfølgelig høre her på Petremorgen hva som blir reglet her til slutt. Jesper, du tittet innom rundt 8:30, er det ikke da det skjer?
1: Jeg tittet innom klokka 8, 8:30 og 9 i dag.
0: Herregud, mye Jesper i monitor for disse like det. Tusen takk for at du kom og oppklart litt ekstra for oss, Jesper.
1: Mhm.

0: på prøve.
1: Ja, hver dag i Mening på prøve så tester vi om folket er med oss på ulike meninger. I dag skal du, Henning, argumentere for Maria sin mening om at det er greit å sende slankeprogrammer på TV, og du kan allerede stemme i appen NRK Radio om du er enig eller uenig.
2: Ja, nok så spicy mening fra Maria, men jeg skal forsøke å argumentere hennes sak. I 2026 så tror jeg mange har en oppfatning av at sånne vektreiser, sånn som det snakker om, kun foregår via apoteket og i sprøyte i magen. Og TV-programmer som viser den faktiske svette jobben med kosthold og trening, det minner oss på at livsstilsendring, det krever masse arbeid og ikke bare medisinske hjelp. Akkurat det kan være en fin påminnelse for folk som vil jobbe med vekta. Det finnes allerede bøttesvis av reality som handler om sosiale spill og kjendiser som fær på fylla eller gjør andre unyttige ting. Er det ikke da bedre å sende reality-TV der deltakerne faktisk oppnår noe konstruktivt, som bedre helse og økt livskvalitet med denne vektreduksjonen? Jeg tenker ja. Og TV, det skal speile samfunnet, hvis vi skal se litt stort på det. Hvis vi skal sensurere bort programmer om vektreduksjon fordi noen synes det er ubehagelig å se på og synes det er ubehagelig å vite at det her er et program, så havner vi i en overbeskyttende boble. Det må være lov å heie på folk som vil endre livene sine, samtidig som man anerkjenner at denne type slankereise som deltakerne har, ikke nødvendigvis er for alle. Så kanskje Maria har et poeng. Det må være greit med slankeprogrammer på TV.
1: Ja, interessant. Jeg har aldri sett så mye på slankeprogrammer. Jeg husker jeg så på en da jeg gikk på ungdomsskolen, og det var fordi en i slekta mi var med på slankeprogram.
2: Ja.
1: Og hun gjorde det veldig bra, det må jeg bare si.
2: Ja.
1: Men jeg satt aldri og tenkte liksom at det gikk inn på meg.
2: Nei.
1: Men jeg vet ikke.
2: Her det har folk sikkert delte meninger, men du kan gå inn og stemme allerede nå. Slankeprogrammer på TV er helt greit. Enig, det kan være god TV, eller uenig, slankeprogrammer er uetisk. Stem i appen NRK Radio.

0: nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: på prøve.
1: I dagens mening på prøve så er det Maria som har sendt inn meningen om at det er greit å sende slankeprogrammer på TV. Og jeg har argumentert hennes sak med at det viser på en måte kanskje litt av virkeligheten med å slanke seg. Så kanskje det ikke er så dumt å sende på TV.
2: Ja, Ida synes det er greit å sende programmer der folk endrer livsstil og vaner, men da må det gjøres på en sunn måte. Ikke sånn som de gjorde på for eksempel Biggest Loser for flere år siden, hvor de blant annet ba deltakerne om å tygge en muffin, spytte den ut igjen, for så å spise den igjen.
1: Ja, nei, det synes jeg jo bare høres ekkelt ut.
2: Ja, det er jo litt ekstremt da.
1: Men... Og da kan jeg være med på at det tror jeg går nesten mot sin hensikt. Ja. Jeg hadde fått mer lyst på digg mat etterpå da.
2: Ja, eller jeg bare skjønner ikke meningen med å spise og så tygge den ut og så spise. Da kunne du gjerne bare spise den og tygge den og svelge den.
1: Ja, eller... jeg synes det hørtes rart ut.
2: Merkelig. Men vi har en avstemming.
1: Vi har en avstemming, så har rullet og gått. Du sør på, kunne jeg stemt på om du synes det er greit eller ikke. Så da blir spørsmålet. Slankeprogram på TV er helt greit.
2: Og det er det. 80% av stemmene mener at...
1: 80%?
2: Ja, det kan være god TV, altså.
1: Å, herregud. Woke er over, folkens. Det er lov å se folk deluxe slankse på TV. Nei, herregud, alt med måte. Jeg skjønner på en måte hva Maria er meningsbærer her. Men så tror jeg det er viktig at slankprogrammene også husker på at disse menneskene skal jo leve med disse endringene etterpå.
2: 100%. Man må jo huske at slanking ikke er noe som skal gjøres på et par måneder, men mange måneder.
1: Du hørte det fra oss her i Petremorgen, og hvis du søker på Harry Meining, så du er litt usikker på om folk er enige med det eller ikke, og ønsker å teste den ut, og at jeg skal forsvare den så godt jeg kan, ja, så send du inn de mening, spicy eller ikke, til oss på en melding i appen NRK Radio.

0: Buddy, hører du her I Petremorgen.
1: Det jo fotball-VM.
0: Det er fotball-VM.
1: Ja, og da det mange forskjellige land som med, ikke sant? Og man har jo veldig mange forskjellige navn som uttales på forskjellige måter. Blant annet Norge da,
0: mm-hmm.
1: hvor vi har mange spillere, for eksempel Ørjan, Nyland og så videre og så videre. Jeg kan jo ikke navnet sammen, men jeg kan mange navn.
0: Du kunne velge hvem som helst av en slags spiller. Hadde du velgt Ørjan Nyland?
1: Ja, det var den første. Ja, det han jeg har bildet okay. av akkurat her. Fordi de har liksom laget en video til da sportskommentatorene og sånt, for at de skal uttale navnet deres riktig.
0: Ok, så til alle på en måte internasjonale...
1: Så, Helt okay. riktig. Så det en video hvor hver spiller kommer fram, sier navnet sitt med en lapp foran, slik at kommentatorene kan liksom lære seg navnet deres.
0: Men det jo kjempesmart. Det jo den beste måten. Du sikker på at det blir riktig, for folk sier sine egne navn. Mm. Kommentatoren slipper å sitte med liksom klump I halsen. Eller, klump I halsen kan jeg få, skulle si, men da det at du sa fucka opp, for du har fått video med hvordan du skal si navnet til alle spillere.
1: Riktig. Så det bildet av spilleren, navnet og tallet på drakta.
0: Nydelig.
1: Du kan høre hvordan det høres ut.
0: Ja.
2: Ørjan Horshol Nyland.
3: Morten Torsby.
4: Kristoffer Ayer.
5: Leo Østigård.
6: David Møller Wolfe.
7: Patrick Berg.
0: Det jo også litt gøy da, fordi det betyr jo at de kommer ut og sier navnet på dialekten de har.
1: Ja, ja, veldig gøy.
0: Det synes jeg
1: veldig
0: litt gøy. At, på en måte, hvis du bergenser, så kommer en fyr I Spanien til å være sånn, here he comes Johannes Alfanes.
1: ja, helt riktig. Nye spillere, eller?
0: Nye spiller.
1: Ja, ikke sant? Og det veldig fint.
0: Ja.
1: Og så lurer jeg på om det en på laget som ikke helt skjønner hvorfor han der.
8: Oscar Bob.
1: Oscar Bob, ja.
0: Ja, ok.
1: Fordi, ja. Jeg lurer på, det noen andre måter å uttale navnet Oscar
8: La
1: Bob
8: si,
1: på?
8: Oscar Bob.
0: Jo, men da det.
1: Hvordan da?
0: På spansk, Oscar Bob.
1: Ja, ikke sant, men det blir fortsatt, du forstår fortsatt det Oscar Bob, ikke sant?
0: Og så på tysk, Oscar Bob. Nei, det ble bergensk.
1: Oscar Bob.
0: Oscar Bob.
1: Men det ikke sant, det Oscar Bob.
0: Oscar Bob. Ja.
1: Og så det mange på Reddit som har reagert på dette her.
0: Oh, ja, ok.
1: All these long names and then... Oscar Bob. Oscar Bob knew he didn't have to be there.
0: Ja.
1: Og så det en som også synes det veldig gøy med disse andre navnene, at I feel like their mouths are making sounds I've never made before.
0: det gøy. Det gøy. Men Haaland også med I disse videoene?
1: Jeg antar det, ja. Jo, han det.
0: For han burde jo, av alle spillere, så burde jo han være der, faktisk. Fordi at han heter jo Haaland, men alle sier Haaland, Haaland, Haaland.
1: Ja, fordi Erling Braut Haaland...
0: Erling Braut Haaland.
1: Ja, for da blir
0: det... Da blir det gøy!
1: Og så viser en kommentator fra, hva da?
0: Here he comes running across the goal. Erling Braut Haaland. He scores! There's a goal!
1: Ja, men jeg synes det kjempelurt,
0: det. Ja, jeg synes de burde mer av det. Og...
1: Erling Braut Haaland.
0: Erling Braut Haaland. Out on the field, eating farsa. Ja, greit nok. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ed Sheeran med Castle on the Hill. Du fikk den her i Petremorgen, hvor vi snart skal snakke om helt vanlige ting du aldri før har gjort. Hvis du kommer på en ting som alle andre har gjort eller prøvd eller opplevd, men som du ikke har gjort, send oss gjerne en melding om det i appen NRK Radio, for jeg ble rystet her forleden, Arin, av at samboeren min har ikke gjort kanskje det vanligste i Norge, vil jeg tørre påstå.
1: Ja, jeg fikk litt roast her på kontoret for noe jeg aldri hadde gjort før, så jeg gleder meg til å dele.
0: Det blir en runde. Og som sagt, du sører på, hvis du har noe helt vanlig som alle andre har gjort, som du ikke har gjort, så må du gjerne bare sende oss en melding i appen NRK Radio. Det er dags for å få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og det er Jesper, og vi starter i Oslo tingrett.
2: Ja, for der skjer det snart store ting. I dag får Marius Borg Høyby dommen sin. Nå er det nesten 3 måneder siden rettssaken ble avsluttet i Oslo tingrett, og dommen blir lest opp 8:30 i dag. Aktor i saken mener at rettsstraff for Høyby er 7 år og 7 måneder i fengsel, mens forsvarerne mener at rettsstraff er 1 år og 6 måneder. Høyby selv erkjenner straffskyld for halvparten av punktet han er tiltalt for, men nekter straffskyld for voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten. Høyby sine forsvarere, Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, sier at han er forberedt på å måtte sitte i fengsel.
3: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det er han forberedt på.
4: Hva er han fornøyd med hva gjelder straff?
5: Ja. Han blir dømt for det han har erkjent, vil han være fornøyd med. Noe annet vil han ikke være fornøyd med.
2: Og Heidi Reisvang, som er bistandsadvokat for Nora Haugland, og 2 av de 4 kvinnene Høyby er tiltalt for å ha voldtatt, sier at de ser frem til å bli ferdige med saken nå.
6: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
2: Vi går nå inn i en veka som er viktig for Norge sine sjanser i fotball-VM. Natt til onsdag så skal Norge spille sin første kamp, og da møter herrene Irak. I går så hadde landslagskaptein Martin Ødegaard pressekonferanse. Han har slitt mye med skadetrøbbel, men var tydelig på at da ikke er noe han bekymret seg for nå. Men han fikk likevel en utfordring da Supernytt spurte om han kunne forklare offside-regelen.
7: Altså, du kan ikke være, hva skal man si, det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, i det passningen blir slått. Pluss keeperen, det skal være 2 spillere, keeperen er jo alltid der. Og så må det være 1 spiller til nærmere motstanderens mål i det passningen blir slått. Og hvis det ikke er det, så blir det offside.
8: Det er også lett.
7: Flere det, eller?
8: Ja, bra.
2: Men noen nyheter fikk da Jesper Nordahl, som fortsatt ikke er helt klok på den her offside-regelen. Altså.
0: Og så konkluderer jeg med det her at Supernytt burde stille om flere spørsmål.
2: Ja, helt ærlig, for at jeg er ikke bekymret for liksom noen skadegreier nå. Jeg er bekymret for at han ikke kunne da der på rams.
0: Ja, ja, det også. Men Supernytt burde jo dra til Det Hvite Hus. Sånn. Kan Donald Trump forklare problemene i Irak for barna? Og så han sånn, altså det som er... Så det... Vi har fyrt av noen missiler, men de begynt vil vi påstå. Og mer supernytt i monitor. Men før du satt på Supernytt, så håper jeg du vil henge igjen her for å høre på. Og vi straks skal snakke om helt vanlige ting du aldri før har gjort. Om du kommer på noe med en gang, så send du oss en melding i appen NRK Radio mens vi får musikk fra Bendik.

0: P3. Woody og Buzz Lightyear tilbake denne uka I filmen som ganske enkelt heter Toy Story 5.
1: Robin Hood tilbake I filmen med den illevarslende titlen The Death of Robin Hood.
2: Og Targaryen-familien tilbake med mer krangling I House of the Dragon sesong 3.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Det er Sein, die for me. Vi skal nå til vår konkurranse Hvem slår seg I dag. Arinde, du sa det ansvaret for å lage ulykkene denne uka.
1: Ja, vanligvis det Jonas som snekker sammen dette radioteatret. I dag det jeg.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til du får høre den, Henning.
0: Ja, ok. Ja, men vet du hva? Da snurrer vi intro, og så oppgaven din, og hør hvem som slår seg.
2: Hvem slår seg I dag?
1: Yes! Da var det en artist som ble dunket I hodet, bonk, og slo seg I dag. Det et radioteater som jeg har snekret sammen. Altså, jeg putter en artist inn I en situasjon som slår seg. Og så det din oppgave som hører på å finne ut hvilken artist det eller hvilken låt.
0: Ja, har du den fjerneste anelse om hvem du har som slo seg I dag, så kan det være du som vinner P3 Morgen-koppen. Send den til oss I melding I appen NRK Radio. Vi hører klippet en gang til. Send inn til du tror slå seg I melding I appen NRK Radio.

0: Dream av Alex Warren, og du fikk den her i Petremorgen. Hvem slo seg i dag? Ja, Arin har altså mekka fram et litt radioteater med en artist som dessverre fall og slår seg. Du sør på, har fått oppgaven å finne ut hvilken artist det er. Og har du riktig, ja, så kan du vinne kopp. La oss høre på dagens ulykke. Ja, det var da ulykken for i dag. Susanne, god morgen.
1: God morgen.
0: Hva driver du på med i dag?
1: Jeg har ikke stått opp nå, men jeg
2: driver med
1: å høre på
2: radioen
1: og
2: drikke
1: kaffe.
2: Deilig.
0: Har du noen planer for de neste dagene?
1: Jeg driver på
2: å forberede
1: flytting.
2: Oi, fra hvor til hvor?
1: Jeg skal flytte fra Trondheim til Haugesund.
2: Ja vel.
0: Hva skal du i Haugesund, om jeg tør å spørre?
1: Kjæresten har fått jobb, så da flytter vi begge toene, og så skal jeg fullføre studiet og litt sånn.
2: Koselig.
0: Det blir bra. Har du noen forhold til Haugesund fra før, da?
1: Jeg har vært der
0: en
1: gang.
0: Det er fint
1: der.
0: Okay, ja, men det er et godt utgangspunkt, tenker jeg, Susanne. Da høres bra ut der. Men jeg må jo spørre, hvem tror du slo seg i dag?
1: Jo, det var Sabrina Carpenter i Please, Please, Please.
0: Ja, vi får høre da.

0: NRK Nyheter.
1: Marius Borg Høyby dømmes til 4 år i fengsel, da har Oslo tingrett nettopp bestemt. Han frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han var tiltalt for, men dømmes for mishandling i nære relasjoner. Aktor i saken mente i utgangspunktet at rettsstraff for Høyby er 7 år og 7 måneder i fengsel, mens forsvarerne mente 1 år og 6 måneder var nok. Et sammendrag av dommen blir nå lest opp i Oslo tingrett. Du kan høre mer om saken i radiokanalen NRK Nyheter, og så blir det også mer i vår neste sending klokka 9. Jeg heter Jesper Nordahl.
0: NRK Nyheter.

0: Paradise av Coldplay featuring Arin Soltampana på tampen der. Vi har snakket om ting du ikke har prøvd som alle andre har prøvd, og vi fikk inn såpass mange gøye meldinger at vi må fortsette på den tråden. Altså.
1: Det synes jeg. Camilla har aldri vært konfirmant. Konfirmant? Konfirmant.
0: Konfirmant.
1: Hun har aldri vært konfirmant. Aldri vært russ heller.
0: Nei.
1: Er i 40-årene, så, så det er ja.
0: Too late.
1: Ja. Men jeg tenker at det er du nok ikke alene om, Camilla. Nei. Jeg har heller aldri vært konfirmant.
0: Ja, det hører at vi ikke har vært konfirmant. Jeg synes,
1: er det noe jeg burde liksom følge FOMO på?
0: Nei.
1: Jeg synes det var
0: helt greit. Johanna må innrømme at hun aldri har bestilt mat fra Foodora. Det tror jeg blir stadig mer uvanlig å ikke ha gjort.
1: Ja, det er... Altså, hvis du er, har dere Foodora i sjanse, for eksempel?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, ikke sant? Men for noen steder så kan man jo ikke gjøre det.
0: Nei, men selv mamma og pappa, når de har vært ute og reist, har bestilt på Foodora, på en måte.
1: Ikke sant? Ja.
0: Så de vet om det. Johan har aldri spist brunost eller syltetøy som pålegg. Ikke sjokade, ha på nougatti, peanøttsmør eller andre søte pålegg heller.
1: Oi, da har du en fantastisk smaksopplevelse i vente, altså. Ja. Eller flere.
0: Ja, eller kanskje bare ikke gjør det, for det er litt sånn som crack. Ja, du kommer til å bare fortsette med det, bro.
1: Ja, det er dritig, altså.
0: Ja, det er dig crack.
1: Prøv. Jeg kan se at jeg har aldri prøvd dette her heller, men peanøttsmør med Nutella oppå.
0: Jeg har prøvd det.
1: Ja, hvordan er det?
0: Dritgodt.
1: Ja, det er Snickers.
0: Ja, det er Snickers og Twist.
1: Ja, det er Snickers og Twist. Helene har aldri sett tre nøtter til Askepott på NRK. Og så Grevinne og Hovmesteren for første gang som 28-åring for 4 år siden. Jeg har heller aldri sett Grevinne og Hovmesteren.
0: Det må dere få gjort.
1: Jeg skjønner ikke greia. Er det en svart-hvit film om en grevinne og en hovmester?
0: Menster, hva skjer med det? Menster. Jeg tror vi skal gi Arin et lite glass vann og prate smil i løftet mens vi hører Ylva med Get Money, for det holder ikke.

0: Dabba du, det synger Selina, skal jeg si, Sabrina Carpenter her i Petremorgen. Straks drømmelaget. Anna og Karsten, god morgen.
1: Hallo. God morgen.
0: Har dere en helt vanlig ting dere aldri har gjort, som liksom alle andre har prøvd, men ikke dere?
2: Oi!
0: Ja, vi snakket litt om i dag. Fruen min har for eksempel aldri spist på Egon. Arin brukt tastatursnarvei for første gang på fredag.
3: Alt-tab har jeg lært meg nå nylig.
0: Ja.
2: For et liv du kommer til å leve.
3: Ja. Altså, jeg kommer aldri til å bruke det igjen. Det
0: jo, jo, jo.
3: Nei, men jeg bruker Mac hjemme, og her på jobb så synes jeg det er vanvittig.
4: Men du sa command-tab?
0: Ja.
3: Command-tab?
4: Command er kontroll. Den bytter fane. Altså, ja. Den bytter program på en måte.
3: Oi! Ja. Oh, shit! Det her er jo...
4: ja, altså, kan du kontroll-shift-t, som er å åpne en fane du har lukket allerede?
3: Åja, oh, nei, det blir for komplisert. Okay. Slow down, Sabine.
0: Men har dere noen sånne ting? Dere kommer på en opplevelse, for eksempel, som alle andre.
1: Jeg ofte har noen sånne I was 2 years old.
0: Ja,
1: men
4: jeg har aldri bakt boller.
0: Se der, ganske vanlig ting.
4: Jeg bak kaka,
1: aldri bak boller. Det må vi gjøre sammen, Karsten. Jeg er kjempeflink til det.
0: Ja,
1: jeg bakker skikkelig gode boller.
0: Da skal Anna få lov å ta bolledommen til Karsten med en senere anledning. Men det er jo drømmelaget. Hva skjer i dag?
1: I dag skal vi prøve å oppfylle drømmen til Vilde, som... Åh, Karsten, kan du... For denne drømmen kom inn mens du hadde sending, og så var ikke jeg der. Nå husker jeg ikke helt
4: detaljene. Du drømmer rett og slett om møbelsnekkeri.
0: At hun skal snekke.
4: Det er typen, tror jeg, som da hun ønsker at han skal liksom få litt mer kunnskap innenfor møbelsnekkeri.
0: Ja, det er typen som må få mer kunnskap.
4: Men jeg tror han bare tør ikke å si det høyt.
0: Nei, ikke sant. Hun hjelper han. Ja, hjertevarmt. Det blir bra. Og heng med på drømmelaget, særlig om du er møbelsnekker. Da kan de trenge hjelp der. Siste låt fra Petremorgen får du nå. Heisekite med Golden Ticket.

0: Golden Ticket hørte du her på P3. Drømmelaget tar straks over spakene. Her er du møbelsnekker. De trenger din hjelp. Meld deg i inboxen. Aller først nå så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter, og den får du fra Jesper.
1: Og her skal det handle om Høyby-dommen. Marius Borg Høyby dømmes til 4 år i fengsel, da har Oslo tingrett bestemt. Høyby har stått tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert voldtekt og mishandling i nære relasjoner. Han har tidligere erkjent straffskyld for rundt halvparten av punkter som han tiltalt for. Men Oslo tingrett mener at det nok bevis for at Høyby har begått 2 av de 4 voldtektene, og de har i tillegg dømt han for vold i nære relasjoner. USA og Iran er uenige om når Hormuzstredet skal åpne. Nå har nemlig de to landene blitt enige om en avtale, og det innebærer blant annet stopp i alle militære angrep og i Libanon. Men samtidig så kommer det motstridende meldinger fra begge parter. USAs president Donald Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart, mens Iran sier at det ikke vil skje før på fredag. Det er fortsatt en del ting partene ikke har blitt enige om, og USA-reporter Peter Svår forteller mer om avtalen.
2: Det er en forlengelse av våpenbilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres?
1: I dag reiser det norske herrelandslaget til Boston, for nå nærmer det seg den første kampen for deg i fotball-VM. De norske spillerne kom til USA i forrige veka og har trent der siden da. NRK sine eksperter anslår at Norge har en 73% sannsynlighet for å komme videre i gruppespillet. Og i den første kampen så møter de Irak, som skal være den letteste motstanderen i Norges gruppe. Denne kampen spilles natt til onsdag. Etter dette her så skal de spille mot Senegal og Frankrike, og det vil bli mer krevende for de norske herrene. Og landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
3: Jeg vet jo hvem dere skal hogge ua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal den gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
1: Men noen nyheter, de fikk du av Jesper Mondal.
4: De takker vi deg for, Jesper.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 9:03. Drømmelaget er på plass for å henge med deg fram til klokka blir 11. I løpet av den tiden der så skal vi prøve å opp...

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Det vi elsker er å være på plass her på en mandag for å prøve å oppfylle en drøm, ikke minst hold deg som har skrudd på med godt selskap.
2: Det er det med, ja.
0: Det er setningen din i dag. Og når du, Karsten, sier det er det vi gjør, så mener du dette.
3: Jeg drømmer om å få være med å teste nye meieriprodukter fra produsenter som Tine og eller Q før de kommer i butikk. Nei, jeg synes alltid nye produkter litt spennende når de kommer ut. Jeg kanskje overkant glad i spesielt yoghurt, spiser mye yoghurt.
0: Hallo, kapten Røsjegg!
4: Hei! Du, denne gangen så kan vi hjelpe til. Min far, han jobber da på Tine meieriet.
0: Og nå har vi med oss pappa Egil på telefon, hallo!
5: Ja, hei, jeg gammel kar på 61 år, kjører melkebil. Ja, nå har jeg ikke snakket med noen enda, men Kristin Westerheim, du kan jo prøve.
0: Og nå har vi fått tak i Frank, som vi ble tipset om av Knut. Hei, Frank!
6: Hei, god dagen. Ja, jeg jobber jo på Q-meieriene på Jæren. Jeg jobber i teknisk avdeling der som teamleder. Vi må jo prøve å få til noe, tenker jeg, når først jeg på lufta. Så jeg skal i hvert fall prøve å ta kontakt med vedkommende som kan ta en beslutning.
7: Camilla, prosjektleder i Q-meieriene. Hallo, Camilla.
8: Hei! Det er jo, i Q så er det jo forbrukeren som er sjefen, så jeg tenker her løser vi jo liksom et behov vi har i tillegg til at vi oppfyller drømmene hennes. Så det går det jo ikke an å si nei til.
9: Nei, det er gøy å høre noen som er like entusiastisk. Nei, og så Jæren, det blir jo faktisk ikke bedre enn det.
7: Nå i sommer skal du få dra til Jæren og smake litt der ute hos Q-meieriene. Du skal jo flytte til Oslo, og de som har kontorer der, det er jo Tine.
0: Hva er det du tenker, Stian, som jobber i Tine Meieri, når du hører alt dette?
10: Ja, men du, det er klart vi må oppfylle drømmene vi også, så skal vi lov til å komme på innovasjonssenteret vårt på Kalbakken og smak på høstens nyheter.
9: Nei, det er jo helt fantastisk, dobbelt drøm.
0: Altså, de store meieriene i Norge, de nesten kniver om å få deg på besøk for å smake på nye produkter.
9: Ja.
0: Ekstra, you get a meieri. You get that meieri too.
7: You get that meieri. All the skyr you want, altså.
0: Altså, jeg får litt sånn, det rumler litt i magen min, jeg tenker på all den der yoghurten Natalia skal få smake på.
7: Ja, altså, jeg er veldig glad på hennes vegne. Jeg er ikke en yoghurtmann.
0: Nei, det har vi skjønt.
7: Men hadde det vært sånn, du skal få dra på alle bakeriene og smake alle vetebollene. Give it to me.
0: Det er også en god drøm. Hvis du blir inspirert av det som skjedde på fredag, ja, da må du sende en melding i appen NRK Radio og fortelle oss hva din drøm er for noe, sånn som Vilde har gjort. Det er hennes drøm vi skal prøve å oppfylle i dag. Vi skal høre mer om hva den er om cirka 3 minutter. Et litt musikk fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.

0: Vilde, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
2: Ok. Altså, hvorfor drømmer du at mannen din skal prøve seg på dette?
1: Jeg tror han synes det hadde vært veldig gøy. Eller jeg vet han hadde synes det hadde vært veldig gøy.
2: For det er ikke noe du... Det er ikke noe du mistenker, eller sånn, jeg trenger et nytt bord i denne stua her.
0: Det hadde vært kjekt.
1: Jeg trenger at han finner noe å gjøre.
0: Ja, da ville jo drømmen vært, jeg drømmer om at mannen min får seg en hobby. Som også hadde vært gøy det, men dette er vel noe han kanskje har snakket litt om til deg, Vilde?
1: Det er det.
0: Ja, kan du fortelle litt mer?
1: Jo, for et par år siden så flyttet vi fra en relativt vedlikeholdsfri leilighet i Oslo. Til et hus i Vestfold som trengte en del kjærlighet. Så mannen min fikk jo da prøve seg både på snekring og litt av hvert, og jeg vil da bare funnet ut at han synes at det er veldig gøy.
0: Ja!
1: Så da spesielt dette med møbelsnekring er jo litt vanskelig å få begynt på eller liksom komme inn i, men han synes det er veldig gøy og givende å få bruke hendene og lage noe fysisk.
2: For nå driver han liksom å bygge mer sånne grove... Altså, han vil bygge noe finere, er det det som er tinget siden? Han har klart å snekre?
1: Ja.
2: Han,
1: ja. Han har snekret platting, han har fått satt opp en vegg. Så litt sånne ting har han fått til.
2: Ja.
0: Hva, hvilke andre ting er det han har lyst til å prøve å lage da?
1: Og det tror jeg er alt mulig. Alt ifra om det er et fint bord, eller et eller annet plassbygd, eller
0: ja.
1: Sikkert hva som helst som er... Et finere møbel.
0: Men du, er det ikke litt... blir du ikke litt forelsket når du ser mannen din liksom bare få platting og vegg i huset dere bor i sammen?
1: Jo, det er veldig flott. Det er jo gøy å se hvordan han har gått fra 10 tommeltotter til å faktisk få til litt etter hvert.
2: Ja.
1: Så det er jo veldig gøy å se. Både at det går fra frustrasjon til glede, og så øver vi liksom fascinasjon og interesse. Det er veldig spennende å få følge med på.
0: Det synes jeg er skikkelig inspirerende å høre faktisk. At man kan faktisk lære seg dette og bli litt glad i det og bli handy. Det er ikke noe man bare er født, liksom.
1: Det går an.
0: Det går an. Men Vilde, kan du fortelle litt mer om dette huset dere har flyttet til? Altså, hvorfor har dere valgt å gjøre det på denne måten?
1: Nei, altså vi flyttet til Horten fordi mannen min fikk seg jobb her. Vi har ingen andre knytninger til Horten i det hele tatt, så da kjøpte vi det huset som lå på Finn som var nærmest mulig jobb. Men det var jo fint da, det er fin utsikt, men det er fra 1932, så det er litt spøkelser i veggene, holdt jeg på å si, og trengte litt, trengte noen tagg.
0: Da høres det ut som at det beste å gjøre med tanke på spøkelsene er å liksom bare få inn helt nye ting som dere har laget selv.
1: Ja, ikke sant?
2: Men hvem er mannen din da? Hva er det han driver med? Og liksom, hva møbel tror du han har lyst til å snekre først?
1: Han heter Magnus, i hvert fall. Han jobber egentlig som selger, så noe helt annet. Og først så tipper jeg at han har lyst til å, han har allerede lagd, eller prøvd å lage seg en sånn snekkerbenk.
0: Ja.
1: Jeg tipper at å liksom fikse den er sikkert det første han kommer til å ha lyst til.
0: Ja, faktisk gjøre ferdig liksom, det prosjektet han har begynt på.
1: Ja, og gjøre det liksom ordentlig.
0: Ja.
1: Ser jeg for meg.
0: Vet Magnus at vi driver med dette i dag, Vilde?
1: Han vet det.
0: Ok, så bra.
1: Han er sikkert nede og hører ute og... passe med her jenta på 8 måneder, så de to hører nok på fra stua.
0: Hei Magnus!
3: Hei Magnus!
0: Og hva heter ungen?
1: Hedda.
0: Hei Magnus og Hedda.
2: Åh, det heter søsteren min.
0: Åh, det er koselig. Hvor lenge har dere vært sammen, Vilde?
1: I 6 år.
0: Herregud, så trivelig. Og nå drømmer du på vegne av Magnus for å prøve seg for litt møbelsnekkeri, sånn at dere kan lage egne møbler til dette huset dere har tatt over og fikser opp.
2: Og hvor langt er han villig til å dra for å lære seg dette?
1: Han er nok villig til å dra ganske langt, i hvert fall en time.
0: Ok. Du kommer langt på en time i bil i Vestfold, vet du, Karsten. Så det er ikke, det er ikke noe problem. Det her er bare å komme seg ut på i alt og la det stå til. Ja, men dette er kjempefint, Vilde. Vi har tatt imot drømmen. Vi skal prøve å få den til å gå i oppfyllelse, og vi setter stemningen med et musikkstykke av Gabrielle, som rett og slett heter Bordet.

0: Se, synger Gabrielle.
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Ja, det drømmen til Vilde som befinner seg i Horten med mann og barn i et hus de kjøpte for noen år siden, som trenger en del vedlikehold fra dem, og det har de drevet med. Mannen til Vilde har gått fra å ha 10 tommeltotter til å faktisk bli glad i å snekre og holde på, men når det kommer til møbelsnekkeriet, så det litt å gå på.
2: Ja, det der feinsmekkeriet som ofte blir litt vanskelig. Altså, jeg har jo erfaring av dette. Jeg har jo gått fra 10 tommeltotter til å ha sånn 7 tommeltotter.
0: Ok, men det jo kjempebra. Ja, tre mindre.
2: Jeg var inne på farmen, og der var Heidi Rønneid. Hun har gått møbelsnekkeri og lært meg masse. Og da bygde vi en båt med hendene våre. Fra bånd av.
0: Så kan du beskrive følelsen av å liksom ha laget noe som du kan bruke? En ting en vegg, men den står jo bare der. Men et bord kan du bruke, stole kan du bruke, en kommode. Det noe med det der møbelsnekkeriet som... intriguing.
2: Det øyeblikket vi satte den på vannet, og den ikke sank med en gang, og så var vi og sa, vi setter den tyngste mannen oppi, som da meg, selvfølgelig. Og den holder seg flytende, og så satte vi på planken, og da bøyde den planken seg ganske mye, ja. Da knakk jeg nesten hele båten. Men den fløyt, og vi fikk rodd den. Og den mestringsfølelsen, så en ganske pen uttål.
0: Ja.
2: Altså, fy fader, det unner jeg Magnus, altså.
0: Ja.
2: Ja, det var helt nydelig. Så her må han, altså, det jeg lærte da var jo bare at du må liksom bare begynne med et prosjekt, og så må du ha flinke folk rundt deg, som sier sånn, men du kan gjøre det sånn som dette. Og så må du bare sitte og holde på med det en time, og så lærer du ganske mye bare at du har fått den lille pekepinnen, rett og slett, på hvor du skal gå.
0: Det det Vilde har lyst til å finne til hennes kjære mann Magnus, og grunnen til at de har tatt kontakt med, eller at Vilde har tatt kontakt med drømmelaget, det vel, jeg tror vel Magnus har sagt denne drømmen høyt til henne, men ikke til noen flere.
2: Nei.
0: Så da var det riktig av Vilde å komme hit. Og så bor jo de i Horten, en by i Vestfold som ingen av de har noe tilknytning til utover at de har fått jobb der. Så det ikke liksom verdens største nettverk for å få dette til heller, og da det jo helt fantastisk å ta kontakt med drømmelaget. For å se om ikke vi kan klare å få tak i en møbelsnekker blant vårt nettverk.
2: Ja, for dette har jeg null peiling på. Hvem det man tar kontakt med? Hvem det som kan disse tingene? Hvem det som eventuelt kunne sluppe inn Magnus og bare latt han få jobbe litt ved siden av dem?
0: Mm.
2: Det det vi trenger tips til. Og han villig til å reise, som du sa, halvannen time.
0: Ja.
2: Og da får du jo nesten hele... Altså, du kommer deg opp til Oslo på den tiden der.
0: Hvertfall til Oslo for Horten, ja.
2: Altså, du kommer deg et godt stykke på en og en halv time.
0: Men så jeg vil si, Vestfold spesielt, er det noen som hører på der som har noen tanker om hvordan vi kan få dette til i dag? Men også Buskerud, Telemark, hvordan blir det? Agder?
2: Agder?
0: Ja.
2: Ja, kommer man til Agder på en og en halv time?
0: Ja, kommer du deg ikke til... Nei, det kanskje litt lenger til Risør og sånn, eller?
2: Jeg tror det langt. Jeg tror du kommer litt til Skien, kanskje. Ja, du kommer deg forbi Skien.
0: Ja.
2: Kanskje du kommer deg, altså, men plutselig ser du noen sykt flinke folk i Arendal. Da han villig til å kjøre etter hverandre.
0: I mean, da kan vi ta med familien på en liten familieferie.
2: Ja.
0: Det viktigste er at vi får tak i en møbelsnekker som kan gi Magnus et par pointers på hvordan han kan jobbe videre. Han har allerede begynt på en snekkerbenk, så han ikke helt grønn.
2: Nei. Altså, han kommer jo til å komme inn, han kommer til å brekke fingrene til noen med tommelene sine. Altså, han kommer til å være, han kommer til å brenne ned verksted. Altså, han er jo, han får til ting.
0: Ja.
2: Men han vil liksom bare bli god.
0: Ja, det det vi skal prøve å få til i dag. Hvis du har noen tanker om hvordan vi kan oppfylle drømmen til Vilde, så må du sende en melding i appen NRK Radio. Da finner du fram denne appen, søker opp drømmelaget, og så trykker du på send inn øverst i hjørnet der. Det første gang du sender en melding, da gleder vi oss til å høre fra deg, men det gjør vi uansett. Mens vi hører litt musikk fra Marstein her akkurat nå. Dette Frida Kahlo.
3: Vent, jeg har ikke startet.

0: Marstein, Frida Kahlo.
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Ja, det altså drømmen til Vilde. De bor altså i Horten og driver og renoverer eller restaurerer et gammelt hus. Og de har lyst på møbel til dette huset som de har laget selv og trenger Magnus litt veiledning på møbelsnekkerfronten. Vi har spurt deg som hører på, har du noe å bidra med her? Noen tanker om hvor vi bør gå? Og vi har fått inn meldinger, blant annet fra deg, Patrick. God dag!
2: God dag, god dag!
0: Patrick, hva driver du med i dag? Hvor befinner du deg? Hvem du?
2: akkurat nå jeg i parkeringskjelleren på jobb, på vei inn til min jobb som BPA-rådgiver.
0: Ja! Og så spennende!
2: Ja.
0: Men stopper litt på veien for å ta en prat med oss.
2: Ja da, jeg hørte det var noe jeg kanskje kunne bidra med, så da prøvde jeg da.
3: Det er jo helt perfekt.
0: Det liker vi veldig godt.
3: Akkurat det du skal gjøre. Hva det du kan bidra med i dag, Patrick?
2: Altså, jeg jo fra Horten. Og så har jeg et sånn tvillingparvenner som driver en egen møbeltapetseringsbedrift.
3: Ok.
2: Så tenkte jeg det i hvert fall ganske nærme, og at vi kanskje da kjenner noen møbelsnekkere, var det jeg tenkte da.
0: Du altså, det som du har skapt i vår drømmelagefabrikk. Det helt riktig å tenke sånn, Patrick.
2: Ja.
0: Har du et nummer vi kan nå dette tvillingparet på?
2: Absolutt. Ja. Det kan jeg sende dere.
3: Tusen hjertelig takk.
0: Helt fantastisk.
3: Hva dette møbeltapetseringsbedriften heter? Husker du det?
2: Det litt usikker på, men jeg vil tippe det noe sånn Bent. Møbeltapetserer eller noe i den døren.
0: Ja.
3: Okay. Ja.
2: Jeg litt usikker.
0: Dette gode venner av deg. Hva heter de?
2: Natalie og Madeleine.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da skal vi hilse til Natalie og Madeleine fra Patrick, eller?
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Herlig. Patrick, jeg håper du får en fantastisk dag på jobben i dag.
2: Ja, takk skal du ha. Dere også.
0: Jo, takk for det, og en herlig start på uka. Det blir jo det, når du hjelper til med å komme et steg nærmere drømme oppfylt her i drømmelaget. Tusen takk, Patrick. Vi tar musikk her, vi. Fra Panic at the Disco. High hopes, for det det vi har. Høye håp for dagens drøm, og nå vi et steg nærmere. Takket være fantastiske Patrick.

0: Det var Sval, det, med flere liv, ny låt fra den kanten der. Her I drømmelaget så prøver vi å oppfylle drømmen til Vilde.
1: Drømme om at man
0: mennesker
1: får prøve
0: seg
1: som
0: møbelsnekker. Yes, prøve seg som møbelsnekker for å snekre møbler til deres hjem I Horten. Vi har pratet med Patrick, som fra Horten. Han jobber som BPA-rådgiver. Ikke, har ikke noe med møbelsnekker å gjøre, men kjente da et tvillingpar som driver med møbeltapetsering og tenkte kanskje man kunne fått noen tips fra den kanten der, og det har vi vel fått, Fanny?
2: Du har ringt Natalia Madeleine, hadde du ikke det?
3: Jo, jeg ringte Natalia.
2: Ja.
3: Og hun har tipset om møbelverkstedet I Oslo.
2: Okay.
3: Så det et sted hvor det møbelsnekkere, åpenbart.
0: Ja.
3: Så sa hun at dere burde ringe dit.
2: Ja.
3: Ja,
2: det høres jo veldig ut som et møbelsnekkeri I sted, på en måte. Så det passer jo veldig godt.
0: Ja. Fikk du et nummer?
3: Jeg har søkt opp et nummer.
0: Ja.
3: Så her er vi. Vi skal ringe dem med en gang, tenker jeg.
2: Ja. Star producer.
0: Skulle ikke det gå, min venn Fanny?
3: Hei.
0: Vår produsent I dag ja. Så har Camilla sendt en melding I appen NRK Radio for å fortelle meg at hun har sendt meg en direkte melding på Instagram.
2: Oi, så hun sendte en melding I en annen for å gi deg beskjed om at hun har sendt melding I en til annen.
0: Ja, men grunnen til det at hun har sendt meg en reel
2: Oi.
0: Og en profil.
2: Oi.
0: Se her, skriver Camilla. Han som var på eventyrlig opppussing før, og så det spoon.no. Skal vi høre på reelen
2: ja.
0: Sammen? Ok, skal vi se. Der.
4: Til hobbysnekkeverkstedet Spon. Vår første avdeling har nå åpnet på Alnabru. Her finner du alt du trenger for å realisere prosjektene dine. Håndverktøy og elverktøy. Og ikke minst tvinger. Du får jo aldri nok tvinger.
0: Du får jo aldri nok tvinger, Karsten.
2: Du vet ikke hva, det lærte jeg. Det har jeg lært. Det lærte jeg når jeg bygde båt. Du får aldri nok tvinger.
0: Hva tvinger for noe?
2: Det de som holder ting fast. Det som så skrur, og så dytter du treet inn til
0: kameraet,
2: og
0: du
2: glemmer. Tror jeg det kan være feil
0: nå. Nei, men det gir jo veldig mening.
2: Men tvinger de, så du bare skrur. For meg, altså, jeg bygde en bua-båt. Det var ikke ingenting av treet var bua.
0: Nei.
2: Men du bruker tvinger, da.
0: Fordi den tvinger det sammen?
2: Den tvinger det sammen. Ja. Nå følte jeg meg handy.
0: Nå følte jeg at jeg lærte Shit. Noe nytt. Fanny, du prøver først og fremst å ringe Møbelverkstedet I Oslo. Ja. Men så også dette var et godt tips å følge. Så nå vi I drift her, altså. Ikke noe tvil om det. Skal vi kjøre en double?
2: La oss kjøre en double.
0: Skal vi double it up with the music?
2: Ja.
0: Back to back.
2: Vi hører hånd I hånd, og så tar vi den hånd I hånd, går hånd I hånd inn I Too Sweet, på en måte.
0: Ja, jeg synes faktisk det, altså.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Adele, Set Fire to the Rain, den traff meg da, men en kraft.
1: Det er en nydelig sang. Det er pappa elsker den. Pappa elsker, han er sånn veldig stille sunnmaring, som liksom bare tenker på sånn business og passer på familien, og så elsker han den. Når han har tatt seg et par glass vin, så
0: er det også Set Fire to the Rain.
1: Set Fire to the Rain, altså, hello, da er han helt i 100.
0: Det synes jeg var godt å se for seg på en mandag, hvor vi i Drømmelaget prøver å oppfylle drømmen til Vilde.
2: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Og vi har fått mange gode tips, men vi er ikke, drømmen er ikke oppfylt enda, så hvis du har noen tanker om hvor vi bør gå videre her, så er det bare å sende det inn på en melding i appen NRK Radio. Jeg tenker jeg, uansett hva slags tips du har, men det er klart at vi er i liksom Horten, en times radius i bil rundt Horten er der vi skal prøve å få denne drømmen til å gå i oppfyllelse. Og vi fortsetter med den om cirka 2 minutter. Da skal du også få musikk av Sigrid. Nå som klokka har blitt 10 skal du få nyhetene av Jesper, og det skal handle om Høybydommen.
3: Ja, for nå begynner det å komme reaksjoner. Det er ikke overraskende at Marius Borg Høyby frikjennes for 2 av 4 voldtekter. Det sier Brynjar Meling, som er advokat og ekspertkommentator i NRK. Høyby har stått tiltalt for 40 lovbrudd, inkludert vold i nære relasjoner og 4 tilfeller av voldtekt. Og i dag så ble han i Oslo tingrett dømt til 4 år i fengsel. Han er dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til kvinna i Oslo etter et narspill. Men han ble frikjent for 2 av voldtektene, og det er sakene fra Lofoten og et hotell i Oslo.
4: Her er bevisbildet litt annerledes, her er forklaringen litt vagere, og her er det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som er i de øvrige tilfellene. Så at det er de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet.
3: Det sa altså advokat Brynjar Meling. Foreløpig så er det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og da kommer vi trolig ikke til å få vite i dag heller, sier krimjournalist Dennis Ravndal.
5: Han kan ta betenkningstid, eller han kan eller godta dommen, og hvordan han vil lande, det vet vi ikke og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere.
3: Det blir trolig færre turister i Norge i sommer, da viser tall fra NHO Reiseliv. De sier at det er færre forhåndsbookinger og generelt lavere interesse fra både utenlandske og norske reisende. I flere år så har det blitt satt nye rekorder når det kommer til Norges ferie, men i år så er det flere som planlegger å reise til utlandet. Kristin Krohn Devold i NHO sier at det kan være flere årsaker til dette. Da forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
6: Devold sier at urolighetene i Midtøsten går utover turismen fra Asia. I tillegg så er det mange amerikanere som ikke vil reise når landet deres er involvert i konflikt, og samtidig så er det flere nordmenn som vil på ferie i utlandet.
3: Men akkurat nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
0: Tusen hjertelig takk for det, Jesper.
3: Vær så god.
0: Klokka 2:10 blitt. Det betyr at vi må begynne å tenke litt på klokka her med dagens drøm, Karsten.
1: Ja, altså, vi har fått veldig mange gode tips. Vi er på vei noen sted. Men vi er aldri for mye.
0: Aldri for mye tips.

0: Two Years. Hører du I drømmelaget?
1: Drømmelaget med Anna og Karsten.
0: Men egentlig ikke trengt å si, fordi vi har en mann fra oven som sier det for oss I denne musikken her.
2: Det så profesjonelt.
0: Ja, det
2: drømmelaget.
0: Ja, det føles veldig, veldig bra. Ikke minst det alltid godt å kunne prøve å oppfylle noens drøm.
3: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Og det drømmen til Vilde I dag. Karsten, kan du, hvis noen nettopp skrudde på P3, ta oss litt gjennom hvor vi har kommet så langt?
2: Nei, altså, helt I starten av sendingen så fikk vi en melding av Patrick som tipset oss om Natalia og Madeleine, tvillingene, som møbeltapetserer. De tipset oss om Paul I møbelverkstedet Oslo, som da tipset oss videre til Sven, som da driver et møbelverksted rett ved siden av ham.
0: Nå har vi fått tak I Sven. Hallo!
4: Hallo!
0: Hei Sven, kan du fortelle oss hvem du og hva du driver med?
4: Jo, jeg jo møbelsnekker. Jeg har drevet for veldig mange år I bransjen.
0: Ja.
4: Så jeg har vært 30 år her på verkstedet, jeg var 12.
0: Åh, oh, shit.
4: Ja. Yes.
0: Blir du lei av verkstedet da?
4: Nei, jeg gleder meg hver dag. Jeg jo sånn som elsker å lage ting.
0: Ja.
4: Så hadde jeg gjort det da jeg var bitteliten.
2: Hva
4: Jeg sto liksom mellom faren min og arbeidsstykket når han holdt på å gjøre noe.
0: Ja.
4: Så ja, nei, jeg koser meg hver dag.
2: Har du et favorittmøbel, bare sånn generelt?
4: Nei, jeg liker jo utfordringer da, noe som liksom nytt og litt vanskelig og sånt.
0: Ja.
4: Altså, ja.
0: Hva du jobber med akkurat nå da?
4: Akkurat nå laver jeg en sånn bokhylle med underskap og skivdører.
2: Oi.
0: Det høres så utrolig... Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke engang. Bare tenk at du bare kan lage de tingene du enten har lyst på selv, eller som andre bare, det hadde vært kjekt å ha hjemme hos meg, så får du det til, Sven.
4: Ja. Mange sier det.
0: Føles ikke det litt bra?
4: Jo da, det bra.
0: Å kunne noe som de aller fleste ikke kan.
4: Ja.
0: Det synes jeg kult. Ok, så du har drevet med dette I 30 år. Du er ganske god da.
4: Ja, håper det.
0: Ja. Hva tenker du når du hører om at det en som har tatt over et hus, snekker en platting og tak?
4: Nei, jeg må være strengesvenn, altså.
2: Oi.
4: Man blir ikke møbelsnekker på en dag.
0: Nei.
4: Rett og slett.
0: Nei.
4: Og komme her og da gjøre liksom, det kanskje liksom, hvis det skal være reelt, så liksom, kanskje liksom en arbeidsoppgave, bare en bitteliten ting, ikke sant?
0: Ja.
4: Så jeg sier nesten bare nei, altså.
0: Ja, okay.
2: Det ærlig sagt, det.
0: For du tenker at hvis man først skal gjøre det, så har du ikke så veldig lyst til å gjøre det sånn halvveis som en mentor.
4: Altså, jeg kan anbefale Østfold Møbelsnekkeskole, for eksempel.
2: Okay. Ja.
4: Og de tar inn voksne elever.
0: Ja.
4: Så det som et lurt sted å begynne, men det tar årevis.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, for det jo et, det jo et fag.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja.
4: Og nesten for malerne for eksempel det enda verre. Det liksom føler alle at de kan.
0: Ja.
4: Og det også vanskelig og mye man må lære seg.
0: Det kan jeg bekrefte, for jeg driver og prøver å male leiligheten min nå, det blir ikke pent altså. Ja. Nei, men nå fikk vi egentlig litt sånn realitetsorientering her da, Sven.
4: Ja.
0: Det var fint, ja. Men ja. Hvis vi tar den realitetsorienteringen på alvor, men likevel ikke gir opp drømmen, hva anbefaler du oss å gjøre da?
4: Nei, jeg anbefaler det var det jeg sa. Vi starter på en skole der, eller et eller annet sånt da. Så.
0: Ja, yes. Ikke sant?
2: Da prøver vi Østfold møbelsnekkersko. Det må vi nesten gjøre.
0: Men Sven, det var veldig gøy å prate med deg da.
4: Ja, da ønsker jeg alle en god dag.
0: Ja, du I like måte. Bare å snekre videre.
4: Ha det bra.

0: har rett og slett laget musikk til en ny Toy Story-filmen.
1: Er dette den nye Toy,
0: ja, Toy Story 5?
1: Skal det komme en Toy Story 5?
0: Yes, og vet du hvordan jeg vet det?
1: Ja, hvordan vet du det?
0: Fordi samboeren min fortalte meg det i går.
1: Oi!
0: Og så googlet jeg denne låta her nå, og det det Toy Story 5.
1: Ja, vel.
0: Så det har vært veldig i mitt i min presence det siste døgnet, men det som enda nærmere hva skal man si?
1: Hjernebarken
0: min nå. Ja, ja. Det som fremst hjernebarken min, og det det alltid mellom 9 og 11. Det drømmen vi prøver å oppfylle, og i dag tilhører den Vilde.
2: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Og før vi hørte Toy Story 5-låta til Taylor Swift, så pratet vi med Sven Ekhoff, som vi ble tipset om av Paul i møbelverkstedet i Oslo.
1: Ja.
0: Det premiere på å få blankt nei.
1: Ja, altså streng og sånn. Ja, du, hva tenker du om det? Nei, her må jeg bare bli streng og si, det blir nei.
0: Det blir nei.
1: Det blir nei.
0: Delvis, fordi som Sven påpekte og orienterte oss litt om, å bli møbelsnekker, det ikke sånn du bare, det holder ikke å bare henge her en dag. Kanskje du kan plukke opp noen tips, men sånn, dette et håndverk, du tar mange år, han har drevet med det i 30 år, og gleder seg fortsatt å dra på verste hver dag, så det synes jeg var veldig hyggelig. Men litt sånn, ut av respekt for yrket, altså. Og fordi Sven nå pensjonist.
1: Ja, han vil ikke bruke tid på det. Han har lyst til å bygge de skapene og hullene, og kose seg med seg selv, liksom.
0: Kan jeg si... Det respekterer jeg, og så respekterer jeg også. Jeg kan gjerne prate med dere på telefon på lufta, men det blir nei fra meg. Og let me down gently, altså, for det var det hyggeligste nei jeg har fått. Det var nei med munter tone.
1: Ja, det var liksom, det var et stort smil, men det var et nei.
0: Pleier ikke, når du sier nei, så det ofte i mål, men nå var det nei i dur.
1: Åh, for faen, jeg på hun. Nei, det var en ekte hyggelig prat for, for noen nydelige folk med møbelsnekkere, liksom.
0: Du hører at de har stolthet, men også vel sånn, de vet hva de driver med.
1: Ja, så det noe...
0: Stolt etter yrke.
1: Ja, stolt etter yrke. Jeg tror det noe med det å lage noe. Som, altså, du bygger noe som står der, og du ser resultatet på hva du har bygd. At da får du litt mer sånn tilfredsstillighet i livet.
0: Det er noe jeg kan savne i mitt liv, for det kan jo jeg aldri se med det jeg driver med. Nei, det blir en lydfil ut på internett, liksom.
1: Ja, vi kan gå inn på NRK Radio-appen, og så kan vi søke på drømmelag og se liksom, sendingene der. Men det ikke, altså, jeg får det mer når jeg får sett videoene. Eller om jeg får snakket med de som har fått oppfylt drømmene, da får man det sånn, åh, det putter meg ut i verden. Men det er ikke det samme som det skapet der, stå på den kjerke, og det har stått her i 70 år.
0: Å lage noe med egne hender, om det bare et bål, liksom, som jeg for øvrig aldri har klart å få fyre, så det kanskje en drøm jeg har da. Ja, ja. Ja,
1: det skal vi fikse.
0: Ja, det fikser vi. Men først må vi fikse drømmen til Vilde. Nå har vi fått et nei. Det var liksom sporet som startet med Patrick, som jeg er kjempetakknemlig for. Det har møtt veggen. Det er ikke noen vei videre derfra. Hva gjør vi da?
1: Nei, du har jo, fikk ikke du et en reel?
0: Jeg fikk jo tilsendt en reel av Camilla, en lenke til spoon.no, som en slags sånn, en skole for,
1: jeg tror det er et sted hvor du kan leie en arbeidsbenk, fordi du har, ofte bor i Oslo, så har du ikke plass til en arbeidsbenk og sånt, og du har masse verksteder, altså masse verktøy og sånn, så kan du leie en plass til å jobbe med prosjektene dine.
0: Det er jo helt nydelig, men da kan du også kjøpe PT-timer. Hos møbelsnekkere. Personlig trener innen møbelsnekkeri. Vi prøver å ringe de. Hvorfor ikke?
1: Let's go.

0: par, altså to tvillinger. De er ikke et par som er tvillinger, men de er tvillinger, liksom. Natalia og Madeleine, som er møbeltapetserere, de kunne tipse oss om Paul i Møbelverkstedet Oslo. Han ringte meg. Han var rett og slett for opptatt. Alt for mange oppdrag og for mange møbler som skulle leveres nå før sommeren. Men tipset oss da om mannen i Møbelverkstedet ved siden av.
1: Sven Eckhoff.
0: Som da ble til Strengesven. Så det har jeg ikke... jeg er pensjonist. Det tar jo ikke tid.
1: Det blir nei i dag.
0: Nei. Med et stort smil da.
1: Ja.
0: Men så hadde da Anna litt tidligere i dag fått en melding på Instagram. Hvor hun da fikk meldingen av en reel om et sted som heter Spoon. Og der har vi fått tag i daglig leder Sven Lombardo. God dagen, Sven.
2: God dag, god dag.
1: Det er gøy at vi har gått fra strenge Sven til en annen Sven. Sven, kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hva du driver med?
2: Jo, det kan jeg høre. Jeg heter Sven Lombardo. Jeg er daglig leder og gründer av et konsept som heter Spoon,
1: ja.
2: Som er et snekkeverste rettet mot Værmannsen.
1: Ok. Hva betyr det mer konkret når du sier Værmannsen?
2: Det betyr, altså vi har åpnet et snekkeverksted på Alnabru i Oslo,
1: ja.
2: På 450 kvadratmeter, hvor du har alt av verktøy som du trenger til snekring, og som du kan bruke akkurat som et treningssenter. Så du betaler en fast månedspris, så kan du komme når du vil og bruke alt vi har vært der.
0: Oi, det er jo helt sånn, det er jo prima for folk som bor i storbyen som ikke har plass til eller råd til eller et sted å putte alle verktøyene sine.
2: Nettopp.
1: Nei,
2: det er for de som bor i leilighet eller de som bor i hus, men som ikke har plass i garasjen eller som ikke har verktøy på plass eller som trenger et miljø å komme til. Hos oss så har du masse plass og svære benker og masse verktøy.
1: Er dette et sted hvor mannen til Vilde kunne kommet og lært litt av en møbelsnekker av yrke?
2: Du, absolutt. Med oss på laget så har vi en som heter Ole Rosén Lystrup, som er kjent fra Eventyrlig Oppussing. Han har vært med i 9 sesonger, tror jeg, 8 eller 9 sesonger av Eventyrlig Oppussing,
1: ja.
2: Og laget sikkert hundrevis av bord og pyntegjenstander og så videre til hytter som de har pusset opp der.
1: Ja.
2: Kjempeflink type, og han er nok veldig interessert i å være med på dette.
1: Og hva tenker du da, Vilde? Reise til Alnabru i Oslo for å lære?
3: Absolutt. Veldig spennende.
2: Yes!
3: Kjempegøy!
1: Da er drømmen oppfylt, da.
3: Kanon!
2: Drømmen er oppfylt.
1: Ok, først må jeg bare spørre deg, Sven. Hvordan føles det å være den som sier yes, vi kjører på, vi kan oppfylle drømmen?
2: Du, det er kjempegøy. Det er utrolig kult å ha mulighet til å si ja til det, og til å være med på det. Så ja. Det synes vi bare er gøy.
1: Nå ble du snille, Sven, etter at vi har pratet med strenge Sven. Det er veldig ærlig for oss.
2: Så bra.
1: Men Vilde, hva føler du akkurat nå? Drømmen har gått til å fylle seg.
3: Jeg er kjempeglad. Det er skikkelig kult. At, så begynte jeg å se litt mørkt på det, kanskje etter at man møtte strenge Sven. Og at den snille Sven er kommet på telefonen.
1: Ja. Godt å ha med begge to i dag. Hva tror du Magnus tenker nå, mannen din?
3: Han tror jeg er helt i ekstase. Skikkelig spennende.
1: Fy søren. Så skjønner du deg som har hørt hva han drømmer om og tenker, la meg gjøre noe med den saken.
3: Ja.
1: Hva slags møbler er det du ser for deg at skal lages til deres hjem nå?
3: Nå ser jeg for meg bord og stoler og kontorbord.
0: Ja, for nå har jo du fikset dette til han, så da må jo han fikse de møblene du ønsker deg.
3: Det er når mine drømmer går i oppfyllelse.
1: Men Sven, hva tenker du at Magnus, men kanskje spesielt Vilde høres ut som, har å glede seg til nå?
2: Jeg tror han kommer til å lære utrolig mye. Du lærer så mye av å snekre sammen med noen, og se hvilke teknikker, og hvordan han bruker verktøy, og så videre. Jeg har jo selv jobbet med Ole i en del måneder nå, og lært utrolig mye av han, og alt han kan. Så det tror han, det er bare å glede seg.
1: Hører du det, Vilde?
3: Vi gleder dere, veldig.
1: Vi gleder oss på deres vegne her, og her skal vi holde dere til ansvar, så her er det bare å få sendt oss bilder til drømmelaget underveis.
0: Ja, sendt oss en stor lag.
1: Kanskje vi kan få en liten trakk.
2: Vi har en zoomansvarlig hos oss, som kommer til å være ivrig på dette, så hun skal ta oss av det.
1: Ja, det var jo sånn det startet med. En flott reel som vi fikk tilsendt av Camilla, så tusen takk for det gode tipset, Camilla.

0: Camilla, takket være deg så har kommet vi til drøm oppfylt til slutt. Det feirer vi med Fader, det blir Queen igjen, Karsten.
1: Ja.
0: Her det bare å finne relevante låter, da blir det Hammer to Fall.

0: Hammer to Fall. Jeg lurer på om dette en live-versjon.
1: Nei. Det var masse folk i studio. Klappe. Det var samlet 20.000 mennesker i studio.
0: Karsten.
1: Anna.
0: Ikke giv.
1: Du, det er det dere har gjort. Det var det største studiet i verden.
0: Mm.
1: Ja, det er stadion.
0: Kjempefint. Har du hørt, hørt en Queen-låte her før?
1: Nei, aldri hørt den før. Det var bra nå.
0: Jeg synes den var ganske, gull faktisk, og helt perfekt å feire med. Når drømmen har gått i oppfyllelse i dag, drømmen til Vilde på vegne av hennes mann Magnus om å få lære mer om møbelsnekring. Et lite sekund.
1: Det var folk i studio som skrek litt.
0: Og jeg var ikke helt ferdig med å spille. lære litt mer om møbelsnekring. En drøm vi, jeg må si, det ikke det jeg mistet troen underveis, for det skal du vite. Det gjør jeg aldri. Jeg mister ikke troen før klokka 10.59, og vi fortsatt ikke har fått noe svar.
1: Jeg mister troen når vi sier ha det bra, og her er siesta.
0: Ja, da er slaget tapt.
1: Altså, da hadde et øyeblikk hvor det var 10.59, vi hadde ingenting, og så plutselig så skjedde det.
0: Aksel Henni.
1: Da kom Aksel Henni på luftet.
0: Ja, det er sant, altså. Her er alt mulig. En annen profilert mann som sørger for at drømmen går i oppfyllelse i dag. Vi fikk jo til slutt tak i Sven Lombardo, som er daglig leder for Spon.no. Det var det Camilla som tipset oss om, så tusen takk til deg, Camilla. Hos Spon så jobber altså Ole Mikael Rosén Lystrup, en møbelsnekker med cowboyhatt.
1: Oh, yes.
0: Han har da vært gjort stor suksess gjennom TV2-programmet Eventyrlig opppussing. Er det ikke TV2? Eller er det Viaplay?
1: Det vet jeg ikke. Det tipper jeg. Jeg tipper det
0: Ja, sammen med da Halvor Bakk og en rekke. Nei, TV3 er det. Det er Viaplay.
1: TV3,
0: det er ikke, Viaplay. TV2 skal ikke få den. Det er TV3 og Viaplay som har laget Eventyrlig opppussing, et folkekjært TV-program hvor da denne Ole Mikael med cowboyhatt og svær beltespenne har snekret og holdt på. Det er han Magnus skal få lære av.
1: Ja, altså, bare for å bli med han, se på hvordan han jobber, det er da du plukker opp ting. Det er da du lærer sånne små tips og triks. Og så, åja, fy faen, du kan gjøre det sånn!
0: Mm.
1: Hvor du har liksom, du har laget deg selv løsninger som bare absolutt ikke fungerer, på en måte.
0: Jeg synes det var litt interessant når vi snakket med, før vi snakket med Snille Sven i Spon, så snakket vi med Strenge Sven, som har vært møbelsnekker i 30 år, som sa, jeg sier nei, fordi dette er ikke noe du blir på en dag. Og det synes jeg var litt, det var fint å få litt lys på dette yrket som faktisk tar seg mange, mange år å lære, det er et håndverk å mestre. Men det kan jo hende at Magnus kan bruke mange år fremover på å bli skikkelig god på dette, med å starte litt med å få noen gode tips og triks på veien av en som virkelig kan det. Det var jo det drømmen handlet om. For å kunne lage møbler til et hus som Vilde og Magnus da har kjøpt i Horten, en by de har flyttet til kun på grunn av jobb, og så har de ikke liksom, det største nettverket der. Så det er jo hyggelig da å kunne lage sitt eget fine, koselige hjem. Det er deres trygge havn, et sted de ikke har noen sånn kjemperøtter i da. Så slå sine egne.
1: Ja, virkelig. Så altså, dette ble dritbra. Ja. Og så håper jeg at jeg håper jo at Magnus lager en sånn liten krakk til oss, og så brenner han inn sånn til Anna og Karsten i drømmelaget. Hilsen, Magnus.
0: Svipen, den kan jeg ta. Ja. Hvis vi bare får krakke, så kan jeg ta meg svipen. Det var det beste jeg visste på sløyden.
1: Oh, ja.
0: Når vi var ferdige å lage, og jeg kunne bruke svipen for å merke.
1: Svipen var mitt marerett.
0: Nei, var det det? Og jeg elsket det.
1: Jeg fikk se en av krakkene jeg lagde for litt siden, så jeg hadde gitt til mormor.
0: Ja.
1: Til mormor fra Karsten, og så står altså, de bokstavene der. Det ser farlig så bra ut. Altså.
0: Det som runer.
1: Ja, det ser ikke profesjonelt ut.
0: Krakk har jeg laget, men den er ikke til å bruke til noe. Og så har jeg laget det sånn sveiv, eller sveip. Sånn liten brødskål, liksom. Da må du bøye, da må du legge treverket i vann og bøye det.
1: Oi.
0: Og der tror du sånn god jul til mamma og pappa eller noe, med svipen. Å, jeg elsker svipen. Du kan lage møblene, Karsten, så kan jeg svi med pennen.
1: Ja, så den krakken står her nå, 25 år senere.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk.
1: Det er det beste.
0: Det er egentlig litt sånn bilde på hvordan vi jobber her i drømmelaget. Jeg føler egentlig at det er du som snekker og gjør liksom det harde arbeidet, og så pynter jeg litt på toppen etterpå.
1: Uten pynten, så er det ingen som vil ha det.
0: Jeg sa det.
1: Ja.
0: Takk til alle som har bidratt til at drømmen ikke oppfylles i dag. Vi er veldig glad for å ha deg med i dette deilige programmet som heter Drømmelaget.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det synger Bargy.
1: Jeg drømmer om at mannen min skal få prøve seg som møbelsnekker.
0: Det var drømmen til Vilde. Den har gått i oppfyllelse, og nå har vi med mannen til Vilde på telefon. Hallo, Magnus!
2: Hallo, hallo!
0: Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jo, bare skjelver i kroppen. Det er så moro. Det er veldig kult, altså.
0: Hva tenker du om at din fantastiske kone har registrert hva drømmen din er for noe, og tatt den med til oss?
2: Hun går jo ut på en sjanse her og treffer, fulltreffer, så det er kjempestort, så utrolig glad i henne for dette, altså.
0: Ja, det er vi også.
3: Hva er det du gleder deg mest til med dette her, da?
2: Det er jo å få bygd noe med henne, og forhåpentligvis ting som kan vare i noen generasjoner, delvis kunst, delvis ja, praktisk.
0: Mm-hmm. Og det synes jeg var en veldig fin måte å tenke på det på. Bærekraftig er det jo også. Vi har faktisk med oss han du skal lære litt av på telefon akkurat nå, nemlig Ole Rosén Lystrup. Hallo!
4: Hallo!
0: For de som mot all formodning ikke kjenner til deg eller har sett cowboyhatten din på TV før, Ole, kan du ikke fortelle litt om hvem du er og hva du driver med?
4: Ja, jeg har et lite møbelsnekkerverksted som heter drive.no, som hovedsakelig lager møbler av gjenbruksmaterialer, men også litt nye materialer. Og så for en god del år siden så ble jeg med på eventyrlig opplysning, det TV-programmet med Halvor Bakke, og var der i 8 år og fikk lov til å snekre alt mulig rart jeg hadde lyst på der. Og nå snekker jeg videre for meg selv og på noe som heter spon.no, som er et snekkerverksted i Oslo for alle.
3: Men hva er det da Magnus kan se frem til når han skal bli med deg en dag da?
4: Vi må jo prate litt om hva han har lyst på. Han hadde jo høye ambisjoner, hører jeg. Han skulle lage møbler som var til generasjoner, som var både håndverk og kunst. Så jeg liker jo det. Det er litt sånn jeg tenker at jeg driver og lager også. Så vi kommer jo til å prøve å avklare hans nåværende ferdigheter, og så får vi trene opp i det han vil, og så lager vi noe kult møbel sammen som vi designer, tenker jeg.
0: Hva tenker du når du hører det, Magnus?
2: Det er fulltreffer. Det er midt i bunken, altså.
0: Men Vilde fortalte oss i sted at du har gått fra å ha 10 tommeltotter til å faktisk bli ganske handy.
2: Ja, det var jo snilt sagt da.
0: Og det må jeg si at jeg blir veldig inspirert av. Hvordan er det du har gått fram?
2: Nei, det er ganske mange timer på YouTube og bare prøve seg frem, gjøre de feilene man gjør og leve med det, og så prøve å finne bedre måter å gjøre det på neste gang.
0: Og det høres ut som du virkelig skal få muligheten nå, takket være deg, Ole, som bidrar til å få drømmen oppfylt. Hvordan føles det at du kan oppfylle noens drøm?
4: Ja, du, det er kjempehyggelig. Altså, jeg har jo prøvd i mange år til å få flere folk til å snekre, for hvor deilig det er å jobbe med hendene og sånn, og glemme alt annet. Det er jo nesten altså, mental helse i dette her. Og så blir det jo veldig kule resultater, og som Magnus sier, så er det liksom, det er bare å prøve å feile, og til slutt så blir det bra, og går det gærent, så er det jo liksom bare noe treverk du kan bruke i ovnen, rett og slett.
0: Fyr i peisen hvis alt annet går, det skal jeg nesten bruke som en metafor. Går etter helvete så bruker du til å fyr i peisen. Den er fin, den. Ja, men da gleder jeg meg på deres vegne, til dere skal møtes og skape noe flott. Jeg må jo si, Ole, det er hakket over YouTube-videoer, Magnus.
2: Definitivt. Leif er en ekte mester.
0: Det høres ut som en ekte drøm. Den har altså blitt oppfylt i dag og skal skje på et eller annet tidspunkt. Vi gleder oss til å få oppdateringer. Tusen takk til Magnus som drømmer og til Ole som er med å oppfylle drømmen. Det er helt fantastisk. Og tusen takk også til meg som skal gi oss musikk akkurat nå.

0: Det synger Addison Rae, og la meg bare si at mens Diet Pepsi spilte her, så var det sensuell dansing fra Karsten Blomvik.
1: Ja, jeg måtte liksom, det bare den slutten der, den bare treffer meg, da må du liksom bruke armen litt, og liksom sveie ja. Litt i stolen der du sitter. Bare, musikk beveger deg, ikke sant?
0: Ja, men det er lett å føle seg selv.
1: Musikk er rytme, og rytme beveger kroppen, og rytme og bevegelse, det jo hele livet.
0: Vet du hva som beveger meg?
1: Hva da?
0: Når jeg ikke river den mikrofonen i studio her, så beveger det meg at du som hører på, sender i måte drømmer om på en melding av NRK Radio.
1: Ja, det gjør meg veldig, veldig glad. Også også at folk hører på og sender en melding, sånn som Anonyme har gjort.
0: Ja.
1: Og skriver, så må du høre at drømmen går i oppfyllelse. Jeg kunne ikke vært mer enig med denne flotte snekkeren. Det deilig å bruke kroppen og snekkere. Jeg jobber selv for mental helse og snekkere på dager jeg har fri. Vil oppfordre alle til å prøve å skape noe selv. Det trenger ikke være stort. Alle får til litt.
0: Fin påminnelse i dag om å kanskje legge ned telefonen eller andre ting, alt det der som må gjøres, og skape noe. Om det å male et støkt bilde, eller prøve seg på å strikke litt, eller snekre noe, hvis du har muligheten til det. Jeg føler at terskelen egentlig veldig lav blitt etter dagen i dag.
1: Ja, eller gjør som jeg gjorde sist onsdag, som jeg enda lever ganske hardt på bursdagen til min kjære, så skulle jeg liksom mekka klart i leiligheten, og så for å gjøre det til en ekstra økt, så tok jeg på meg vektvest mens jeg gjorde det. Og så gikk jeg rundt i 3 timer og rydde og vaske leiligheten med vektvest på. Det bare ga meg en sånn ekstra sånn, hvis jeg vet 20 kilo mer, så hadde dette vært så tungt å gjøre dette på en måte. Det var løye.
0: Jeg synes det gikk helt imot hele poenget mitt her.
1: Nei, men rydde og vaske, altså rydde og vaske, så ser jeg liksom, her var det ryddig, og så er jeg også litt sliten i kroppen samtidig, det var deilig.
0: Hele poenget jo at du ikke skal rydde og vaske, du skal drite i de tingene du ikke må.
1: Ja, men det føler jeg jo bra når du rydder og vaske også,
0: Anna. La meg for all del snakke ferdig.
1: Anna!
0: At du ikke skal gjøre de tingene du må, men du skal gjøre noe du bare har lyst til, å lage noe.
1: Ja, jo, men
0: du kan jo ta på vektvest mens du snekker. Du kan ta på vektvest mens du pynter kake.
1: Ja, det kan du ha. Det kan du bare absolutt ha. Men jeg mener jo altså, man må jo ikke vaske ut en leilighet. Det veldig sånn, i mitt liv så det ikke et must.
0: Nei.
1: Og når det blir gjort, så føles det veldig digg etterpå.
0: Det er helt enig.
1: Jeg utsetter de tingene. Jeg er en rotete, helsikes fyr, altså. Jeg er ikke god til å rydde. I det hele tatt.
0: Så da tar du en vektvest for å gjøre den enda verre?
1: Ja, men da gjør jeg det, for da blir det tyngre, på en måte. Da er det en økt.
0: Altså så rar.
1: Nei.
0: Men på en fantastisk måte.
1: Ja, jeg anbefaler alle. Får dere en vektvest, og så begynner dere å støvsuge med vektvest. Det er kjempeløye.
0: Ta den utrolig kjedelige oppgaven og gjør den enda tyngre. Det gir ingen mening, kanskje.
1: Jo, men det er jo kjedelig og drit, fordi det får ikke føle noe. Når du har vektvesten på, så føler du noe. Fordi da er det tungt, sant? Da er det sånn, så må du kjempe igjennom det.
0: Kan noen hjelpe meg her? Kan noen sende en melding til NRK Radio
1: og hjelpe meg? Back meg i innboksen.
0: Du, vent litt. La oss lage en avstemming i appen NRK Radio. Bør man gjøre kjedelige oppgaver enda tyngre? Lag den avstemmingen nå. Alle som er med å stemme i den er med i trekningen av en drømmelagecaps. Ja. Det bestemmer jeg meg for. Nå så jeg at vi har ikke all verdens med tid igjennom sendingen heller, så det er fint å sette i gang litt nye greier da. Vi gjør sånn her, mens vi hører litt musikk fra Klikk 9, den jeg vil ha.

0: hører du i drømmelaget på P3, hvor vi har et utrolig viktig spørsmål som egentlig ikke har noe med drømmer å gjøre, bare hvordan man lever livet sitt.
1: Valg man tar i livet.
0: Ja, hvis du går inn i appen NRK Radio, trykker på direkte og så velger P3 som kanal, så kommer det opp en avstemning av seg selv, hvor vi stiller spørsmålet, bør man gjøre kjedelige oppgaver som å støvsuge eller vaske? Enda tyngre, ved å ta på seg for eksempel vektvest, sånn som ja. For eksempel Karsten Blomvik gjør.
1: Ja.
0: Ja eller nei, Karsten er syk i hodet.
1: Ja, det de to velger man har, og vi kommer til å trekke en vinner av alle som har stemt, ja. Til von Caps.
0: Ja.
1: Som jeg håper du tar på deg mens du støver seg rundt med vektvest på.
0: Vi har fått melding av Werner som skriver Karsten. Nei, gå hjem, Hei. Du tar feil. Men liker Hallo. Deg for det om.
1: Hallo. Ja, ja, men Jonathan skriver husarbeid pluss trening er lik perfekt. Sleng på noen AirPods med podcast. Og så blir det enda bedre.
0: Silje skriver, synes man mye heller skal ta på musikk i stedet for vektvest, og la musikken bevege deg, som Karsten sa selv. Så her blir du møter deg selv i døra.
1: Men tenk deg å ta på musikk, du lar musikken bevege deg, men du har også vektvest på samtidig, så får du dobbelt trening samtidig. Altså, det er alt der, Marte Lise, det er jo genialt!
0: jeg sier ikke at ikke det er genialt, men du brukte det som et eksempel på føler deg bra etterpå. Vi snakket jo om å lage ting bare for the creativity.
1: Ja, men, altså, men det er jo litt creative å ta på seg vektvest. Altså, og så tenkte jeg den, når du går rundt med sekk ganske lenge, sant, så tar du den av. Du føler deg så mye lettere. Føler at du flyter.
0: Jeg, sånn har jeg det bare av å vaske generelt. Jeg må ta 7 pauser, jeg blir så sliten.
1: Men tenkte jeg med vektvest, så trenger du ikke. Jo, men da når du slutter å gjøre med vektvest, så tar du mye mindre pauser når du vasker igjen.
0: Hvor tung er denne vektvesten?
1: 20 kilo. Jeg skulle ønske jeg kunne få plass til litt mer ting oppi, sånn sandsekker. Men jeg får 7 kilo igjen.
0: Tror du, kan du ta med på jobb? Kan jeg prøve?
1: Ja, kan gå med til jobb.
0: Selvfølgelig. Hvorfor spør jeg
1: det? Jeg må jo svare.
0: Ja, men det må jo faktisk. Og så kan jeg...
1: Skal vi gjøre sending med vektvest oppe?
0: Hallo? Jeg må helt ta med deg vektvesten i morgen.
1: Ja.
0: Ta med deg vektvesten i morgen. Og så tar du, så skal jeg prøve.
1: Ja.
0: Jeg gjør det.
1: Altså, man må gjøre stående da. Stående, ja, du kan ikke sitte med vektvesten. Da står man.
0: Ja, greit.
1: Har jo det vært dritbra.
0: Det kommer til å være gjennomsvett når du kommer på jobben.
1: Annie, det mulig ADHD som snakker, men jeg elsker å få gjort flere ting samtidig, så jeg må si meg enig med Karsten i dag.
0: Ok, men i appen NRK Radio så er det altså 62% av alle som har stemt som mener at du er syk i hodet, mens det er 38% som mener at de hadde helt genialt å gjøre.
1: 38%, det er min gjeng altså. Jeg elsker det. Det er sikkert masse folk som elsker å få ting gjort samtidig.
0: Ja, mens jeg synes jeg er enig med deg som har trykket på nei, Karsten er syk i hodet, men vi liker han for det om, som Werner sier. Nå skal vi trekke en vinner som får en drømmelagecaps, og det ble Maren som kan glede seg til den kommer i posten. Vi skal takke for oss, Karsten.
1: Ja, tusen takk for oss. Tusen takk til alle å si opp til. Ny drøm i morgen.
0: Merker at det er min... Oi, skal vi se. Ikke den.
1: Nå, der!
0: Kan du glede deg til Anna, Daniel og Markus skal holde deg med selskap frem til klokka blir 1. Før den tid så skal du få nyhetene av Ellen Karin.
2: Ja, og her så skal det handle om Høyby-dommen. Marius Borg Høyby ber igjen om å bli løslatt fra varetekt, da sa forsvareren hans Peter Sekulic i Oslo tingrett i dag. Høyby har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd, og i dag så ble han dømt til 4 år i fengsel. I tillegg så må han betale erstatning til 4 ulike kvinner, og det er da fortsatt ikke kjent hvordan han stiller seg til dommen, men mot slutten av rettsmøtet i dag tok forsvareren hans ordet og sa at Høyby ber om å bli løslatt. Det vanligste i sånne saker det er nemlig at varetekten blir forlenget, da sier krimreporter Dennis Ravndal.
3: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet.
2: Oljeprisen den faller, og det er oppgang på børsene i verden etter at det ble klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier at avtalen er et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten, men den blir representert ganske ulikt av USA sin president Donald Trump og myndighetene i Iran, da forteller reporter Peter Svår.
4: Det er en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres?
2: Flere demonstranter har møtt opp langs cruiseskipkaia i Trondheim I dag fordi et magaskip har lagt til kai. Skipet, som heter Silver Dawn, knyttet til Hillsdale College I USA, som et konservativt universitet med tette bånd til magabevegelsen. Og skipet da skal da ligge I Trondheim til klokka 8 I kveld, og de 150 demonstranterne som hadde møtt opp, de hadde blant annet med seg banner der det stod Maga Go Home, og rederiet til cruiseskipet, de sier at de ikke vil kommentere demonstrasjonen. Og nyhetene på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
5: Tusen hjertelig takk skal du ha, Ellen Karin Moen.
2: Vær så god.
6: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
5: Hjertelig velkommen skal du være inn hit til oss I Siesta. Markus, Anna og Henning Bang klar for å henge med deg de neste to timene. Aller først, Beyoncé, det her Texas Hold'em.

0: Henning og
1: Markus.
2: Hva heter? Går og snakker for mye og savner meg i land. Hva heter du igjen? Du feiter med gassen. Hva er navnet ditt?
0: Jeg sier alltid Markus og Daniel, så da skulle jeg si Henning og så er jeg sånn, hva kommer etter det?
2: Hvem er du?
3: Hvem er du? Hvorfor har du tatt
2: det? Jeg heter Markus Vangen. Hyggelig å være her.
0: Hyggelig. Jeg kjenner det ikke igjen det så lenge siden jeg har blitt så stor gutt.
2: Det er kul fat joke.
0: Det er kul. Ikke fat joke.
2: Det er ikke helt påkoblet.
0: Nei, nei, nei. Det er ikke fint å sveive seg i gang når man har vært borte veldig lenge. Vi skal inn i det motsatte av. Det er du som hører på har en oppgave. Det er å gå inn i appen NRK Radio. Send inn hva enn du vil. Og så skal vi forsøke å drøfte oss frem til motsetning av det du sender inn.
2: Og Henning, har du noen ekspertiseområder, vil du si, hvor du er ekstra god på det motsatte av?
3: På det motsatte av?
2: Ja. Det er vanskelig spørsmål.
3: Ja, det er et kjempevanskelig spørsmål.
2: Ja.
3: Kanskje litt sånn... Nei, jeg kommer ikke på noen ting, jeg.
2: Nei,
3: det er fryktelig dumt.
2: Nei, altså det...
3: Rent radioteknisk.
2: Ja, radioteknisk er det jo litt irriterende, men samtidig hadde jeg stilt et spørsmål til meg selv, jeg hadde ikke hatt et svar heller.
3: Nei.
2: Det er derfor det var så deilig å kunne kaste deg under den såkalte bussen.
3: Men det må være et eller annet som er god på, da.
2: Ja, og du kommer ikke på noe du kommer på, heller?
3: Jo, Dungeons & Dragons. Hvis det er noe motsatt av ting i Dungeons & Dragons, for eksempel det er motsatt av en ork eller en alv, så skulle jeg klart å finne.
2: Ikke sant, ja? Disse fantasiskapningene som også er i for eksempel Ringenes herre-universet.
3: Ringenes herre, for eksempel.
2: Anna, du har jo sett to av Ringenes herre-filmer.
0: Ja, jeg mangler bare den siste, men jeg husker nesten ikke hva som skjer. Men jeg tenker, sånn skal man til noe motsetning ha noe som handler om planklepping.
2: Det tenker du.
3: Det tenkte vi, ja.
2: Har du en grunn til det? Hvorfor du tenker
3: det? Har du klept noen plan?
2: Ja.
0: Jeg har bare vært hjemme i Nord, og der er det mye plan. Folk har store planer, og mye gress og mye... Det er sånn faen for et arbeid å drive og ordne til i hagen, rett og slett.
2: Ja. Selvfølgelig.
0: Så er det noe der man kan...
2: Så vi tar imot alt mellom ork og plan? Det er bare å sende
0: det
2: inn.
0: Det er bare å sende inn. Det er du som hører på, selvfølgelig, som bestemmer. Så gå inn i appen NRK Radio, send inn, og så skal vi finne ut av motsetningen av det du sender inn.

While jeg og Sip og Jordal bagger quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trøtt på bitches. Jeg sender kiss

0: Nei, nå det noe eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Iggy Marley med Praise You in the Moonlight fikk du her i siesta.
1: Det motsatte av.
0: Vi skal finne motsetning av ting du som hører på Petra akkurat nå har sendt inn.
2: Støyvin har sendt inn. Hva er det motsatte av gresk yoghurt?
3: Gresk yoghurt? Yoghurt som er gresk.
0: Tysk pølse.
3: Den er tjukkere, har jeg lyst til å si. Og så ja. Er det mindre, enten så er det mindre eller mer fett. Det er noe med fett.
0: Mer fett.
2: Å, jeg trodde det var mindre.
0: Nei, det er ikke mer fett.
2: Jeg kan godt tenke. Det er for gresk. Og den form for yoghurt.
3: Ja. Hva er det forskjellen på tyrkisk yoghurt? For det ser jeg, og så er bildet av en veldig glad skjeggete mann.
0: Ja, den yoghurten er god, altså.
2: Ja, men jeg tror det er temeversjonen av gresk yoghurt.
0: Nei, jeg tror, gresk er temeversjonen av tyrkisk.
2: Men jeg har ikke noe til overs for Tyrkia, så det her finner jeg faktisk
3: ikke. Og jeg er jo ikke noe glad i Tyrkia.
2: Nei, jeg er ikke noe glad i Tyrkia.
0: Men det er jo den yoghurten som er den, det OG hvis du skal ha skikkelig yoghurt.
2: Nå må vi holde oss til gresk yoghurt. Det er sant. Hva er det motsatte? Hva er kvaliteten ved gresk yoghurt?
0: Henning, du er også radioprogramleder, det glemmer meg litt av.
3: Gresk yoghurt er jo da, det kan du bruke til tzatziki, du kan bruke det til...
2: Vi må ha noe som ikke kan...
0: Frokost.
3: Jeg tror du sa som ost. Det kan vel se noe, ikke? Jeg skal bare rive litt gresk yoghurt, det. Så jeg tar kommet inn.
2: Vi må ha noe som ikke kan brukes til tzatziki.
3: Ja.
2: Vi må ha noe som kanskje er litt sånn... mørkt.
0: Fra et helt annet land enn Hellas.
2: Ja.
3: Er du redd for å si det? Fikk at du var litt stresset for å si ordet mørkt.
2: Ja, men det er jo, gresk yoghurt er jo hvit. Så hvis vi skal ha noe motsatt, så må det være i mørkere farge.
3: Altså Henning, du må ikke være redd for å si noe her. Jeg kommer til skade, eller jeg kommer ikke til skade for å si. Vi tullet med på fredag at hvite steder er det beste. Og så sa jeg bare, og hvite folk er det beste. Bare på kødd.
2: Ja, ja.
3: Så her kan du si hva som helst.
0: Ja, ja, ja.
3: Men,
0: med humor.
3: Det er humor, jeg er enig. Og kanskje ikke noe som er på en måte kladdete. Kanskje det er kompakt og hardt.
2: Ja, kompakt og hardt, dette er bra. Dette
3: så for eksempel, jeg tenker på, dere vet sånn som det var før i middelaldertida, liksom. Eller kanskje ikke middelaldertida.
2: Jeg husker middelaldertida.
0: Dere husker middelaldertida.
2: Jeg husker det.
3: Jo, men dere med jå hjemme,
0: ja,
3: dere husker det. Sånn der fangeball, sånn der at det er en kule med kjetting, som du fester til meg.
0: Ja.
2: Kul med kjetting, hva er det heit da?
3: Fotlenke, kanskje?
0: Fotlenke, slags datidens fotlenke,
3: ja. Ja, for jeg tenker hver gang jeg leser for eksempel at Marius Borg Høyby ber om fotlenke, så ser man at han skal gå rundt med sånn rundt foten og drasse på denne kula.
0: Help me!
3: Help me!
2: En lenkekule er ikke dum.
3: Lenkekule? Du har aldri vært med noen.
2: Jeg tror ikke det er en gresk oppfinnelse,
0: det. Nei, det tror jeg ikke, og det er veldig lenge siden de brukte det her. Det er jeg vel ikke brukt nå.
3: Altså, men jeg aner ikke. Men,
0: liksom slave, jeg føler dem som driver med slavedrift.
3: Jeg føler, jeg så føler liksom pirat, at Jack Sparrow, han kunne blitt fanget i en sånn.
2: Jeg tror du mente at du ble pirra.
3: Ja, jeg ble veldig pirra og fanget sånn lenkekule.
2: Skal vi gå for sånn chatting? Og,
3: ja, vi går for det.
0: Ja, vi gjør det.
3: Piratlivet. A pirate's life for me.
0: Hey!

0: Flue i et spinn, den fikk du her hos oss i Siesta på NRK P3.
1: Nei.
0: Markus, har du på?
1: Ja, jinglepaden på.
0: Hæ?
1: Men ingen hjemme.
0: Yes, der! Den lyden her, det betyr at det tid for nyheter. Klokka den har blitt 12, og den som skal gi deg nyheten her på P3, det Ellen Karin Moen.
2: Ja, vi starter i Storbritannia. Nå blir det 16-årsgrense for sosiale medier i Storbritannia, og da sa den britiske statsministeren Keir Starmer tidligere i dag. Planen da ifølge BBC at dette her skal tre i kraft til våren neste år. Og tidligere så har blant annet Australia innført et sånt her forbud, og Spania og Hellas, de har også planer om det samme. Men dette forbudet som Storbritannia vil innføre, da litt strengere enn det australske, det forklarer reporter Hanne Styve.
3: Ifølge Sunday Times vil de også stoppe barn fra å scrolle på natta, så nå planlegger de et slags portforbud etter et visst klokkeslett.
2: Og det ikke bare i andre land at den vurderer sånne her forbud, da gjør vi her hjemme også, for Norge har nemlig et lignende forslag på høring nå. Marius Borg Høyby sin ekskjæreste Nora Haukland letta over dommen og håper at den setter et endelig punktum i denne saken her. Da skriver bistandsadvokatene hennes, Heidi Reisvang og Jon Christian Elden, i en pressemelding. Høyby har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd, og i dag så ble han dømt til 4 år i fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukland og flere andre lovbrudd. Han må også betale totalt 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Men dette her lavere enn kravet opprinnelig var, sier advokat Christian Lundin.
4: Det loven ligger opp til jo at man skal tilkjennes en erstatning som rimelig utifra en totalvurdering. Og så har Høyesterett gitt anvisning på noen momenter som skal tillegges vekt og så et nivå. Og her har jo retten da tydeligvis gjort en god vurdering av det nivået og landet på en erstatning til disse personene.
2: Da klart hvem det som blir med på den tredje sesongen med Norges dummeste. Blant de 12 som skal være med så finner vi blant annet Lotepus, Erlend Elias, Katarina Flatland og Oliver Bergseth. Og Flatland, som utdannet lege, hun sier at fallhøgda hennes den ekstra stor, siden mange tror at leger veldig smarte. Og den nye sesongen den kommer da på TV2 til høsten. Hvordan tror dere at dere hadde gjort det i Norges dummeste?
1: Jeg tror jeg hadde gått ut først.
0: Tror du virkelig det, Markus Fangen?
1: Jeg tror ikke dette, men her har jeg har visst at Erlend Elias har vært med lenge, for jeg gikk forbi der de spilte den en gang, og da så jeg han sto utenfor.
2: Så har du suttet på denne informasjonen, så har ikke du varslet ifra til dine nyhetskolleger på E3?
1: Altså, snitches get stitches, det er alt jeg kan si. Jeg er livet for hva Erlend Elias kan finne på.
0: Jeg tror du ikke hadde gjort det så verst, Markus, faktisk, når jeg tenker meg om.
1: Ja, men jeg hadde ikke gått ut først, nei. Jeg tror du hadde kanskje gjort det litt bedre enn meg, Anna. Henning Bang, du hadde sittet der til og med kroner på huet.
0: Du endret på slutten der. Tusen takk for nyheten, Ellen Karin.
2: Vær så god.
5: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det Markus, det Anna, og det vikar Henning du hører her i Siesta i dag denne mandag 15. juni. Heng med oss frem til klokka 1. Nå får du se om det var stress.

0: Daniel og Markus.
1: Det er nesten rett. Daniel, han har reist til USA på ferie for å få med seg VM, så vi har fått inn deg, Henning Bang.
2: Hei, hei.
1: Hvordan synes du det går so far?
2: Jeg synes det går veldig bra. Jeg koser meg masse. Og så har jo jeg med en liten utfordring til oss.
1: Ja.
2: Som vi snart skal innom.
3: Ja, du har med noe, det var Anna som hadde luktbasert.
2: Ja.
3: Hva, du hadde med noen lyder?
2: Ja, vi skal gjenskape en slags TikTok-trend, som jeg har sett. Jeg er litt spent på om vi får det til.
3: Ja.
2: Det er litt vanskelig, og jeg har forberedt meg på forhånd. Det har jeg bestemt meg for å ikke gjøre.
3: Ja, så vi alle er på barbakken.
2: Ja, vi er på barbakken.
1: Bra, Henning, der synes jeg du er flink.
2: Takk, takk.
1: Mm-hmm.
2: Så det gleder jeg meg til.
1: Jeg gleder meg også veldig til deg. Jeg har en annen ting jeg gleder meg til. Det er ubehaget jeg har med, der dere skal lukte på noe, men jeg kan ikke si enda hva dere lukter på.
2: Er det navlen din?
1: Jeg sier ingenting.
3: Okay. Er det ekkelt, eller er det artig ekkelt? A-T-ekkelt.
1: Kom an på hvordan du ser på det.
3: Ja, det er
2: rumpa
3: henne, sa jeg. Jeg har satt noen fingre igjen på det.
1: Det føler jeg er vel kanskje ulovlig, selv i siesta.
2: Kanskje.
3: Ja.
1: Så jeg ville nok ikke, og det hadde vært for vondt for meg også. Nå skulle lukte deg i ræva.
3: Men er det ulovlig, hvis jeg hadde tatt sikkert og bedt noen lukte på det på gata, hadde jeg blitt arrestert?
2: Det er en form for trakassering.
1: Det er en form for trakassering.
2: Men hvis vi har noen politi eller jurister som hører på, så må de gjerne opp til det. Er det lov å stikke fingeren i ræva og be noen om å lukte på det?
3: Vi spør for en venn. Og vi skal jo selvfølgelig fortsette å ha det motsatte av, så du som hører på, du har mulighet til å få på din melding her, så send inn noe vi skal finne motsatningen av. Vi har jo både spurt om orker og gressplen, så derfor alt imellom det kan du sende inn til oss.
1: Alt imellom det kom deg inn i appen NRK Radio. Aller først, nå får du Isabel, det her er låta Alt det jeg sa.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Anna, Markus og Henning. Mm. Jeg har sagt at dere skal lukte på noe. Og det dere skal lukte på i dag er mine sokker. Så dere skal få hver deres sjokk nå. Jeg kler meg av meg.
1: Jeg vet ikke om det her er skulle Henning, et bestillingsdrap.
0: Du får den høyre sokken min.
1: Jeg synes på ekte sure tær og sånn. Ja. Jeg er bortimot noe av det ekleste jeg vet. Så jeg fikk litt sånn i halsen nå.
0: Jeg ser det, du er litt blank på øynene.
2: Du er litt blank på øynene, for jeg tenker sånn, akkurat dette tror jeg ikke jeg skal ha så mye problemer siden det er deg. Hadde vært Daniel,
0: kan ikke du,
1: for dette gruer
0: jeg meg litt. Du kan begynne, og jeg vil at du, dere må på en måte sniffe ordentlig. Dere må legge tå.
2: Ja, litt fukt er den.
0: Jeg har jo hatt på sokken i noen timer nå. Og her med vilje, jeg hadde på sko.
2: Anna har på seg da hvite Adidas-sokker. Hvor vil du at jeg skal sniffe? På hjem eller foran?
0: Nei, foran med, da ternelig sniff.
2: Altså, det lukter ikke noe enkelt.
0: Nei, gjør det ikke.
2: Nei.
0: Ingenting.
2: Det lukter. Henning.
1: Ok. Jeg synes nesten har du gjort noe eget med sokken?
0: Nei, jeg har ikke gjort noe eget med sokken.
2: Den har du
0: ikke
2: sett med.
0: Oh, nei, lukt ordentlig, Henning.
2: Oh, det lukter jo ingenting enkelt. Nå skal
1: det er ikke, nei, men det er
0: faen, det er jo to helt ulike. Markus, du ser ikke.
1: Nei, jeg synes det her er fryktelig ekkelt. Vi har snakket om det i Petermorgen nå nylig.
0: Lukt på den andre sokken da, Henning, og se om det er forskjell. Bytt sokk.
2: Ok, ja, for jeg synes ikke heller at
1: nei, denne var mye mildere.
2: Oi. Ikke, ja, det lukta litt mer av
1: den. Ja, den her lukta ingenting.
2: Det lukter ikke sur. Det lukter ikke sur, ikke sant? Nei, for der tror jeg bare at Silvi begynner å snakke om tær.
0: Så det blir litt uvennlig.
2: For det her er det. Jeg synes ikke at tær er det selv.
1: Du fikk jo en intilsort. Den her lukta bare vask.
2: Det er ikke at det lukter så vondt, men du bare tanker på tær. Ja, ja. For det er det samme som når jeg skulle vaske tær til Anna og Daniel. Det synes jeg altså ganske ekkelt.
0: Det var forferdelig.
1: Nei, den her, men hvilken var det her? Var det her den som lukta skulle si godt? Var det høyre eller venstre fot?
0: Det var venstre fot.
1: Er det noe eget med din venstre fot?
0: Nei, så nå ble jeg litt overrasket. Kanskje det er noe...
1: Det var litt ufint om å brekke med. Vet du hva jeg beklager?
0: Nei, jeg er fornøyd med å holde på seg.
2: Men jeg tror det er opplevelsen i hovedsak. Ja. For Anna, hvis dette er sånn det lukter etter dine... Det ville vært veldig fornøyd.
1: Jeg tror mine sokker lukta verre på dette tidspunktet.
2: Jeg tror det samme selv. Jeg skal ta med en god snitt. Ja, det lukta veldig. Det lukta meget veldig. Det gjorde det. Så jeg ville vært fornøyd.
0: Ja, ok, men det ga meg litt glede, selv om det ble to. Altså,
2: at du sier du brekker seg i rommet?
0: Ja, hvertfall at Henning begynte å brekke seg, og du sa at dette er ikke noe ille. Det ga meg på en måte mixede
1: følelser. Det var litt ufint av meg. Jeg må bare legge meg for
0: det. Nei, det byr meg opp til dans, så må man tåle valsen.
2: Altså. Da må man tåle valsen.
0: Ja.
2: For faen.
0: Ja, veldig gjennomført.
1: Jo, takk.
0: Nå kan dere hvile.
2: Jeg skulle snakke til deg selv. Nei, Tor, dette er ungdommen. Det er smalt.
0: Du er god.
2: Du leverer gul.
0: Du er god.

0: Oscar Blesson var det der låten tenkte toppklass, og du fikk den på tampen av siesta. Vi skal pakke sammen Markus og Henning. Det er enda uvant å se Markus og Henning, og Henning og Markus, altså.
1: Det skjønner jeg.
2: Vi skal få det til.
1: Ja,
2: ja. Morgen,
0: ja, for du kommer tilbake i morgen, du Henning.
2: Hæ? Jeg er tilbake, ja.
0: Hæ? Jeg glemmer at jeg er på radio, rett og slett.
1: Der kommer den nordiske kråka her.
0: Ja. Man blir, altså etter en uke hjemme i nord, så kjenner jeg at jeg, man er litt annerledes. Jeg må akklimatiseres, rett og slett.
1: Ja, for du har mer sånne nordnorske uttrykk når du kommer tilbake, ja, så jeg må si i større grad. Og så, ja, det er vel mest det.
0: Ja, skal lære.
1: Og så snakker du mye om jå og septiktanker.
0: De to tingene jeg bryr meg ikke mest om, men det er høyt på lista. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta og følg oss inne der, fordi vi slipper også podcast av dette programmet. Enn så lenge kan du bli værende her på P3. Punch med Gyda er rett rundt hjørnet. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du selvfølgelig av Ellen Karin Moen.
3: Ja, og her så skal det handle om dommen mot Marius Borg Høyby. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at de vurderer å anke dommen. Høyby har stått tiltalt for 40 ulike lovbrudd, og i dag så ble han dømt til 4 år i fengsel. Og etter dommen så sier nå forsvarer Ellen Holager Andenes at de skal se litt nærmere på den.
4: Deler av dommen er vi fornøyde med, og deler av dommen er vi mer kritiske til, kanskje.
5: Kommer dere til å anke?
4: Det vil vi måtte se på. Det er naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man er dømt for, og som man ikke tilstod.
3: Forsvarerne, de er nå kommet til fengselet for å snakke med Høyby og avtale så hva de skal gjøre. Aktoratet i saken, altså de som ønsker en lengre fengselsstraff for Høyby, de har også sagt at de vil se over dommen før de vurderer en anke. En gullsmed i Oslo ble ranet for smykke verdt opp mot 1 million kroner. Da sier sjefen for gullsmedkjeden David Andersen i en pressemelding. Tyvene kom seg inn i butikken i natt ved hjelp av spesialverktøy, for de måtte nemlig bryte seg gjennom et skuddsikkert panserglass. Videoer fra innbruddet viser ifølge politiet at tyvene aldri var helt inne i butikken, men at de fikk med seg mye fra utstillingsvinduet. Og dette her er da andre gangen i år at akkurat denne her gullsmedkjeden blir utsatt for innbrudd. De ble nemlig frastjert smykke verdt rundt 2 millioner fra butikken sin på CC Vest i februar. Flere VM-nasjoner er forbannet på UEFA-presidenten nå, da skriver NTB. For litt siden så sa nemlig Alexander Seferin på en pressekonferanse at det er enormt mange fullstendige uinteressante kamper, for da en har øket tale på nasjoner som kan være med på fotball-VM for herrer. Men dette her, da liker ikke Kapp Verde, Curaçao, Uzbekistan, Haiti og den demokratiske republikken Kongo å høre. De sier at ingen kamper er uviktige, og mener at alle som kvalifiserer seg fortjener respekt, og de får også støtte fra flere andre afrikanske land. Og nyheten her på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
3: Vær så god.
0: Ja, det stemmer. Du hører på Punch her, og god mandag alle sammen. Vi skal straks få punchet fra oss her, men aller først litt musikk. Her får du Bausa med Addicted to Your Love.

onsdag, folkens. I skal starte uka med å få punchet fra meg, for det har skjedd en del greier i det siste. Og i dag så ble jo altså Høyby-saken klar, og han ble dømt til 4 års fengsel, og funnet skyldig blant annet 2 av 4 voldtekter. Og denne saken har vært lang, omfattende og utrolig mye dekt i både norske og utenlandske medier, og nå den tilsynelatende over, med mindre dommen blir anka. Men jeg håper i hvert fall at de fornærmede kan få fred, og det har jeg lyst til å gi en skål. Trump melder at avtalen med Iran i boks, og det kan også få en sånn en. La olja flyte, skrev han blant annet et innlegg på Truth Social. Men at denne konflikten løs, har han sagt flere ganger, og jeg vet ikke helt om jeg kan stole på han, men vi får håpe at det stemmer denne gangen. Trumperen han skal også feire 80-årsdagen sin. Det skal koste over 600 millioner kroner. Det skal være boksekamp og full show. Og da Joe Biden fylte 80 år, og han var president, så hadde han en privat familiefrokost på det hvite hus, så man kan trygt si da at det forskjell på folk. Men denne feiringen også knyttet opp til 250-årsmarkeringen av USAs uavhengighetserklæring, men Trump mener han vil være hovedattraksjonen på festdagen, og at han kan trekke flere publikummer enn Elvis Presley. Det synes jeg hørtes litt rart ut, jeg velger å gi hele den sulla midten der en punch igjen.

skal vi ha et lite tilbakeblikk her I Punch, og vi skal høre praten I tok med Mats Holmern, leder av politiets nettpatrulje I Sør-Øst, om offentlig uthenging. Dette var da I forbindelse med denne voldshendelsen I Bergen på 17. mai. Følg med videre, så får du høre litt mer om det.

0: Voldshendelsen på 17. mai i Bergen sentrum, hvor fire mindreårige begikk vold mot en russ, har skapt store reaksjoner. Noen peker på at problemet med ungdomsvold, mens andre snakker om den offentlige uthengingen av disse guttene. For i etterkant av hendelsen har enkelte delt usladdede videoer og plakater med navnene deres i sentrum. Vi har besøk av det, Mats Holmern, leder i politiets nettpatrulje i Sør-Øst. Velkommen til Punch!
1: Tusen takk!
0: Og hva er konsekvensene da av at folk blir hengt ut slik de blir i Bergen nå, med plakater i sentrum og usladdede bilder og sånne ting?
1: Nei, altså det er jo ulike konsekvenser, men det ene er jo det at vi er jo med på å underbygge rettsstaten vår, rettssikkerheten og det opplegget vi har liksom laget for å ivareta den rettssikkerheten. Og i verste fall så har vi jo mange eksempler også på at det er hengt ut feil personer i sånne type straffsaker. Noe som igjen er en kjempestor utfordring for de som blir rammet av det, og det er veldig uheldig.
0: Fordi det er ofte sånn at da henger de ut folk før de har blitt dømt og sånne type ting. Det er det som har skjedd her,
1: ja,
0: for eksempel.
1: Ja, og vi har jo eksempler hvor man har tatt feil personer, fordi at i sånne type saker så krever det jo, altså vi etterforsker jo grundig og snakker med, sånn at vi er helt sikre på hva som har skjedd og hvem som er involvert. Når publikum tar affære på den måten, så kan det skje feil, og så rammer vi feil personer.
0: Men er det her en farlig tendens vi har i samfunnet vårt nå?
1: Jeg tror vi har hatt den tendensen her i alle år, men jeg synes det er skummelt at det nå blir så stort og nasjonalt. Og det er jo litt den der hevngjerrigheten man kjenner på med rettferdighetssans og sånne ting som gjør at man føler at man må agere. Og det er uheldig, altså.
0: Men er det straffbart da å henge ut folk på nett?
1: Ja, det kan det være.
0: Ja.
1: Man kan bli anmeldt og straffet for det. Man kan få bøter eller fengsel.
0: Man kan få fengsel av å gjøre det?
1: Ja, i verste fall så kan man det.
0: I alle saker, eller i sånne spesielle...
1: Nei, det kommer an på alvorligheten og hva som skjer og sånne ting. Men ja, det er absolutt straffbart, og du kan dømmes for det.
0: Men jeg har også sett det nå litt på Instagram og sånn, at det er flere som rett og slett ringer opp folk som er i sånne kommentarfelt og sånn, som har skrevet ting. Er det også straffbart?
1: Nei, altså alt er en vurdering på hvor liksom strafferettsnivået ligger da. Det kommer litt an på lovhjemmelen som brukes. Det er vanskelig å svare sånn helt konkret, men i verste fall så kan det være straffbart.
0: Ja, og hvor ofte hender det da at folk går til politiet om saker hvor de har blitt hengt ut selv? Møter dere mye av det?
1: Ja, vi får henvendelse på det stadig vekk. Nå har vi jo hatt eksempler nå hvor man har hengt ut folk på internett, og så har man blitt anmeldt for det etterpå, og kanskje fått et forelegg for det. Så det skjer jevnt og trutt.
0: Det gjør det, ja. Men spennende, vi skal snakke mer om akkurat dette her. Vi skal bare høre litt mer musikk her først i P3.

0: 17. mai I år ble ødelagt for en russ I Bergen da han ble overfalt og slått I bakken av en guttegjeng. I etterkant så har videoen av hendelsen blitt spredt på sosiale medier uten å sensurere ansiktet, og navnet på guttene som overfalte russen har blitt spredt på plakater rundt om I Bergen by. Vi har besøk av det vi leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst, Mats Holmern. Og hva tror du grunnen til at folk henger ut folk på nett og på plakater sånn som vi ser nå?
1: Du, jeg tror det alle mennesker har, eller de fleste mennesker har nok en sånn iboende behov for rettferdighet og hele den rettferdighetssansen, og når de ser noe som urett, så har de behov for å være med på å rette opp det. Og det klart det at I disse situasjonene så kjenner man på det behovet. Vi vet jo om dette langt tilbake med gapestokkmentalitet og sånne ting, så det nok den der iboende behovet for å gjøre det rett igjen.
0: Men føler du at det en indikator på at folk ikke stoler på rettssystemet vi har her?
1: Det kan være. Jeg tror nok den følelsen der uansett, men man har nok en utålmodighet med at man ønsker å se at den andre straffes, eller at det skjer noe umiddelbart. Mm. Det vet vi jo fra forskning med tanke på ungdom og rettferdighet og sånne ting, at straffen må komme raskt. Mm. Og når det ikke skjer, så blir man utålmodig. Mm.
0: Men føler du, eller sånn, jeg tror jeg var litt, nesten litt usikker på reglene om det her, om å henge ut folk og om det greit eller ikke. Tror du at folk klar over at det ikke lov?
1: Nei, jeg tror ikke folk, eller at alle vet i hvilken grad det ulovlig, holdt jeg på å si, og hva du kan og hva du ikke kan gjøre. Og det jo vanskelig også, fordi at loven ikke helt tydelig den heller. Det er tvilstilfeller, ikke sant, hvor noe greit og noe ikke greit, hvor ytringsfrihet, og hvor vi over i uthenging og sånne ting da. Mm. Det en vanskelig balansegang.
0: Mm. Og tror du at på en måte nåtidens liksom, kanselleringskultur kan sammenlignes med denne her gapestokken vi så langt tilbake I tid?
1: Det kan nok sammenlignes, altså gapestokksbiten, når man blir stelt opp på torg og kastet tomater på, har jo likhetstrekk med det vi ser I dag. Eneste forskjellen at nå går det nasjonalt eller globalt, sånn at du kan ramme enkeltpersoner mye hardere enn det du gjorde før, for da kunne du reise til neste by, og så var det glemt. Mm. Det slipper du ikke nødvendigvis unna med I dag.
0: Mm. Men denne tendensen noe dere har sett mer til de siste årene?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har sett mer til det, men vi ser det. Det gjør vi. Ja.
0: Men hva anbefaler du da folk å gjøre hvis man vil si noe om rettferdighet uten å henge ut andre på nett?
1: Jeg anbefaler alle å involvere seg, og da kanskje mer på konstruktive måter. Altså kjenner man på at systemet ikke fungerer godt nok, involver deg I politikken, bruk stemmen din, skriv leserinnlegg, involver deg I frivillig arbeid for eksempel, ikke sant? Gå natteravn. Mm. Det masse fine tiltak der ute som for å hjelpe folk som blir utsatt for forskjellige ting. Mm. Involver deg der og pust med magen, og så må vi ha tro på at rettssystemet vårt klarer å behandle det her, for det derfor vi har skapt det.
0: Mm. Og tusen takk for at du kom innom leder I politiets nettpatrulje I Sør-Øst, Mats Holmern.

Fender og Olivia Dean med låta Rain Me In. Jeg har akkurat satt her I studio og snakket om hvor fin den låta Og nå får du enda en fin låt. Her kommer Stig Brenner og Ole Edvard Antonsen med låta Skyt meg her I Punch. Før vi går inn I direkte fra distriktet. Kos dere!

0: Smålandets avis står overskriften «Voksen mann slo mindreårig etter krangel». Da to mindreårige barn begynte å krangle på en fotballbane, kom far på banen. Det endte med at han slo til gutten som sønnen kranglet med. Hendelsen skjedde på en fotballbane i Askim søndag. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 15.45 søndag ettermiddag. Det er snakk om mindreårige barn, de ikke tenåringer engang, sier operasjonsleder.
1: Jeg tror det ingenting på. Kan det ikke ha skjedd? Jeg tror ikke på at sånn her skjer i Norge. Nei, tror ikke på det.
0: Nei. I Budstikka leser jeg. Kjørte i 150 km i timen da han skulle imponere daten. Natt til mandag ble en personbil målt i 160 km i timen på E16. Bak rattet satt en mann i 20-årene. Jeg hadde kontroll, det er meningen å kjøre så fort. Det er en Porsche, sa mannen til politiet da han ble stoppet.

0: Videre forklarte han at passasjeren, en kvinne i 20-årene, hadde spurt han om å kjøre fortere. Mannen mister førekortet og må betale bøter.
1: Ja, og Budstikka, det er aviser som er Aske Bærum, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja, så det gir litt mening der. Det er greit.
0: I Stjørdalsnytt står det «Vanskelig passasjer bortvist fra Værnes». En kvinne i 50-årene ble bortvist fra Trondheim Lufthavn etter at hun skal ha stjålet en Panini fra Point og prøvde å slå andre reisende med den. Hun fikk en advarsel fra vektere om å gi seg, men da begynte hun å slå etter dem også. Det førte at hun ble bortvist fra flyplassen og anmeldt til politiet.
1: Herregud, så hadde det jo valgt å slå folk med en Panini. Da hadde det lukket litt bedre med baguette, eller?
0: Det er det, altså. Tanker?
1: Nei, altså den aller første tenker med en gang, tror ikke på i det hele tatt, men de to andre synes de var altså det er mors, altså det er nesten at de håper, eller det er ikke bra med vold altså, men nesten, den der Panini-saken er moro altså, den er veldig moro. Nei, jeg kjenner at de må litt i tenkeboksen, det bør jo du som hører på oss gjøre, fordi som Ida nevnte så har vi en avstemning i appen NRK Radio hvor du kan stemme på hva du tror er riktig, så skal vi dele ut en Petre-flaske etter hvert.
0: Absolutt.

Icy Fire her altså, Ed Sheeran. Men med en liten twist, dette var Kygo-remixen du fikk høre her. Og vi inne I direkte fra distriktet, hvor Ida har tatt med seg tre lokalsaker, men kun en av dem ekte. Den ene saken handler om rett og slett noen som slo til et barn på en fotballbane. Andre saken, en som kjørte alt for fort I en Porsche I butikken. Og tredje saken, en som var på Værnes flyplass og slo til folk med en panini.

0: Jon Rannis der med låta Verdens beste menneske.
1: Og jeg tok jo med meg tre lokalsaker til deg I dag, Gyda.
0: Det gjorde du, vet du.
1: Fra Smålandets avis, Budstikka og Stjørdals Nytt. Mm. Det var jo litt forskjellig blanding her. Det var en voksen mann som slo en mindreårig etter en krangel. Og så var det en som kjørte 150 km I timen I en Porsche, og det mente jo han at var på sin plass, for du må jo få lov til å vise frem Porsche litt. Mm-hmm. Og en som hadde begynt å slå rundt seg med en panini på Værnes og ble bortvist.
0: Yes.
1: Så vi har jo en avstemning, og jeg ser at lytterne våre har stemt, men først så vil jeg vite hva du tenker den riktige saken, Gudda.
0: Ja. Jeg kan jo starte med det første. Som vi sier, jeg tror ikke det har skjedd at det en voksen mann som slår til en mindreåring på en fotballbane, altså.
1: Nei.
0: Det bare tror jeg. Jeg tror bedre om oss nordmenn, så ja. Den velger å la gå. Den der kjørte 150 km I timen, den... Så det kunne jo på en måte ha skjedd, vi snakker jo Porsche-land her, men samtidig at mannen som kjørte bilen sier, jeg hadde kontroll, det meningen å kjøre så fort, der mister du med. Så da må jeg faktisk velge den siste saken som var slå til den andre med panini, altså.
1: Du tror det den riktige saken?
0: Ja. Er det sant?
1: Den riktige saken faktisk en voksen mann som slo.
0: Hæ?
1: Ja.
0: Har det skjedd?
1: Det har skjedd.
0: Det sant? Noen som har klart å gjette riktig I avsendingen da?
1: Det faktisk to stykker som har gjettet riktig. Resten klarer jeg faktisk å lure.
0: Ok.
1: Fordi de aller fleste har faktisk stemt på han som kjørte for fort.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så noen har også vært enige med deg om panini-seansen.
0: Men det bra funnet på den panini-graden, for den kreativ, liksom.
1: Ja, det kan skje. Jeg føler det kunne ha skjedd. Det altså, men det altså noen som har fått rett, og vi skal jo dele ut en flaske.
0: Det skal vi, vet du.
1: Så jeg synes at Ole Kristian fortjener en P3-flaske I dag.
0: Ja, gratulerer til Ole Kristian!
1: Så det jo litt synd at det voksne folk som driver og slår barn, men...
0: Men, man får en flaske ut av det. Nå skal vi høre litt mer musikk. Her kommer SOS med Makosir og Ari Baigora her I Punch.

Makosir. Arbeid går av der altså, med låta S.O.S. Vi skal høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Harry Styles med American Girls.

0: Harry Styles med American Girl, der jeg sa. Og vi har jo en spalte her i Punch som heter «Verden er jævlig, men». Og verden kan jo være ganske jævlig, men når det faktum at Morten Thorsby, altså norsk landslagsspiller på fotball, herrefotballslaget, får et myggstikk, gjør at det blir ståhei, så begynner jeg å lure. Hør på dette her.
1: Morten Thorsby hadde pådratt seg et myggstikk. Var det i kategorien små issues som du...
2: Nå har jeg ikke hørt om det myggstykket, men selv Dagbladet skal slite på å få noen overskrifter ut av det. Med mindre det ikke var... En mygg som var døende, da. Så Thorsby har forsket litt på, det kan det jo være.
0: Og journalisten fortsetter da å snakke om dette myggstykket og kaller det for en kjempemygg. Og her begynner også Ståle Solbakken og synes det litt rann tullete.
2: Det sikkert helt sikkert tatt hånd om.
1: Ser du noen
2: trend? Så dag vi på nå.
0: Og det syns I også, altså. Altså, de kjører jo intervjuer med Ståle og spillerne hver eneste dag. Og det virker for meg at det begynner å gå litt tomme. Altså, Ståle spør selv sånn, ja, hvilken dag vi på nå egentlig? Det liksom, begynner vi å være litt på overtid? Og det skjønner jeg også, for de har jo ikke spilt en eneste kamp enda. De driver og trener, og så det kanskje noen spørsmål om hvordan de møter fanser, om de redde for brakkesjuke, eller redde for skade og alt mye rart. Men altså, et myggstikk, det ikke en sak. Eller i hvert fall ikke denne her, fordi Solbakken visste jo ikke engang om det. Og myggstikk skal vi vel da vitterlig overleve, for de ikke vi vikinger da. Vikinger må kunne overleve myggstikk. Og jeg begynner å tenke at kanskje journalisterne der nede bør bytte strategi. Altså skal vi begynne å spørre dem om favorittfilm, favorittfarge, begynne å gi dem noen tankeeksperiment, bare for å spice det opp litt. Altså, Erlend Mørk skal jo til VM nå også, han med NRK, og kanskje han kan hjelpe til med noen kreative spørsmål, for dette her synes jeg begynner å bli litt for dumt, altså, og vi har akkurat startet. Og heldigvis så blir det jo snart kamp, det blir jo natt til onsdag, og da har vi kanskje noe å spørre gutta om. Og jeg vil også si, helt til slutt, at dette skal vi diskutere senere I sendingen I det store spørsmålet. Så hvis du også synes det utrolig mye VM-dekning, så må du følge med videre. Og så må jeg til slutt erkjenne også at det litt lettis at vi snakker om at det så mye VM-dekning, og så sitter jeg her på radioen og dekker det selv. Ja, ja.

0: Bruno Mars er også med låta Locked Out of Heaven her i Punch, og vi skal om et lite kvarterstid inn i det store spørsmålet, hvor vi spør om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget, altså i mediene, for det altså, hvis du går inn på de store mediehusene, eller akkurat i dag har vært mye om Høyby-saken nå, men generelt sett den siste tiden har vært veldig mye VM-saker, og som vi snakket om her også, så var det jo laget om en sak av et lite myggstikk som Morten Thorsby fikk, og da begynner jeg å lure på om det begynner å slite med ting å skrive om også. Og vi har altså, som vanlig, en avstemning oppe i NRK Radio-appen, hvor du kan stemme den ja eller nei, og send oss også gjerne en melding, så kan du vinne en punch-caps. Aller først skal vi nyter med Ellen Karin.
1: Ja, her så skal det handle om Høyby-saken. Marius Borg Høyby anker dommen mot seg, da sier forsvarerne hans til VG. Høyby ble tidligere i dag dømt til 4 år I fengsel for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet for 2 av voldtektene. Tidligere I dag så sa Ellen Holager Andenes, som en av forsvarerne hans, at de skulle vurdere å anke de delene av dommen han ikke har erkjent straffskyld for.
2: Deler av dommen vi fornøyd med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for, og som man ikke tilstod.
1: Og det da blant annet disse 2 voldtektene han dømt for, og mishandling I nære relasjoner de nå velger å anke. Allerede nå på torsdag så kan det være at renta stiger igjen, da sier Statistisk sentralbyrå. De forventer nemlig at hun kommer til å stige en gang til I år. Nå ligger styringsrenta til Norges Bank på 4,25%, og sist den ble satt opp da var I mai. En fotballdommer bør bli kastet ut av VM, da mener Fair-nettverket, som samarbeider med både FIFA og UEFA. Under kampen mellom Tyskland og Curaçao på søndag så skal en av VAR-dommerne ha vist et opp-ned OK-tegn med hånda si. Og I 2019 da ble dette her tegnet klassifisert som et hatsymbol av Anti-Defamation League. Så nå mener da Fair at da dommeren gjorde var nynazistisk, men hverken FIFA eller dommerforeningen har kommentert saken enda. Og nyheten hos Punch deg for da, Ellen Karin Moen.
0: Tusen takk, Ellen Karin.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 1:01, og vi skal straks snakke litt mer denne Høyby-saken. Jeg har rett og slett laget et lite dikt. Hvis du også sliter med å følge med på hva som har skjedd I det siste. Aller først skal vi ha litt mer musikk her I Punch. Her får du Mille og Uro med låta Drømmefanger.

Som nevnt tidligere så altså Høiby dømt til 4 års fengsel. Nå kom det også fram at han skulle anke saken. Men denne saken har også vært lang og omfattende, og for noen også kanskje litt forvirrende. Og derfor har jeg tatt med friheten til å skrive et lite dikt for å prøve å forenkle det for dere som litt usikre. 15. juni ble Høiby dømt. 4 års fengsel må han sone. Saken blitt ganske berømt, men hva var det han angivelig gjorde? 128 siders lang dom nok langt fra tom, for kronprinsessens sønn var tiltalt for 40 lovbrudd. Frognerkvinnen var en av dem. Mot henne var han tiltalt for blant annet brudd på besøksforbud og vold. I tenk at vold, det som man lærer å slutte med når man 12. Så har vi Nora Haukland, ja, hun som influenser. Her var han tiltalt for mishandling i nære relasjoner. Det alt annet enn bra, synes jeg, som moldenser. Og for dette Høiby funnet skyldig, og på flere lovbrudd mot Frognerkvinnen også. Grov kroppskrenkelse en av dem, selv om ikke det var alt han tilstod. Skyldig ble han også funnet i 2 tilfeller av voldtekt, selv om han var i nekt. I tillegg til dette han dømt for noen andre greier, blant annet å vise fingeren til politiet, og det kan man ikke gjøre i Norges veier. Det var lille diktet der også. Håper det ble litt oppklarende. Hvis ikke så det veldig mange saker man kan lese om det også. Og vi skal også snakke om det i Punch i morgen faktisk, hvor vi får en gjest som har litt bedre peiling på det, så vi kan bli litt klokere på hva det som har skjedd. Nå skal vi høre litt mer musikk her i Punch. Her får du Shotgun med George Ezra.

George Ezra med låta Shotgun her i Punch. Hvor vi skal inn i det store spørsmålet i dag, spør vi om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget i fotball, altså. For det er altså sak på sak på sak på sak. Blant annet om et myggstikk som vi har snakket om tidligere i sendingen. Men hva mener du som hører på? Send oss en melding i appen NRK Radio og gå inn og stemme enten ja eller nei.

0: med Blom her I Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Skriver for mye om det norske herrelandslaget I mediasa og fotballherrelandslaget, det må sies, fordi Norge skal til VM. Det har nok de aller fleste fått med seg, fordi nyheter om VM og det norske herrelandslaget troner på toppen av alle medier denne dagen. Det jo tross alt nesten 30 år siden herrene våre deltok I VM, men det litt I overkant likevel? Kan det bli for mye av det gode? Hva mener du som hører på? Skriv for mye om det norske herrelandslaget? Gå inn I appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Og jeg ikke alene her I studio for å diskutere dette her. Jeg har med meg punch-kollega Kevin.
2: Hei.
0: Og du fotballfan.
2: Absolutt.
0: Og det, jeg også fotballfan.
2: Ja, du snakker om fotball masse.
0: Jeg snakker mye om fotball, og det så gøy også, for at jeg sånn, så jeg for mye av det I mediene, og så driver jeg å snakke om det hver eneste sending. Men jeg synes det for mye.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Det jo det.
2: Vi har ikke vært I VM siden 1998, Gyda. Du har ikke født engang.
0: Nei, nei, jeg vet. Ja, jeg vet at jeg ikke var født. Men herregud da, de har jo ikke mer ting å skrive om. Det jo tullesaker.
2: Hva da?
0: Det mykstykket da som ble skrevet om
2: altså, Ja, men det interessant å høre om forholdene Hvordan
0: Åh,
2: spiller
0: det
2: har
0: det kjempeinteressant det å høre det. Om at Morten Thorsby har blitt stukket av en mygg
2: Ja, men alt påvirker prestasjonen vår I VM
0: Skal vi snakke om sånn der Og ifølge sånn snart blir det sånn der Ja, du hadde jo litt dårlig mage I dag Det lukta vi når vi kom ut av dassen I sted Altså skal vi begynne å snakke om alt mulig rart
2: Ja, vet du hva vi kaller det?
0: Nei
2: VM-maxing
0: VM-maxing
2: Vi maxer alt, Gyda Vi må sørge for å spille hverandre bra Og så må vi vite til hvert tidspunkt hvordan det går
0: Men jeg føler jo at man ser jo på spillerne og Ståle også at han begynner å bli litt lei. At det mer sånn, ja, ja, da enda en pressekonferanse, hva skal de ta opp I dag?
2: Vet du hva, du sier det, men så jeg en pressekonferanse I går, tror jeg, hvor NRK Super spurte dem å forklare offside-regelen.
0: Ja, det var
2: de
0: gøy.
2: De har content her.
0: Det var Ett spørsmål, Kevin.
2: De har content.
0: De har ikke content. Nei, det ingenting mer å spørre om. Altså, selvfølgelig når de begynner å spille kamper og sånn, da blir det jo ting å spørre om. Men akkurat nå, hvor mange dager har de hatt pressekonferanser liksom? En uke. De går jo tomme I skjønner du selv. Ja, hadde ikke annet hva jeg hadde spurt om.
2: Ja, ok. Men utenom den myggsaken, hvorfor mener du at de skrives for mye om?
0: Det bare sånn litt spennende. Sånn der, ja, dere redde for brakkesjuke? Ja, dere var på ishockeykamp? Ja, koser dere? Det varmt her da? Synes dere litt varmt, og altså, det bare tullesaker.
2: Samtidig så jo det her jo det største som har skjedd for det norske herrelandslaget siden 1998. Vi har ikke vært med I EM engang på drit lenge, siden 2000, tror jeg. Så jeg skjønner veldig godt at vi skriver så mye om det som vi gjør nå.
0: Ja, selvfølgelig skal det skrives så, men altså, det kan jo halveres, og samtidig være... Hvis det blir halvert, Kevin, så det jo fortsatt 10.000 saker hver dag.
2: Nei, det jo ikke det.
0: Jo, det jo sikkert 20 saker hver dag.
2: Men det jo plass til masse andre saker på fronten hele tiden. Det går jo fint at det så mye VM-saker.
0: Altså, forrige uke så sleit de med å finne ting, for det var bare VM, VM, VM, VM, og hvordan det for fruene, og hvordan det for dem, og barna, og hva med dem da, og dere har klubba hjemme mot Norge, og hvordan det går med dem, og altså, de går jo tomme.
2: Men samtidig så har vi liksom verdens største fotballstjerner, spesielt I Haaland og Ødegaard.
0: Men ja, selvfølgelig, altså jeg mener jo at det skal skrives om, selvfølgelig, og jeg leser jo alle de sakene, eat the shit up, altså. Men det litt mye.
2: Nei, jeg ikke enig I det hele tatt.
0: Nei, du ikke det. Jeg lurer I hvert fall på hva du som hører på meg, om du enig med enten meg eller Kevin. Det lurer jeg fryktelig på, som å komme inn I appen NRK Radio. Send oss en melding med hva du tenker, og stem enten ja eller nei, så skal vi til slutt dele ut en punch caps. Mens du gjør det, skal du få høre på litt musikk også. Her kommer Elton John og Dua Lipa med låta Cold Heart.

0: Det Lara med sjelen der altså.
1: Det store spørsmålet.
0: Skriver vi for mye om det norske herrelandslaget i fotball nå i forhold til VM? Det vi spør om i det store spørsmålet her i Punch. Og kollega Kevin har slått her i studio og diskutert litt, men vi lurer jo fryktelig på hva du som hører på mine. Vi har en avsending i appen vår NRK Radio. Og hvordan går det med den, Kevin?
2: Det fryktelig spennende, for i starten så var det den ene siden som ledde ganske mye.
0: Ja.
2: Nå det faktisk på 59% ja,
0: okay.
2: Og 41% nei. Så det relativt jevnt.
0: Det relativt jevnt, ok. Men I leder på en måte da, hvis vi kan si det sånn.
2: Ja, men inboxen sier noe annet også.
0: Inboxen sier noe annet, greit. Men vi skal i hvert fall få inn vår første gjest her nå da, som kanskje kan få det som sitter og hører på, som lurer litt, til å bli litt klokere. Velkommen til det, Jakob Naustdal, programleder i Turan og hardcore fotballsupporter.
3: Tusen takk.
0: Synes du vi skriver litt for mye om det norske her landslaget, eller?
3: Jeg tror kanskje jeg synes det litt I overkant, altså, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Mener du det, Jakob?
3: Ja, jeg gjør det. Jeg må bare si at jeg jo, som sagt, hardcore fotballfan. Jeg veldig glad I fotball. Jeg bitt av VM-basillen. Jeg har VM-feber. Jeg I bobla. Jeg måtte tvinge meg selv til å gå og legge meg I, ikke I går kveld, men I natt. Sånn at jeg kunne være noenlunde frisk og opplagt til jobb I dag, så jeg veldig glad I fotball, VM, det norske landslaget, spillerne på det, you name it. Men det jeg føler at når man, det blir så utrolig mye kjør om hva som skjer på trening, hva de spiser til frokost, hva som skjer I livene deres, hva folk tenker om hva som skjer I livene deres, tjo og hei. Så for det første så opplever man jo en form for fatigue, at det blir så mye at hjernen blir sliten, klarer ikke følge med, og så drukner jo, føler jeg, de virkelig spennende, verdifulle momentene litt I alt det som I alle fall jeg synes litt uinteressant.

0: Og så kan man på en måte jeg tenker prøve å kanskje fokusere, prioritere litt. Hva det som interessant? Hva det vi interessert i? Hva med alle de 47 andre landene som med i VM? Der kan det også være litt spennende ting å hente. Kanskje det også skjer andre ting i verden som spennende i tillegg til at Norge med i VM. Jeg vet ikke, jeg stiller bare spørsmålet.
1: Ja, det det. Og i tillegg, sånn der, hva hvis vi ryker da med en gang? Jeg håper og tror ikke at det skjer. Men sånn, hvis vi ryker ut, så har vi laget 10.000 tv-serier og har liksom stilt dem spørsmål flere før mesterskapet begynner en gang, og så ryker de rett ut. Det jo flaut hvis det skjer.
0: Ja, vi legger jo opp til altså, tidenes antiklimaks. Det kan jo bli helt vanvittig. Parodisk, rett og slett. Hvis vi taper mot Irak, og så mot Senegal, og så mot Frankrike, og så vi snippsnapsnutte ute, da blir det utrolig kjedelig å være norsk journalist, I alle fall, etter det som skjer. Men vi som skal konsumere alt I skriv og lag, det kan hende at vi synes det litt deilig, egentlig.
1: Nei, tusen takk for at du var med her I Punch, Jakob. Vi skal fortsette å diskutere det her videre. Du som hører på, vi ønsker å vite din mening. Gå inn I appen vår NRK Radio, stemmeten ja eller nei, og send oss gjerne en melding.

0: inne i det store spørsmålet, og i dag så spør vi om det skrives for mye om det norske herrelandslaget. Fordi hvis man inne på nettavisen om dagen, så det veldig mye dekning og mye pressekonferanser og alt mulig rart. I og Kevin har suttet og diskutert litt her i studio, men vi lurer jo veldig på hva du som hører på mener, og vi har en avstemning i appen NRK Radio. Og hvordan går det med den, Kevin?
1: Nei, vet du hva? Nå jeg litt skuffet.
0: Ok.
1: Fordi i Asia har det dessverre gått litt opp.
0: Ok.
1: Gått over til 63% nå.
0: 63, yes.
1: Nå måtte den i 38% på nærsiden. Yes.
0: Men da det jo i hvert fall fint at vi får inn en til gjest her, som kanskje kan tale nærsiden sin sak. Velkommen.

0: Men til Punch, Lars Kolbeins Tveit, filosof og rådgiver i Civita.
1: Ja, takk for det.
0: Og synes ja. Du at det skrives for mye om herrelandslaget i mediene om dagen, eller?
1: Nei, jeg synes egentlig ikke det, for det jo veldig stort at Norge har kommet til VM i fotball for første gang siden 1998, men jeg kan jo skjønne at folk synes det litt mye, men de må lære seg å ignorere det de ikke liker og velge noe annet.
0: Ja, men jeg følte, altså når jeg skulle lete til litt saker og snakke om i hvert fall forrige uke, så merket jeg liksom at det var nesten umulig å finne ting som ikke var VM-relaterte i nettavisene. Og det skjer masse andre ting i verden som vi også kan fokusere på.
1: Ja, men da må du, der finnes jo mange nettaviser, og hvis man leter litt som skriver om andre ting, så det synes jeg vi må tåle. Og snart er jo VM over, det var jo ikke alt for lenge, så det jeg ikke helt enig i.
2: Og så sa jo Gyda faktisk her i stad at det litt sånn antiklimatisk hvis vi ryker ut veldig tidlig. Altså de har spilt ja. Veldig mye for ingenting. Hva tenker du om det da, Lars?
1: Jo, det vil jo være veldig synd, og jeg frykter jo at Norge kanskje bare klarer å score ett mål eller noe sånt. Så.
0: Er du så
1: besmisset kan... Men det som også kan skje er jo at Norge kanskje bare har to poeng etter to kamper, og så må de vinne mot Frankrike, og så klarer vi å slå Frankrike, men så er det fordi at Frankrike har stilt med B-laget, for de har allerede 6 poeng, og så blir det sånn Brasil på ny, liksom. For det har jeg noen venner av meg som er veldig bittre på denne, at vi er så glad for at vi slo Brasil i 98, og så skal de alltid komme trekkende med at det var... Brasil uansett vant grupper så det kan jo skje på ny da det har vært litt morsomt
0: ja, det har vært litt morsomt, ja, for jeg tenker sånn her vi har liksom snakket så mye om det før en gang vi har begynt å spille kamper og jeg føler jo selv at jeg merker at kanskje disse journalisterne som der nede i USA kanskje går tom for ting å spørre om liksom. Det blir veldig mye sånn hva spiser dere til frokost, så er det varmt og er dere redde for brakkesjuke, det blir jo litt uinteressant.
1: Ja, selvfølgelig kan de gå tom for det, men det er jo veldig viktig, og hva de spiser er jo veldig viktig for at de skal klare å gjøre det bra. Da. Men og jeg er helt enig i at det er kanskje litt for mye, men det er jo... Ja, jeg synes det bra at mediene fokuserer på fotball. For eksempel min kollega Erik Løkke, han er jo veldig mye i mediene og snakker om USA og Trump og advarer mot det, men jeg synes han burde vært... mer i mediene for å snakke om fotball, for det kan han.
2: Ikke sant. Og så jeg legger merke til at det flere som egentlig sier at for eksempel kvinnelandslaget da, som har vært så suksessfull og gjort det så bra i mange år, ikke får den samme dekningen. Har du noen tanker her?
1: Nei, altså da, de særlig damer som er opptatt av det, da, de burde jo først og fremst se på damefotball selv, da, og ikke se på herrefotball, og det tror jeg skyldes at ja, det er vel bare tilbudet etterspørsel, det er markedet som styrer på en måte her, fotball er dessverre kan man si mye mer populært mens andre idretter er jo motsatt, og håndball damene er jo mer populære enn håndball herrene, så det er kanskje noe med hvordan idretten fungerer på en måte. Kanskje damene spiller på for stor bane, men det er kanskje kontroversielt å si.
0: Ja, men det har jo blitt diskutert det faktisk, men ja, vi kan i hvert fall, vi må ikke glemme damene, tenker i hvert fall da, for de har jo, ja, som du sa, Kevin, gjort det bra i mange år. Tusen takk for at du var med her i Punch, Lars Kolbeins Veit, filosof og rådgiver i Civita. Vi lurer jo på hva du som hører på mine, gå inn i appen vår NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, så kan du vinne en Punch Caps.

Vi inne I det store spørsmålet og spør om vi skriver for mye om det norske herrelandslaget under VM. Gå inn på vår NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal straks hoppe inn I inboxen.

0: Dominic med White Keys her i Punch.
1: Det store spørsmålet.
0: Skriver vi for mye om det norske herrelandslaget, det vi spør om her i Punch, og vi har med et lite klipp også.
2: Norge skal til VM! Norge skal til VM!
0: Ja, fordi vi skal altså til VM, og det, hvis ikke du har fått med det, så har du i hvert fall ikke hørt så mye på Punch den siste, fordi vi har snakket ganske mye om det. Vi har hatt med oss to gjester, og vi har en avstemning som nå er siste muligheten til å svare enten ja eller nei på. Men aller først skal vi dele ut en caps, og derfor hoppe inn i inboxen. Og vi har fått inn en melding fra Jørgen blant annet. Han skriver, nei, det blir ikke for mye. Gøy med litt skriverier for oss som ikke er der det skjer. Heia Norge! Og det er jo litt sant, da. Vi er jo ikke der nede, så det er jo fint å få oppdatering, og det får vi.
3: Ja, altså folk som bare ikke er i Norge heller og bare kjenner litt utlandet.
0: Ja, sant.
3: De trenger jo disse sakene. De vil vite hva Martha Nødegård spiser til frokost.
0: Ja.
3: Vil ikke det, Gida?
0: Det er spennende, altså. Det er veldig spennende.
3: Nei, Elisabeth skriver, jeg er ikke supporter og ser aldri fotball, men jeg skjønner hvor mye det betyr for veldig mange, og da scroller jeg gjerne litt for å finne ting jeg vil lese om.
0: Ja. For det, altså, det finnes jo andre saker, du må bare lete litt ekstra om dagen. Stigergutt skriver, nei, nå under VM kan vi ikke få nok saker om landslaget, men med så mange dokumentarer og saker om landslaget, er det nok krevende å finne på nye og relevante saker. Det er fint å være kreativ og bruke humor i vinklinga, i tillegg til faglige saker. Og det er enig, og det har jo vært litt humor i det siste sudset, med blant annet superlittspørsmålet om offside.
3: Helt enig, og der kan vi skille oss litt fra de vanlige, sånn, hva har du spist til frokost? Men det skal sies, jeg kritiserer også de sakene om fotballfruer. Jeg synes det er veldig mye.
0: Men en gang det kommer en kvinne, ja,
3: nei,
0: så blir
3: du... Nei, det er ikke det jeg mener. Ok, samme det. Anonym skriver, ikke det at vi skriver for mye om de, men feil å si at det er første gang Norge er i VM på så mange år. Må ikke glemme kvinnelandslaget som har vært i VM relativt ofte, og nylig. Masse gratulerer til gutta, men ikke la deg gå på bekostning av damene.
0: Ja, det der er jeg så enig, kjære anonym. Du får en caps for det der, altså. Gratulerer. Vi må ikke glemme kvinnene. De har rett og slett gjort et dritbra VM, sånn som jeg har forstått det, i mange år nå. Så det er ikke første gang Norge er VM, bare herrelandslaget da, på 28 år, eller hva det er. Vi har også en avstemning i appen vår NRK Radio, som vi skal rett og slett avgjøre nå, så da spør jeg da, skriver vi for mye om det norske herrelandslaget?
3: Ja, sier Punch, med 61% på ja og 39% på nei. Dessverre.
0: Dessverre. Jeg blir så fornøyd igjen når folk er enige med meg. Men det betyr at du også må adoptere denne meningen, Kevin, for sånn fungerer det her, Punch.
3: Ja, da må jeg.
0: Da må du synes det er litt for mye. Men altså, jeg vil også ha det på det regne. Jeg gleder meg ekstremt mye til å se kamp om to dager. Så det er ikke sånn at jeg ikke liker å lese om det, men ja, det kan kanskje bli for mye. Det synes i hvert fall vi i Punch. Takk til dere som meldte dere på debatten. Det blir en ny debatt allerede i morgen.

0: Dette er NRK P3.
1: Vi skal høre litt mer musikk her I Punch før vi gir oss for dagen. Nå kommer låta Self-Aware med Temper City.

0: Sigrid med 2 Years er altså en liten ekstra låt her I Punch, men nå skal vi over til nyheter før Eskil tar over spaken og underholder det fra klokka 3 til klokka 6, men nå nyheter med Ellen Karin.
1: Ja, og her så skal det handle om anken av Høybydommen. For aktoratet, de vurderer også å anke dommen mot Marius Borg Høyby, da forteller statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø. Tidligere I dag så ble Høyby dømt til 4 år I fengsel, men Henriksbø og aktoratet, de mente at han burde fått 7 år og 7 måneder, og forsvarerne til Høyby mente det burde vært 1 år og 6 måneder. Henriksbø sier at de skal gå gjennom hele dommen nå, før de eventuelt anker.
2: Vi vet jo at dette her dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som, de, som tingretten har lagt til grunn.
1: Tidligere I dag så kom beskjeden om at Høyby har anka dommen, og det da spesielt punktet om 2 voldtekter og vold I nære relasjoner. Han anker, forteller forsvareren hans, Peter Sekulic.
3: Han helt klar på at fornærmende der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
1: Mange elektriske busser for tunge for veiene våre. Flere plasser så nemlig batteriet til de nye elbussene såpass store og tunge at de risikerer å ødelegge veiene hvis de kjører på dem. Og dette her har gjort at en I Akershus blant annet må utsette overgangen fra dieselbusser til veiene blitt bedre. Så skal det handle om fotball her. For du fan av Manchester United, da har jeg noen artige nyheter til deg. Den neste sesongen deres blir nemlig TV. Det Prime Video og dokumentarkonseptet All or Nothing som nå skal lage en sesong basert på Manchester United. Tidligere så har både Tottenham, Arsenal og Chelsea blitt fulgt av denne dokumentarserien. Og nå det da United sin tur, og serien den kommer da ut I slutten av 2027. Og nyheten på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
4: Hvis det var et lag du kunne tenkt deg å sette I en tv-serie, Ellen Karin. Nå setter jeg litt på spotten her da.
0: Det ikke så vanskelig, for det høres ikke sånn ut på dialekten min, men jeg born and raised Rosenborg-supporter, så jeg ville hatt både Rosenborg-herrer og Rosenborg-kvinner.
4: Høres ut som en sitcom.
0: Fy flate, frekt.
4: Ja, nå bygger klokka 3:05. Frekk og Friday her, skal holde med selskap frem til klokka 6. Musikk på blokka, blant annet Lil Nas

Eskil, mandags ettermiddag, 11 minutter over 3 har klokka blitt. Mitt navn, Eskil Flem. Og velkommen, velkommen skal du være, kjære lytter. Du, jeg vil bare starte med å si gratulere til meg selv med ny sveis. Ja. Jeg som mann anerkjenner det alt for lite. Til vanlig er jeg en som bruker caps eller gymmer litt etter vi er hos frisøren, men i dag så ble jeg såpass fornøyd, og jeg sto i det. Og det finnes litt forskjell når du kjønner til menn og kvinner, vil jeg si. Selv så har jeg 3 søstre hjemme. De blir veldig sur når jeg ikke nevner at de klipper seg. Men her mener jeg at det veldig vanskelig for en gutt å se at en jente klipper seg. Men er litt mer sårbar, meg inkludert, før i tida. Man ser det mer... Mannfolk venter ofte til det har blitt veldig langt hår, og så klipper de seg veldig kort. Det er enten eller. Men i dag ble jeg såpass fornøyd. Jeg vil faktisk gi en applaus til frisøren her i Trondheim, som klippte meg. Skal holde vedkommende anonym. Men jeg fikk altså massasjestol servert, massasje på hodebunnen mens jeg skulle vaske håret, popcorn servert med karamell, kaffe og en fantastisk hårsveis. Det var, og så fikk vi sånn, jeg fikk til det sånn happy flip-flops. Så jeg fikk både gå rundt med tøfler, massasje. Det var mer enn jeg forventet. Så tusen hjertelig takk til frisøren som klippte meg i Trondheim. Her på Peter med Eskil, så legger jeg nå frisørbiten og sveisen litt til sies. Og så skal det handle litt mer om kor. Ja, er du med i et kor? Det lurer jeg på i dagens sending. Synger du i kor, så kan du gjerne sende melding inn i appen NRK Radio. Jeg ser at smeden Sigurd har allerede sendt inn melding. Bra! Og jeg vet hva alle som sender inn melding i dag i appen er med i trekninga av en sjelden, men ganske praktisk, stilrein P3-flaske. Så synger du i kor? Det vil jeg gjerne høre mer om, og så skal jeg dele min egen erfaring. Så skal vi ha litt drikkevisa i tillegg. Det blir en god første halvtime. Også musikk da. Ray, where is my husband?

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende. I want to go out and watch these great athletes. Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Heartbreak in the making. Dagny her på P3 med Eskil. Og her skal det handle om kor. Jeg spør jo, du som lytter på, synger du i kor? Ja, hvis du sier ja der, så kan du gjerne sende en melding og skrive litt mer om hva for et kor det gjelder. For jeg ble frelst i helga når det kommer til kor, spesielt drikkekor, drikkevisekor. Sveden Sigurd var rask ut og sende melding. Han synger ikke akkurat i kor, men folkesang eller sangdans, der finner du Sveden Sigurd. Natalie med var kjapp i avtrekken her. Hei, jeg synger i kor, popkor. En nærmere bestemt Kristiansand popkor. What? Og det er så gøy. Synes kor er undervurdert, ass. Det er ikke så sært som folk kanskje tenker. Nei, gode poeng, Natalie. Klara, hun er svensk. Skriv til oss her. Sjunger i Oslo Humanistkor. Vi opptreder på konfirmasjoner og navnefester i Oslo Rådhus, sammenlagt 6 helger i året. Her og har også mange sanger som vi sjunger på fester og på puben efter øvinger. Klara, det høres fantastisk ut. Du er Elisabeth Andrea Mera. Ja, jeg synger kor siden jeg var 3 år. Hæ? Jeg lærte så vidt å gå når jeg var 3 år. Jeg nå 37, og på lørdag sang jeg konsert med damekoret Koral fra Bergen. Vi bør bare oppleves. Og for dem som har fulgt med på The Voice i noen år, dirigent vår er Chris Lund. Chris Lund var litt ukjent, Elisabeth, men han var med i 2022, hvis jeg ikke tek feil. Tusen takk for alle som deler inn sine koropplevelser. Altså, grunnen til at jeg tek dette opp da, er jo fordi at jeg med fikk jo min fantastiske koropplevelse i helga.

Dette her det KBS kvinnekor sammen med Svartlamoen hardkor. Her snakker vi trøkk. Altså, folka på scenen, fantastiske kvinner, mannfolka med, det flotte, det skjeggbrillene på snei, øl i handa, Hawaii-skjorte helt åpent. Det var så god

Nei, jeg ble frelst. Jeg har selv sunget i kor når jeg var student, og det noe med det fellesskapet. Og det fellesskapet vil jeg ta med videre her på P3. Så har du sunget i kor, send gjerne en melding på det, og så skal jeg straks fortelle litt om fordelene med kor. Jeg har funnet en liten artig forskningsartikkel, så handler det om fellesskap og det å føle seg ensom. Kanskje kor er redninga. I hvert fall på konserten i helga som jeg var på, så var det en artistgruppe som var i fokus. Det drikker vi semesterne i Jokke Valtierne, to fulle menn.

0: jeg spør deg som lytter på om du synger i kor. Jeg vil etablere et slags fellesskap sammen med det du som lytter på, for jeg ble frelst når jeg fikk oppleve Tines drikkevisekor i Trondheim. Magnus, han skriver, jeg skulle melde meg på en gang, men glemte av kor.
1: Nei, det er så Nei, feil knapp. Der.
0: Veldig bra, Magnus. Lisbeth, hun sang mange år i damekoret Kantus. Litt interessant. Damekoret Kantus fra Trondheim. Et fantastisk tid, skriver Lisbeth. Konkurranse i utlandet, gode opplevelser. Det er det koret som sang introen til Frozen, hvis du hørte soundtracket. Kor er topp. Nå fant jeg ikke det lydklippet, men hvis du søker opp Frozen soundtrack, og så finner du den første låta som heter Vuelie, så kan du høre koret Kantus i bakgrunnen. Det er kjempekult. Selv så har jeg sunget i tidenes rølpekor. Tilbake i min studenttid i Volda. Jeg ikke så fan av å synge i kor, men jeg likte veldig godt å se på kor. Men etter min opplevelse med å være en del av det koret, så det er jo et slags fellesskap. Det er fantastisk. Og grunnen til at jeg tekte opp da, er jo fordi jeg skummer over forskning.no i dag. Ny artikkel. Både i Norge og Sverige er vi mer alene i hverdagen enn før for noen år siden. Uten at det førte at flere føler seg ensom. Men både i Norge og Sverige så viser tall at ensomhet er utbredt spesielt blant unge voksne. I Norge oppgir litt over 23% i aldersgruppa 18-24 at de føler seg ensomme. Løsningen her er jo selvfølgelig kor. Kan det være? Så skummer litt over Norges korforbund i tillegg. De skriver at forskning viser at korsang kan redusere depresjon og fremme psykologisk velvære, livskvalitet og kognisjon hos personer med demens. Nå vet jeg ikke om alle de som har drikkevisekor, som drikker øl, får en bedre helse. Jeg tror vi er akkurat i null. Jeg er i hvert fall akkurat i null på min helse. Sånn, hvis vi tenker ølinntak og syngeinntak. Så det er min reise da. Det er takk til alle som har sendt melding med sine koropplevelser. Kanskje jeg skal ha en liten takeover straks. Ønskelåter som inneholder for eksempel drikke og drikkevise, så jeg har blitt så inspirert av kor. Vet du hva? Det tror jeg gjør. Lager en sak. Snart skal vi få takeover her på P3, men først litt musikk da. Holly Humberstone, die happy. P3.

Sing Medicine Bear her på P3 med Eskil, hvor du som hører på akkurat nå kan være med og bestemme musikken de neste 20 minutter frem til klokka 5, for vi skal ha takeover. Spalten der jeg skal spille minst to ønskelåter av eget ønske, og tema i dag, vet du hva, jeg heller meg litt på drikketema. Jeg blir fortsatt inspirert av et kor jeg hører på i helga i Trondheim, som sang bare drikkevisa. Så, hvis vi har dagens tema, drikketema som inspirasjon, da kan det være låter som inneholder det, og for eksempel drikketema

Hvor mange ganger må jeg make it? Beethoven 2J fikk du her på P3 med Eskil Kor. Vi har spalten Takeover, der du som lytter på kan sende inn din ønskelåt og forhåpentligvis få den spilt her på lufta. Tema, ja, jeg valgte tema I dag til dagens Takeover, det var drikke. Drikkemusikk, og her det bare, her det bare frihet av kreativiteten din det stend på. Jeg ranser opp, det kan være whisky, det kan være Tennessee, det kan være brus, vatten, saft. Finns det en låt som inneholder ordet saft? Det hadde veldig kult. Jeg skal kanskje, jeg skal håpe at du spiller to ønskelåter da, frem til klokka fire. Så det litt av sånt til enda. Christian tok utfordringen med strak arm og satt egentlig tema rett I titelen. Drikkemusikk, ja. Hva med god gamle Erik og Chris sin ølbriller? Den var ikke dum, Christian. Du kan også sende inn melding du slutter på hvis du har en lås som inneholder drikke som tema. Appen NRK Radio plassen her, sammen med Biz. Det ølbriller. Yeah, okay. I'm back.

Ja, Erik og Chris bys med ølbriller. Kanskje den første musikkvideoen jeg så som var norsk, husker jeg? Da var jeg 9 år gammel. Du skal tro det var kult å se den musikkvideoen til ølbriller som 9-åring. Jeg følte meg nesten litt kriminell. Og du kan skjønne litt hvorfor da, når Eskil Flem, 9 år gammel gutt, skal se det han ser på den videoen. Du kan søke han opp selv, så kan du skjønne hva jeg mener. Temaet I dag, det drikke. Det dagens takeover-tema, der du kan sende inn din ønskelåt. Jeg har spilt ølbriller, ønsket av Christian, som satt drikketemaet rett I titelen. Og nå skal vi tenke litt mer kreativt. Det I hvert fall det Jenny, Marie og Stine har tenkt da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Hva låt det? Ja, det synger Sia I låta Chandelier. Og jeg vet jo hva disse jentene her, de sitter og kjører bil de for å kjøpe takeaway nå. Ja vel, hva takeaway skal dere ha, Jenny og Stine? Det kan dere sende en ny melding på. Låta den, klar den. Og takk til alle som har sendt inn meldingen I dagens takeover med ønskelåte. Vi avslutter her frem til klokka 4 med Chandelier.

Det var Jenny, Maria og Stine Sønstig sier Chandelier. Maria, de er på vei å kjøpe takeaway. Jeg spurte jo hvor de skulle kjøpe. Venter fortsatt på svar. Nei, det var thai-mat! Thai-mat fikk jeg beskjed om nå. Herlig, herlig, herlig. Takk for ønskelåt, jenter. Det er klokka nærmer seg 4. Det betyr at vi skal straks få en nyhetsoppdatering her på P3. Og så blir det mer musikk frem til den tid. Lily Wood and the Pricks, en klar med Robin Schultz remix. Dette er Prayer in Sea. Det er klokka nærmer seg 2 minutter på 4 her på P3 med Eskil.

0: Prayers. Prayer in C, Robin Schultz remix her. Lilywood and the Prick. Fikk du her på P3 med Eskil. Jeg ser det ligger mer musikk klar, blant Anna Strangers in Kenya Grace og Ariana Grande. Men aller først, det klokka er bikka fire, skal vi få en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi starter i Midtøsten. Avtalen mellom USA og Iran er en krise for Israel, da mener flere eksperter. Tidligere i dag så kom meldingene om at de to landene skal ha blitt enige om en avtale for å få slutt på krigen i Midtøsten. Og denne skal da blant annet sørge for at Hormuzstredet blir gjenåpnet, og at alt av krig skal stoppe i minst 60 dager. Men Israel er ikke en del av denne her avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig nettopp. Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen grever Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
1: De fornærmet i Høyby-saken er både letta og skuffa i dag, da sier Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for Frogner-kvinnen. Tingretten dømte Marius Borg Høyby til 4 år i fengsel, og selv om han ble funnet skyldig på flere punkt, så ble han også frifunnet for blant annet 2 voldtekter. Og han og forsvareren hans har sagt at de vil anke dommen. Larsen sier at Frogner-kvinnen er glad nå.
3: For hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd, og det er klart 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
1: Leger uten grenser sparker 18 av sine ansatte nå, fordi at de har blitt anklaget for overgrep, da melder nyhetsbyrået AFP. I 2024 så la flere sudanske flyktninger fram anklagene til organisasjonen, og dette her har blitt gransket siden da. Nå har 18 personer mistet jobben, og organisasjonen sier at dette er helt uakseptabelt og beklager at det har skjedd. Natt til onsdag så skal det norske herrelandslaget spille sin første kamp under fotball-VM. Da møter de Irak, som skal være den letteste motstanderen i gruppa deres. Etter da så møter de Senegal og Frankrike, og de kommer nok til å bli litt hardere å slå. Landslagssjef Ståle Solbakken, han sier han er spent før kampen.
4: Jeg vet jo hvem dere skal hugge huet av hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk. Du merker at sommerfugla kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det.
1: Denne første kampen den kan du se på TV2, mens NRK viser kampene mot Senegal og Frankrike. Skal du se deg, eller Eskil?
0: Vet du hva? Jeg skal absolutt se kampene. Jeg var jo og så Marokko-Brasil i helga. Og så tenker jeg sånn, det er jo så, det er noe det er perfekt å reise. For folka er jo så glad.
1: Altså, vi skulle reise på ferie, tenker du?
0: Ja, vi skulle stå i kø en kompis og se Brasil-Marokko på Sosia i Trondheim. Mm. Plus jeg kjenner en brasiliansk jente. Jobba i Australia, men er på jobbreise i Norge. Helt alene. Selvfølgelig kan du se til meg og se kamp. Så vi så Marokko sammen med henne. Supertrivelig. Lærte å kjenne hvordan det er i Brasil, hvordan det er i Australia.
1: Får du altså, masse nye venner du nå?
0: Ja, men de er ferdig. Så jeg skulle reise mer, tror jeg, når det er VM. Hvis jeg skal møte folk i utlandet.
1: Ta det, du får, enten så får du gjøre det nå, eller så får du ta det neste VM. Det er vel kvinnene sitt om et år.
0: Kanskje jeg bare skal ta med Petre med, Eskil. Mm. Nei, godt tenkt. Der bikker klokka avfall 4 minutter over 4. Petre med Eskil. Ja, Eskil Flemme, mitt navn, og blir jeg frem til klokka 6 med godt selskap.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Her på P3 med Eskil. Du, den neste halvtimen her, det skal handle litt mer om VM. Og nå tenker du sikkert, ja, det er mye prat om VM allereie. Du, jeg har min egen lille vri på VM, for det skal handle litt om musikk, og kanskje, nei, ikke kanskje, jeg skal spille Norges nye uoffisielle VM-låt, som du kanskje har hørt før, men i en helt annen setting. Følger du ut med på fotball-VM? Jeg har jo i år lagt meg skikkelig ned i innsats for å VM-makse. Tidligere så har jeg bare sett litt små klipp, men akkurat i år så vil jeg se kampene. Og det er sikkert mange som liker eller hater litt på at kampene er så sent. Jeg synes det bare er gøy. Og det er ikke fordi at jeg startet på jobb 11 hver dag. Jeg er heldig med det. Men jeg synes at da får jeg hele dagen på å gjøre ting jeg vil. Og så har jeg natta og kvelden til å være viet til fotball. Hvor jeg ellers da hadde bare søte foran tv-skjermen, sett på en sitcom eller scrollet på mobilen. Da kan jeg bruke det på fotball. Og jeg synes det litt gøy når man ser lag spille mot hverandre. Japan i går, kjempeinteressant. Kamp mot Nederland. Plutselig så våkner jeg opp til at Sverige vunner 5-1 mot Tunisia. Jeg så trodde Norge knuste skjøteliten til Sverige. Det er sånn alt kan skje. Og jeg synes det også litt gøy å følge med på folka rundt og engasjementet på sosiale medier. Og jeg har funnet den låta her, som startet som en meme, men er blitt Norges nye uoffisielle VM-låt, så jeg skal dele med deg. Så kanskje bare bli med litt videre her på P3 med Eskil. Jeg skal spille Somber med Homewrecker, og så ser jeg at apropos VM da, rødt, hvitt og blått, Girlie Red Marstein skal du få rett etterpå, og så skal jeg kåre, ikke kåre, vise Norges nye uoffisielle VM-låt.

Revolt. Det passer fint med Girl in Red og Marstein sin rødt, hvitt, blått. Fordi nå skal det handle om dine låta her. Ja, første gang jeg hører den låta her, så tenkte jeg, hva for noen huleste slags lyder er dette her? Er det faktisk en stemme, eller er det noen som har manipulert noen greier? Du, den låta her, det er en låt som heter Godt Genug. På norsk betyr det du er god nok. Og hva har denne tyske låta med VM å gjøre? Vel, jeg skal komme til det. Fordi det først så startet denne låta her som en slags meme på TikTok. Han som synger denne låta, han kan ligne på karakteren i Cleveland Show. Den der Family Guy spin-offen med Cleveland. Sønnen Hass heter da Cleveland Junior, og han ligner veldig på artisten. Det er Kitsch Krig, som bestemt av Kristoff Wilhelm Erkes og Christian Jonsson Meyerholtz, og Nicole Shetler som stender bak låta. Låta den er omtalt som å bli den nye, eller årets sommerlåt, mener internett. Og når Norge fikk den opp på sin feed, så synes de at Godt Genug, eller det refrenget han synger på, kan høres ut som Norge skårer mål. Norge skårte mål. Virker det som han synger? Så vet du hva? Det gikk fra meme ute i verden til at vi nordmenn og Norge tok låta til oss selv og latt det bli vår egen uoffisielle VM-låt. Ah, ikke fantastisk? Det, jeg elsker VM, og jeg elsker internett. Og det så hyggelig å jobbe i radio. For vet du hva? Jeg kan spille låta her, jeg.

to søstre i russdrakt. Veldig fin. Så hyggelig og rolig. Satt og bare og taket med venner. Det var han som var et helt annet nivå her. Og på vei hjem, etter jeg leverte han på Los Tacos, så møtte jeg folk gående over brua i Trondheim. Her det en hel gjeng som på firmafest. Det allerede så vidt jeg klarte å gå. Jeg tenker, hva det som skjer? Det firmafest som det o-store rølpeuniverset? Kan du måle seg med russen? Det vil at du også skal svare på. Jeg la inn bare studenter under faddaveka, for jeg vet at det kan bli ganske rølpete. Men gjerne gå inn i appen NRK Radio og stem på hvem du mener. Gjerne slem på en liten melding på hvis du har veldig sterke meninger. Nå skal vi ha en litt sånn uoffisiell kåring, tenker jeg på Petre Meskil. Frem til klokka 17:00. Hvem mest rølpete?

0: syng Tones and I sammen med Teddy Swims, David Guetta. Hvor jeg her på P3 med Eskil har en sånn, liten sånn kåring, avstemning inne i appen NRK Radio. Der jeg lurer rett og slett på hva for en gruppe som mest rølpete. Folk på firmafest, russen, studenter under fadderveka. Det var de tre alternativene du kunne og kan fortsatt stemme over. Annette skriver, heisan, var russ i 1983 og jobbet siden det. Så firmafest vinner lett. Produsent Synne, tanker om det?
1: Nei, det synes jeg var helt vanvittig. Om vi i fellesskap skal bli enige om at det mer røll på firmafest enn i russetida, da lurer jeg på hva døk som hører på holder på med, og hva døk jobber med, ikke minst.
0: Se på en sånn advokatfirma. De kan godt ha masse champagneglass i verden, liksom.
1: Ja, der det både en og det andre, for å si sånn. Ja, men, skulle jeg ha sett Exit og, ja.
0: Ja, inspirasjonen derfra, ja. Altså, grunnen til at jeg tek dette opp, det jo fordi jeg var i Trondheim på fredag og gikk ut i gata på kvelden, og der var russen kjemperolig, mens folk på firmafest, de sjanglet og holdt på å gå på trynet. Ja, det var ikke det jeg hadde trodd, da.
1: Nei, men det her jo litt sånn i tiden, da. Jeg føler at jeg er støtt og stabig, altså annen hver tirsdag og hver tredje torsdag, så leser jeg et eller annet oppslag om at ungdommen nå til dags, de er altså så flinke og snille. At de drikker mindre, og at de røyker mindre, at de trener mer, at de er så ordentlige. Så kanskje det det vi ser her? At den her gamle crazy-generasjonen som var russ i 1983 eller whatever, de har bare holdt på den russetiden av dem frem til nå. Mens vi unge, vi gen-settere,
0: ja,
1: vi er ordentlige, liksom. Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg liker
1: tanken. Men hva får det her deg til å føle? Eskil, blir du, altså, hva slags følelse får du når du ser de voksne folkene i firmaklær ligge i grøfta, mens russen tusler rundt og ser helt bleik ut og har ikke vært ute i sola? Eller sånn, hva får det deg til å føle?
0: Altså, jeg tenker jo først at jeg kjenner ikke meg igjen i det firmafest, for jeg tror jeg har blitt litt redd for å drikke så masse når det er fest, ja, med firma.
1: Mm.
0: Jeg har liksom respekt for arbeidsplassen. Jeg vil ikke at sjefene skal stå med og synge full hals Sweet Caroline med slipset på halsnei og sånn. Det tror ikke jeg kunne ha kommet.
1: Nei, men du har jo en god del venner her i, hva skal jeg si, de Extended P3-univers som jobber her, men som du også er ute med på byen. Men da kan du ta den fullt ut, eller når det er kollegaer på ditt nivå.
0: Ja, hvis du er utenfor jobbområdet, og det er fritid, det er greit.
1: Ja, okay.
0: Jeg er jo tillitsvalgt, eller vare.
1: Ja.
0: Så jeg må vise meg fram på min beste side.
1: Så hvis du møter Vibeke Fyrsthaugen, altså the biggest of bosses i NRK, ute på byen på fritida, da har du ingen hemninger for å dukke av deg.
0: Da spanderer jeg en øl, og så sier jeg, nå la oss prate litt om livet.
1: Vibeke, hvis du hører det her, Eskil er med på det.
0: Ja, men jeg kan i hvert fall si det at 63% mener at folk på firmafest er mest rølp. Russene har fått 11%, men studenter under fadderveka har fått 22%.
1: Ja, kan jeg komme med en lynrask liten
0: brandfakkel der? Ja, lynrask.
1: Fordi det er i hvert fall ikke studenter under fadderuka, for det er altså så mye mas om at det ikke skal være noe drikkepress, bla bla bla bla bla, hver gang det er fadderuke. Og upopulær mening, jeg synes det er hyggelig med litt drikkepress.
0: Ja, det er først.

0: Det var Randi Oline sin Late Bloomer her på P3 med Eskil. Jeg har en litt sånn uoffisiell avstemning inne på appen NRK Radio, der vi snakker om hvem som mest rølpete. Hadde besøk av produsent Synne, som er her enda. God dag igjen.
1: Hallo, hallo.
0: Vi snakket litt om både folk på firmafest, russen og studenter under fadderveka. Og så smalt det jo fra Synne Skindol rett før jeg puttet på låt. Der du sa at det var OK med drikkepress.
1: Nei, jeg sa, jeg kan synes det kan være litt hyggelig med litt drikkepress,
0: ja. Ja.
1: Som en liten brandfakkel.
0: Ja, jeg er jo helt uenig.
1: Ja.
0: Men han, Ole Alexander, med å skrive inn i melding da. Mener dere virkelig at det er OK med drikkepress, spørsmålstegn?
1: Nei, altså, jeg mener jo ikke egentlig det, at det er OK med drikkepress, men greia er den da. Altså, hvis det er noen du kjenner veldig godt, her er det klart at relasjoner har noe å si. Men når jeg er ute med mine venner, så kan jeg for eksempel, jeg kan være litt molefunken, kanskje jeg vil hjemme at kanskje jeg har hatt en dårlig dag, og så sier kompisene mine, ja, bli med og drikk noen øl til da, drikk noen øl til, et eller annet sånt nå. Og ofte så er jo det her drikkepresset litt sånn synonymt med det sosiale presset.
0: Mm.
1: Og noen ganger, selv når jeg har vært fadderunge, altså, i fadderuka, så har jeg opplevd at jeg kanskje hadde blitt med litt lenger og kost meg litt mer hvis noen sa, jo, bli med, drikk litt mer, liksom, at jeg liksom hadde følt meg litt ønsket, men det er klart.
0: Så hvis, ja.
1: Ikke press vennene dine til å drikke, det skjønner man jo, men I don't know, give me the benefit of the doubt here.
0: Hvis oss gjenger inn på hjernen dine, så er det vennskapelig kosepress, men generelt nei.
1: Har du noen gang presset noen til å drikke, Skil?
0: Min beste kompis presset kanskje litt en gang når jeg så ut på byen, men det var egentlig det nærmeste. Jeg egentlig er den som gir meg først, sånn, ikke drikk.
1: Ja, når jeg tenker, ja, men har du noen gang blitt presset til å drikke?
0: Ja, men jeg er veldig på, nei, det er ikke greit. Det nei. Synes jeg ikke er noe gøy i det hele tatt, men jeg er veldig på å si nei med en gang. Så jeg er veldig flink opp igjennom, bare godt.
1: Ja, nei, men det er veldig bra at dere henger med i inboxen her, og, fordi jeg, altså, god melding, nei betyr nei.
0: Enig.
1: Men, ok, jeg kan si da, folk kan drikkepresse meg. Meg, synes jeg, hvis dere møter meg, jeg er åpen for litt drikkepress.
0: Ja, men hvorfor vi stiller oss for nei til drikkepress? Hvis du kan avslutte kåringen her da, hvem som er mest rølpete? Vet du hva lytterne har stemt på, Synne?
1: Nei, fortell det til meg.
0: 60% mener at folk på firmafest er mest rølpete.
1: Det er så sykt, altså.
0: Og så deler andre plass med russen og studenter under fadderveka. Det har ikke jeg trodd med det første. Men, sånn er det. Takk for alle som har stemt inne i appen NRK Radio. Hyggelig å ha deg med inne på appen NRK Radio. Kjekt å få høre fra deg med Synne Skindlo.
1: Takk. Drikke mandag.
0: Ja, her blir det Daft Punk. For meg vil jeg i så fall. Musikk mandag. Get lucky! The legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky her på P3 med Eske. Klokka nærmer seg 5 minutter på 5. Her skal være musikk frem til den tid. Jeg ser at Mako Sir og Ari Baigora sin SOS den klar rett etter Angelo Reira. Dette er Sann som meg.

Da klokka bikka fem. Eskil Flem er mitt fulle navn, hvis du lurte på det. Jeg blir frem til klokka er seks, og skal handle med selskap her.

Vestlandet. Da er det tid for konkurranse her på P3 med Eskil. Og dagens konkurranse, det er bit for bit. Så her må du ha mobilen klar. I konkurransen bit for bit så skal jeg spille av en kjent låt. Men jeg delte den opp i biter, skjønner du. Jeg har gjort bare slik at du hører trommedelen av låta. Og så skal jeg putte på etter en låt både tromme og bass. Og så etter den siste låt så skal jeg putte på både tromme, bass og melodi. Så her blir liksom, det starter veldig vanskelig, og så blir det lettere og lettere og lettere. Underveis så kan du sende inn melding med hva for en låt du tror du er. Og hvis du gjør det riktig, så er du med i trekninga av en P3-premie av ditt eget ønske. Ja, det er veldig, veldig trivelig og veldig hyggelig premie du kan få. Er du klar for låten du skal gjette deg frem til? Ja, den høyrest slik ut.

Ja, veldig, veldig enkel trommerytme. Det kan, det tenker vi også kan dette her være kall for deg som helst låt som finnes der ute med vanlig 4-4 tromme. Men du kan bare gjette I vei. Send en melding inn I appen NRK Radio hvis du har gode forslag. Så skal jeg etter Damiano David, Born With A Broken Heart, legge til, ja, skal legge til bassen da, kanskje gitar. Ja, du får bli med videre her på konkurransen.

proud. Jeg synger med Florida Sia Wild Ones. Ja, skal vi se her da. Julie skriver inn I appen NRK Radio at hun tror det Fleetwood Mac med Silver Springs. Som å høre her I bakgrunnen, bare ved hjelp av trommene. Gode forslag, Julie. Det dessverre feil. Det konkurransen bit for bit som helper akkurat nå. Der jeg startet med å bare spille trommene, så putter jeg på bassen og gitaren. Og konkurransen den samme. Du skal gjette hva for en låt du hører, bare ved de få bitene jeg nå gir deg. Dette siste hjelpemiddel før jeg skal kåre en vinner. Trekk en skal få en P3-premie. Hør godt dette. Hva for en låt dette her?

0: Sara Larsson med Blue Moon. Ok, dette her var det jeg startet med I dagens konkurranse bit for bit. Du fikk bare trommene, du skulle gjette hva for en låt jeg skulle frem til. Veronica sendte melding. Det nice to each other? Olivia Dean? Ja, det dessverre feil. Det litt gøy for at det mange som har sendt inn melding. Og her på tampen så var det to stykker som trodde at det var Messi av Lasse Vo. Lasse Vo remix. Høy på seg trommene her. Ok, her kommer Deira sin versjon. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages. One text or two would be nice. And please, don't pull those faces. Du hører kanskje noe hva låten egentlig skulle frem til. Det var ikke Deira sin edit. Men det var originalen. Og Martine, god dag.
1: Hei, hei.
0: Du skal nå få løp til å avsløre hva for en låt jeg skulle frem til dagens konkurranse.
1: Det var vel Messi av Lola Young.
0: Det helt riktig det. Martine, hva føler du nå som vinner av dagens konkurranse?
1: Det morsomt. Spennende. Morsomt.
0: Spennende. Gjort det før, si?
1: Ja, gjort det før.
0: Har du vært med I konkurransene tidligere?
1: Ja.
0: Ja.
1: Har det.
0: Og nå gikk det veien.
1: Nå gikk det veien.
0: Du, Martine, du musikkjente generelt? Hører på masse musikk?
1: Ja.
0: Så, når var det du skjønte at det var Messi?
1: Første melodien.
0: Åja, såpassvekk,
1: ja.
0: Ja, greier.
1: Det en av mine favorittsanger.
0: Du musiker på fritida, eller?
1: Nei, ikke noe lenger.
0: Ikke noe lenger?
1: Nei.
0: Hva, kan jeg gå tilbake igjen I tid? Hva musiker var du?
1: Spilte piano og gitar.
0: Oi, oi, oi. Selvlært, eller?
1: Selvlært.
0: Ja. Det liksom musikalsk familie, eller?
1: Nei, musikalsk morfar.
0: Åja.
1: Som glad I musikk og LP og ja.
0: Kan jeg spørre hva musikksjanger vi skal inn I? Som det du spilte på piano og gitar og sånt?
1: Mye old school, litt Beatles og den sjangeren.
0: Ja. Hvorfor la du det vekk?
1: Ble for travelt I hverdagen.
0: Ja, ok. Hvordan ser hverdagen ut da?
1: Nei, det noe på jobb da, på sykehuset I kantina der, og så noe slapp av på hverdagen.
0: Du tenker ikke mer, jeg tar noe piano og spiller litt konsert inne på sykehuset da?
1: Det et piano her, men jeg har ikke suttet meg foran det enda.
0: Åh, kanskje en liten utfordring. Kanskje du bare prøver en dag, ha en minikonsert?
1: Jo, jeg kan prøve på det.
0: Ja, det veldig hyggelig. Du skal få en premie. Du som vinner av dagens konkurranse. Vil du ha en P3-an, flaske eller et handlenett?
1: Flaske.
0: Flaske. Vet du hva? Da sender jeg en flaske rett I posten. Martine, lykke til videre med hverdagen.
1: Takk skal du
0: ha. Lykke til med konsert, spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Ja. Så skal jeg spille Lola Young her med Messi. Ha det bra, Martine.
1: Ha det bra.

Michelle Ullestad. La meg ligge. Omfattende herverk på Lerkendal etter Europakamp. Tribunen, bortesupporterne sto, var preget av tilgrising og tagging etter kamp. Herverk. Brynes-fansen smadret hele toalettet. Herverk. Før storkamp tagget fuck Vålerenga i Infinity Arena. Herverk her, og herverk med der. Finns det håp? Svaret er ja. Etter Nederland og Japan, VM-kamp. Vet du hva man kan lese da på nettet? Jo, japanske fans, de blir hyllet. Fordi de sto igjen etter kamp og rydde opp etter seg der de satt. Ikke fantastisk? Ikke har de bare respekt på banen, de har respekt for plassen de er på. Og rydde opp etter seg. Jeg tror det ingen andre land i Japan som faktisk gir dette her. Og vet du hva, jeg så kampen mellom Nederland og Japan. Her kjører Nederland store, tøffe karer. Det blir Japans måte å spille fotball på reflekterer over til Nederland. Begge lag blir like hyggelige. Altså, man verker at Nederland blir påvirket av Japans oppførsel. For de spiller sånn med ære og respekt. De smiler, og de spiller ren fotball. Det er ikke noe imellom, det er ikke noe skuespill. Her er det ekte kjærlighet. Vet du hva? En liten applaus til Japan der, altså. Det er kjekt å følge med på VM når man blir så inspirert. Japan, altså. Jeg håper, hvis det er ett lag jeg heier på utenom Norge, så er det faktisk Nederland, for det er mange kjente Liverpool-spillere, men også Japan. Jeg synes det er et veldig kult lag å følge med på. Nei, hylla Japan! Her kommer Jackie Chan! Tiesto!

Det synger Olivia Rodrigo, som en låt du kan finne i hennes nyeste album. You seem pretty sad for a girl so in love, heter den så fint. Foster People, den kommer neste her på P3 med Eskil. 10 minutter på 6 er klokka blitt. Dette her, det er Pumped Up Kicks. Det rimer!

Oi, oi, oi. Sigrid Hush, Baby Harry, Slowly. En låt jeg føler har eksistert I lang tid. Men jeg vet ikke hva, den kom faktisk ut I fjor I 2025. Sigrid også god artist fra Ålesund. Represent. Applaus til hun. Og vet du hva, en applaus til til dagens vinner av en P3-flaske. Det til Natalie. Applaus til som sendte melding til oss I løpet av sendingen. Du straks. På P3 så kommer Joakim på besøk etter klokka 6, og vet du hva, han har en innrømmelse å komme til deg, kjære lytter. Så det vil jeg ha hengt med på videre for å finne ut av hva det Men frem til klokka 6, og frem til du får besøk av Joakim, ja, så kommer Cameron Whitcomb sin Medusa på besøk. P3 Mennesker tilbake igjen I morgen fra 3 til 6. Fortsatt, ha

Hjertelig god mandag! Det er en stor glede å kunne annonsere at jeg skal sitte her i Petra med Joakim helt frem til klokka er åtte. Jeg tenker vi dundrer det hele gang med låten Sometimes av Donkey Boy.

Ja, den gjør meg så ufattelig glad, og noe annet som gjør meg så ufattelig glad, det å kunne være med deg her hver eneste mandag mellom 6 og 8. Herlighet som vi skal kose oss denne vakre, vakre mandagen. Vi har jo begynt å komme et godt stykke inn i juni, 15. juni. Tenk på da. Og jeg scrollet gjennom det store internett og tenkte, hva i all videste verden skal jeg snakke om i dag da? Og da kom det en åpenbaring til meg i form av informasjon, fordi at i dag, 15. juni, så det en mann, en myte, en legende som har bursdag. Jeg snakker selvfølgelig om mann, myten, legenden som skårte 1-1-målet mot Brasil i VM 1998. Han fikk straffesparket mot Brasil i VM 1998. Kanskje det ikke skulle vært straffespark når man har sett den i reprise, men hvem bryr seg? Vi vant mot Brasil i 1998. Det selvfølgelig den høyreiste sogningen, Tore André Flo. Tore André Flo fyller 53 år i dag. Tenk da, herlighet, tenk hvis vi kunne fått noen sånne gode minner. Dette VM her når karene våre er borte i USA, og de skal selvfølgelig ha aksjon mot Irak. Natt til onsdag klokka 00:00. Og det blir helt fantastisk. Jeg gleder meg som en liten gutt. Jeg har aldri opplevd VM før, så jeg håper vi får våras Tor André Flo-moment. Og Tor André, hvis du hører på, gratulerer så mye med dagen. Petra med Joakim i dag skal ikke bare handle om Tor André Flo, men vi skal høre på mye, mye deilig musikk. Og da tenker jeg fyre på Robin og låten Talk to Me her.

jeg ikke har forgotten, det deg, Tor André Flo. Så hvis du hører på Tor André, fortsatt mye gratulerer med dagen I dag. Body av Tolu det som skal bli servert til deg og dine ørekanaler as we speak. Så du må kose deg.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

I disse dager så føler jeg meg som et bitte lite barn, fordi at startskuddet til VM har jo blitt skutt, men karene våre fra den norske nasjonen Norge, de skal jo spille natt til onsdag mot Irak. Første VM-kampen til Norge siden 1998, og Gud bedre meg, jeg gleder meg. Og jeg ble bitt av denne VM-basilen, og jeg har kjøpt panini, jeg har klistret nesten hele boken ferdig, jeg har faktisk kjøpt meg sånn en VM-pokal i Lego, og det det eneste jeg har gjort på de siste dagene, satt der som et lite barn og bygde denne VM-pokalen i Lego. Og da, mens jeg satt og bygde denne VM-pokalen, jeg ferdig forresten, tusen takk som spør, det var helt fantastisk, det var eufori når jeg ble ferdig, men i hvert fall når jeg satt og bygde denne VM-pokalen, så tenkte jeg, hvem er det som lager disse instruksene til Lego-figurerne? Det må jo være noen som har bygd denne pokalen først. Er det AI? Er det ChatGPT som kommer med instruksene? Eller er det da små dansker? Jeg liker ikke å få med små dansker. De putter her og sier, ja, rødpølse, ja, kartoffel. Og så bygger de denne VM-pokalen. Er det sånn det blir gjort? Jeg forstår ikke. Den første som har lagt instruksene. Hvem er det? Hvordan gjør du det? Det vet ikke jeg. Vet du? Jeg vil gjerne høre fra deg i appen NRK Radio, sånn at jeg klarer å tillegne meg litt kunnskap, fordi at både du og jeg vet at kunnskap, ja, det går aldri av mot.

0: klokka.
1: Klokka viser 7:01. Petra med Joakim fortsetter helt frem til klokka 8 med deilig, deilig musikk. Nå skal vi høre på High As A Kite og låten Since Last Wednesday.

med benplass, med benplass. Sagt nei til hver gang vi møttes mer enn en gang. Den gang da, hver gang når. Jeg pugga disse reglene og penga begynte å komme på. Håndhils, drikk bånden av pils. Det er sånn du får sats på si og en til. Og en til. Du vil sikkert ta en til. To sek.

0: podcast fra NRK.
1: Erlend, ja. Se for deg at vi to på en slags kanotur, fisketur.
2: Ok.
1: Vi begynner å krangle nå. Du utvikler seg til å bli et realt basketak.
2: Hva krangler vi om?
1: Fisken som glapp, og du var for tregen hoven.
2: Ok, ok.
1: Du hamrer i vannet, så plutselig der nede så får du øye på en gullring. Når du kommer hjem og sånn, så ligger du og bare ser på den og stryker den ene fingeren over ringen og sånn.
2: Klart, for jeg hadde vært spesielt interessert i gullringer tidligere, men det noe med akkurat denne ringen.
1: Akkurat denne, det en kraft der du ikke klarer å klare. Skulle du klart å liksom overleve i dagens samfunn?
2: Ja, ja.
1: Med utsendte kolder?
2: Ja, 100% driver med podcast, er det ikke litt det jeg gjør da?
0: Hør både Erlend og Steinar i app.

0: spilt ufattelig mange ganger allerede i sommer. Og jeg kan love deg at jeg kommer til å spille den mye mer. Vi får kose oss i lag her nå.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

og det er jo snart skoleferie for de som driver på med sånn. Og de som driver på med jobbing skal jo kanskje snart ut i ferie, og da vil jo man gå ut fra kontoret og skolen med et smell. Og det gjør man jo alltid i form av å fortelle vitser. Så jeg har med meg kanskje mine tre favorittvitser til deg, som du kan ta inspirasjon i. Bruk det til du kommer selvfølgelig, og si at ja, ja, disse her hørte jeg på Petra med Joakim, og han fortalte jo de så flott til meg. Så jeg skal fortelle tre vitser til deg nå, som du kan bruke for å gå ut med et smell på både skole og jobb. Første vits lyder slik. Du kan si mye negativt om Schweiz, men flagget deres er et stort pluss. Ja, den er ikke dum, den, for å si det sånn. Den neste vitsen du kan bruke for å gå ut med et smell, den lyder slik. Hva kaller man en sel med stor penis? Du skal få to sekunder til å tenke deg om. En megapixel. Kanskje min favoritt. Den siste vitsen, den lyder sånn her. Etter at konen min nettopp hadde født vår første sønn, så spurte jeg doktoren om hvor lenge det var til vi kunne ha sex. Og da sa han til meg, om noen timer, jeg må bare først bli ferdig på jobb. Så om de ikke sitter som hånd i handske, og at du får en million nye venner på jobb og skole etter da, så tror jeg jaggu ikke at det er håp. Jeg hører Harry Styles gjør seg klar i bakgrunnen her til å synge låten sin As It Was her i P3 med Joakim.

strålende mandag. Jeg storkoser meg her I lag med deg, og jeg har gleden av å få lov til å være her frem til klokka åtte. Nå hører jeg Emma Jensen banke på døren med låten Now and Then.

Addicted to your love heter den. Legger til I spillelisten. Den kommer til å gå som ille tørt gras denne sommeren her. Nå skal vi opp Anakin Justin med låten Lately, og første gang jeg hørte denne låten her, så trodde jeg at det var Sissy Nando. Bare hør på når han sier, yeah,

Madison Bear med låten Bittersweet. Og kjenner du det samme som jeg føler det i kroppen? Jeg føler det så ekstremt. Norge sin kamp mot Irak. Jeg gleder meg så ubegripelig mye. Jeg kan nesten ikke sette ord på det. Og jeg har varmet opp til VM nå. Jeg har sett dette NRK-programmet på NRK TV av Erik Solbakken og Morten Ram som programledere. Vi skal til VM, og det har vært faktisk imponerende bra, synes jeg. Jeg synes det er så artig å se på kan man si på innsiden av idrettshjernen, sant? Man får jo et blikk i hvordan livet til Sørlotte, hvordan Sander Berge lever, og Ryerson. Min favorittepisode er der de er hos Ryerson, faktisk, der han har med seg kompisene sine. De sitter rundt etter bordet og forklarer hvordan livet har vært med å vokse opp med Julian Ryerson, der ene kompisen han dypper haken ned i øl og begynner å preke som en geit, fordi at da har han fått geiteskjegg. Det er altså, da lo jeg, da skratt lo jeg, kan jeg si. Så den episoden anbefaler jeg på det absolutt sterkeste. Og noe annet jeg anbefaler på det absolutt sterkeste, det er å høre etter når Maria Petra nå skal synge låten sin Lonely.

0: Lørdagsrådet.
1: Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
2: Hva et godt råd? Ordboka sier et godt råd veiledning som gir deg mulighet til å finne egne svar framfor å fortelle deg hva du skal gjøre. Men i lørdagsrådet så forteller vi deg akkurat hva vi synes du skal gjøre. Og har du et problem, send det inn til oss lr-nrk.no.
1: Lørdagsrådet hver lørdag fra 9 til 12. P3.

0: Det er minnemåndag der jeg skal dra fram et minne som jeg går og bærer på som du forhåpentligvis deler med meg og en blast from the past I form av en låt og minne jeg skal dra fram til deg I dag det rett og slett et markant minne det var et definerende øyeblikk I mitt liv nesten Vi skal tilbake til 2011 til et intervju på NRK faktisk der SP-politikeren Liv Signe Navarsete blir konfrontert av en sykehusforkjemper under et Senterpartimøte på Nordfjordeid der da Liv Signe Navarsete kom med et ikonisk sinneutbrudd og vi skal sammen høre på sinneutbruddet her I lag.
1: Så I denne sammenhengen har SP stått for distriktsnedbygging. Og det kjempetrist.
2: Du vet ikke hva du snakker om. Du vet ikke hva du snakker om.
1: Jenny Følling sa det til meg.
2: Ja, det jeg som har sittet I forhandlinger. Det jeg som har sittet og forhandlet. Lange dager og lange netter. I flere timers telefonkonferanser. Jeg har stått på hver eneste barrikade I denne saken her. Du, jeg aksepterer rett og slett ikke. At du står her og sier at Senterpartiet, jeg har brukt dager og netter på denne saken her, og så skal jeg stå her og få kjeft.
0: Du aner ikke hva du snakket om, sa Liv Signe Navarsete. Jeg kan si at lille Joakim på 12 år I 2011, han gikk rundt på høyskole, og sa du aner ikke hva du snakket om til, ja... Det ble vel alle lærerne da, som fanns på den skolen. Så de var jo dritlei av meg. Men Gud bedre meg, Liv Signe Navarsete. Det et ikonisk øyeblikk I norsk historie, spør du meg. Det må jo være blytungt å være politiker. Du får alle disse spørsmålene rett mot deg. Og så må du stå og svare. Og så til slutt så det helt naturlig at det eksploderer. Sant? Når du har vært oppe og forhandlet lenge, sånn som Liv Signe sier at du har vært oppe både nett, og dager for hånda for disse her så ikke det rart at det da til slutt eksploderer. Låten jeg har med til deg I dag I minnemåndag, det ikke en så gammel låt, men det en blast from the past altså, The Kid Laroi Without You. You can-

0: du hører på NRK P3. Nå, mer musikk.
1: P3 med Joakim overfor denne gangen her, men vi snakkes igjen neste mandag klokka 6 til 8. Vi går ut med et smell, vi Tame Impala og låten Dracula. Bli på P3, så får du strålende musikk utover kvelden. Jeg ønsker deg en fortreffelig mandagskveld videre.

0: en kopp.
1: Dette P3.

frukt og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Dette er NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. Det er helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
2: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
1: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
3: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det jo litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også funnet det riktige tenningsnivået, så vi gleder oss voldsomt.
4: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
5: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
6: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, og så får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
3: Vi gleder oss, håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på, det skal dere også. Let's go!
1: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.